Sonate za violu da gamba i continuo u G-molu i B-duru Giuseppa Tartinija odsvirali su violončelista Mario Brunello i ansambl Accademia dell'Annunciata pod upravom Ricarda Donija. Sada ćete u emisiji Noćne promenade čuti poznatu Kreutzerovu sonatu za violinu Ludviga van Beethovena u aranžmanu za solistu i gudački orkestar koji je načinio naš violinista Nemanja Radulović. Sudjeluje i ansambl Double Sense.

Slušali ste klavirske komade britanskog autora viktorijanske epohe Edvarda Lodera u izvođenju pijaniste Iana Hobsona. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Obično se kaže da čovek jednom gradi kuću, a potom ona njega gradi doveka. Oblici i načini gradnje u jednom narodu i jednoj kulturi nisu slučajni. Oni su rezultat jedinstvenog spoja duha i tradicije. Nekada su kuće u Srbiji bile građene u duhu arhitekture podneblja, a to je značilo sa krovom na četiri vode, širokom strehom i tremom. U te stare kuće utkano je vekovno iskustvo, mudrost i osmišljenost narodnih neimara, tako da su nekada davno pravljene sa dve prostorije. Kuća u kojoj je bila vatra, odnosno ognjište, i soba sa tremom ili bez njega. Otuda se još i kaže da treba da bude onoliko velika koliko je dovoljno da pokrije čoveka, a bašte onoliko koliko ljudsko oko dopire. Poštovani slušaoci, danas vas vodimo u svet starih srpskih kuća, bajata i čardaka, u vreme kada su se domovi gradili od drveta, blata i kamena. Sa vama je danas Dragana Marinković.

Čuli smo pesmu u izvođenju Aleksandra Trandafilovića uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Stari Neymari nisu imali formalno obrazovanje, ali nisu ništa prepuštali slučaju i bili su svesni činjenice da je veština gradnje staništa uslov da se odoli iskušenjima svakodnevice. Vodili su računa da kuće grade od materijala u skladu sa prirodnim okruženjem, da budu u zavetrini, na sunčanoj strani ili blizu vode. Jednom rečju, bili su upućeni u život i njegove zakonitosti, klimatske ćudi podneblja i geografski položaj. Tako su nastajale kuće određenog podneblja, Šumadinke, Kosovke, Zlatiborke, Mačvanke, Erdeljke, Moravke i druge. Kako ih je po rasprostranjenosti nazvao Jovan Cvijić, prepoznatljive i po majstorima koji su ih pravili, poput Osačanskih, Piroćanki ili Crnotravki. U nastavku emisije slušamo pesme u izvođenju dueta Tanasijević i Radulović Jovanović, a igre iz Šumadije izvešće Narodni orkestar iz Banatskog Velikog Sela.

Kuće, valjati i čardaci, zaboravljena arhitektura srpskog sela, tema je današnje emisije Od zlata jabuka. U starim srpskim selima kuća nije bila samo mesto za stanovanje. Ona je bila središte života, mesto okupljanja porodice, ognjište oko kojeg se razgovaralo, radilo i pevalo. Najstarije kuće u našim krajevima su brvnare, građene od debelih hrastovih ili bukovih debala. Zidovi su se slagali jedan na drugi, a između njih se stavljala mahovina ili blato, kako bi dom bio topliji. Krovovi su se prekrivali šindrom ili slamom. Takve kuće su bile veoma jednostavne, ali ipak za to vreme i veoma funkcionalne. U njima je najvažnije mesto bilo ognjište, o kome smo i govorili u jednoj od naših emisija. U narednom muzičkom bloku slušamo Milana Babića i Ivanku Stefanović, a kolo Zlatiborski vez izvešće Dragoljub Sinđelić.

Oko kuće su se nalazile druge građevine, svaka sa posebnom namenom. Jedna od najvažnijih bila je vajat. To je mala drvena kućica, obično podignuta u dvorištu, odvojena od glavne kuće. U vajatu su najčešće spavali mladi bračni parovi ili stariji članovi porodice. U nekim krajevima ova zgrada je imala i posebnu simboliku. Građeni su vrlo pažljivo. Iako mali, često su bili lepo ukrašeni rezbarijama na prozorima i gredama. U njima nije bilo mnogo nameštaja, najčešće samo krevet, sanduk za odeću i poneka polica. Slušamo pesme u izvođenju Radmile Dimić i Predraga Živkovića Tozovca.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o domovima naših predaka. Pored kuća i bajata, u srpskim selima često se mogao videti i čardak. To je bila posebna vrsta zgrade, obično podignuta na stubovima kako bi bila zaštićena od vlage i životinja. U čardacima se najčešće čuvalo žito, kukuruz ili druga letina. Zbog toga su morali biti dobro provetreni, pa su zidovi često bili načinjeni od letvica kroz koje je prolazio vazduh. Ali čardak nije bio samo sklonište za hranu. U mnogim krajevima bio je i mesto odmora tokom letnjih dana. Sa njega se pružao pogled na polja i dvorište, pa su domaćini tu često sedeli, razgovarali ili planirali radove u polju.

Čuli smo pesmu izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Stara seoska domaćinstva bila su organizovana kao mala celina. Pored kuće vajata ili čardaka, tu su bili ambari za kukuruz, štale za stoku, kao i razne druge pomoćne zgrade. Sve je imalo svoje mesto i svoju svrhu. Gradnja ovakvih objekata bila je zajednički posao. Kada bi se gradila kuća, okupljala se rodbina, komšije i prijatelji. Taj običaj poznat je kao moba. Ljudi su pomagali jedni drugima, a posle rada sledilo je druženje, pesma i gozba. Tako su nastajali domovi koji su nosili ne samo težinu drveta i kamena, već i snagu zajedništva. U tim kućama se živelo skromno, domaćinstva nisu bila velika i često je više generacija živelo pod istim krovom. Slušamo splet pesama u izvođenju ansambla Šumadija.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP, rekao je za televiziju Prva predsednik Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast 3,2%. Kaže da se završava rad na programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove i najavljuje od septembra paket mera za podizanje standarda. Povodom rada Venecijanske komisije iznao je optužbe da ona nije nikakvo ekspertsko telo, već politička batina u rukama Evropske unije, kao što će to u potpunosti, kako kaže, za godinu dana biti i Savet Evrope. Kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji, pozvao je pripadnike srpske zajednice da glasaju u nedelju 7. juna na vanrednim izborima. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović na sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije uniji najavio je za danas sastanak sa predstavnicima svih pregovaračkih grupa i ocenio da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Apostolović je operativni tim izvestio o rezultatima sastanaka koje je u prethodnom periodu u Briselu održao sa ambasadorima država članica Evropske unije, predstavnicima u političko-bezbednostnom komitetu, kao i predstavnicima evropskih institucija. Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 5 osoba pod sumnjom da su počinile krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva Kosovu Polju za vreme sukoba na Kosmetu 1999. godine. U saopštenju je precizirano da je optužnica podignuta protiv 5 optuženih da su kao pripadnici srpske policije 6. maja te godine navodno počinili ratne zločine u Kosovu Polju nad 5 civila. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, njihovi roditelji i profesori zajedno sa građanima održali su sinoć protest u centru Novog Sada sa kojeg su zahtevali rešavanje krize u toj ustanovi. Deo profesora i roditelja od početka krize traži ostavku ili razrešenje direktora Radivoja P. Stojković, navodeći da je za početak neophodno đake vratiti u matičnu zgradu. Poseban deo protesta bio i nastup hora sastavljenog od sadašnjih i bivših učenika gimnazije. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Teheran poručuje da nema mira u pregovorima dok traju neprijateljske akcije u Libanu i Gazi. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da nije obavešteno prekidu razgovora sa Islamskom republikom, kao i da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, što je potvrdio i Liban. Američke iranske snage su nastavile sa povremenom razmenom vatre u kojoj su mete američki projektila iranski radarski i telekomunikacioni sistemi, na šta Teheran odgovara napadima na američke baze u regionu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Rusija priprema masovni udar na tu zemlju. Moskva je prethodno poručila stranim državljanima da napuste Kijev i izbjegavaju vojne i vladine objekte, preteći da će pokrenuti sistematske udare na ukrajinsku prestonicu. Ruska vlada je uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, na severu i zapadu ujutro i prepodne mestimično s kišom, a posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u drugo ovo sedmično izdanje naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelembava, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, sa mnom naravno kao i svaki dan od ponedeljka do petka i studiji iz Beograda i Niša. Danas je utorak, 2. jun 2026. godine, već 153. dan u godini, dakle polako se bližimo i polovini godine. A eto, čekali smo leto i čekamo ga još uvek, pa nam preostaje ovaj period za uživanje. Današnji dan u Novom Sadu svanuo uz dosta oblaka, po kojoj kap kiše, promicala noćas, ali su temperature sasvim pristojne u celoj Vojvodini, ujednačene 14 i 15 stepeni. Danas će nam se pridružiti i studio Srpske iz Banja Luke oko 7.20, ali o tome nešto kasnije, a rekoh već sa nama su već i Niš i Beograd. U Nišu je ove sedmice Zoran Marković, a u Beogradu danas Svetlana Jajić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Juče je prema najavi oko 17 sati pao pravi pljusak, ali nije dugo trajao. Za sada nema informacija da li ima i štete. Ovo jutro u Nišu trenutno pada i to jaka kiša, bez vetra, temperatura identična jučerašnjoj, 16 stepeni. Temperature gradova jugoistoka Srbije slične kao i u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumliji, Pirotu, Dimitrovgradu 14 stepeni, Kruševcu 16, Leskovcu, Zaječaru 15 i u Vranju 13. I za danas se u Nišu očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina, a najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. Ceco, kakvo je vreme u našem glavnom gradu?
2: U Beogradu, dobro jutro iz Beograda, u Beogradu za razliku od Niša pretežno vedro, rekla bih sunčano, tu i tamo neki oblačak, 16 stepeni, mada najavljena je kiša i verovatno će ona pasti popodne. Juče se nekako zaustavila tamo u Kraljevu i Čačku, gde je bilo ozbiljnih problema zbog grada i udara groma, a žuto upozorenje za Beograd je najavljeno za sutra. Vidjet ćemo. Jutro obećava sunčano, da, i toplo.
0: Jadan Čačak, nema vode, a dobije poplavu, to je onako baš malo tragikomično, ali eto, verovatno će se sve rešiti u narednim danima. A ove kiše koje padaju preko su potrebne poljoprivredi, jel da? Sezona je u punom jeku i treba misliti na javni interes, ne samo na onaj lični. Naravno, više volimo kada je proleće, kao proleće uz puno sunca, ali bit će ga. Rekoh, zajedno smo do nekoliko minuta pre 8 časova. Od 7.20 sa nama će biti i Radio Srpske iz Banja Luke u našoj centralnoj temi. Danas govorit ćemo o bezbednosti dece u digitalnom svetu i o porastu nasilja na internetu. Treba govoriti o tome. Očigledno je da ima potrebe da je situacija sve gora i gora. Tu su i naše standardne priče, teme, puno servisnih informacija i sve to naravno začinjeno uz redove muzike kao neka torta. Nadam se da ćete uživati u njoj, pa evo da počnemo baš upravo muzikom.

0: 6:22, idemo dalje sa našim temama i pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U prethodnoj smo čuli po čemu je to upamćen 2. jun u istoriji, a sada ćemo malo pričati, pa uglavnom o prvom, jel da, o jučerašnjem danu, pošto prelistavamo dnevnu štampu i portale. Sumnjam da su vesti već počele da izlaze, ali sve je moguće. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Za početak portal Glas Juga. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut prisustvovao je juče u Nišu otvaranju kancelarije za komunikaciju građana sa vladom Republike Srbije, koja će predstavljati direktnu vezu između građana, lokalne samouprave i republičkih institucija. Univerzitetski klinički centar Niš organizovao je svakodnevni prijem građana kako bi svi pacijenti koji ne mogu da ostvare svoja prava ili imaju problem u redovnoj proceduri mogli direktno da se obrate upravi ove zdravstvene ustanove. Novi direktor Milan Lazarević saopštio da će vrata uprave biti otvorena svakog radnog dana od 9 do 15 časova za sve građane kojima je potrebna pomoć. Odlična akcija, vidjet ćemo kako će to biti i u praksi. Portal Južne vesti, u aprilu ove godine Niš je posetilo 14.069 turista, što je uvećanje od 4.000 u odnosu na mart, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Niška banja i dalje nije među popularnim banjama, te je imala samo 291 posjetioca u aprilu. Nakon nešto slabih brojki tokom zime, u aprilu je broj turista u Nišu bio veći, a prednjače domaći posjetioci. Od ništa nešto više od 14.000 turista u aprilu, njih 8.135 su domaći gosti, dok je 5.934 stranih, zabeleženo oko 28.627 noćenja i to 14.825 domaćih turista i 13.802 stranca. Kada je reč o drugim turističkim mestima na jugu, prednjači Soko Banja, koja je u martu imala 7.477 turista, a zatim sledi Kuršumlija sa 4.530 gostiju i Stara planina sa 674 posetilaca. I još jedna informacija sa ovog portala, više od 3.000 dece iz svih vrtića preškolske ustanove Pčelica Niš učestvovaće u tradicionalnoj manifestaciji Plesom do znanja i zdravlja, koja će biti održana danas od 19 sati na stadionu Čair. Saobraćaj na prilazima stadionu od 15 do 20.30 bit će zatvoren. Toliko iz Niša, da čujemo o čemu piše ujutri Beogradska štampa.
2: Ceco. Evo, ja sam izabrala jedan tekst iz današnjeg dana. U pitanju je istraživanje poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koje je obavio Faktor Plus, provedeno je na uzorku od 1200 ispitanika i otkriva razlike između onoga što muškarci deklarativno podržavaju i onoga što rade. Dok muškarci u Srbiji u velikoj većini, 61%, smatraju da je ravnopravnost već ostvarena, sami gaje tradicionalni patrijarhalne stavove koji podređuju žene. Tako se ističe mišljenje da muž ima poslednju reč u kući, koja zastupa 46% muškaraca iz Srbije koji su učestvovali u istraživanju, dok upola manje muškaraca u Evropskoj uniji gaju ovaj stav, 24%. Pored toga, čak 54% ispitanika smatra da su muškarci manje sposobni za kućne poslove te vide ženu kao primarnu domaćicu kuće. Kosana Beker iz organizacije FemPlac objašnjava da rezultati istraživanja pokazuju veliki raskorak između deklarativne podrške rodnoj ravnopravnosti i stvarnih uverenja i praksi muškaraca u Srbiji. Upravo u tom jazu odražavaju se patrijarhalni obrasci, ravnopravnost se uglavnom prihvata kao poželjna vrednost, ali podrška slabi kada ona podrežava.

0: razumeva promenu svakodnevnih odnosa moći, privilegija i ustaljenih uloga. Posebno je značajan podatak da većina muškaraca smatra da je rodna ravnopravnost već ostvarena, dok žene uglavnom ne dele takvo mišljenje. To pokazuje koliko su iskustva muškaraca i žena različita, jer oni koji imaju više društvene moći teže prepoznaju nejednakost, ističe Becker. Time završavam.
1: Da, evo, ja ću kratko, zaista nema potrebe da dužimo, nema nešto mnogo zanimljivih članaka u današnjem dnevniku, naravno donose se te stalne analize o cenama vikendice i nekretninama, dosta kontradiktornih i cena, tako da čini mi se da je tržište apsolutno, ne mogu kažem divlje, ali da ima svega i svačega na tržištu, jel da, osim novogradnje u Beogradu i Novom Sadu, sve ostalo se može pronaći po veoma, veoma različitim cenama. U dnevniku nekoliko reportaža iz naše Vojvodine, govori se i o zdravoj hrani u kojoj ne sme biti GMO, već pomenutih vikendica, ali naravno kao i svakog utorka, jedna priča iz lova i ribolova o sjajnim ulovima ovog proleća na vojvođanskim rekama. Ima tu i nešto lovačkih, ali istinitih priča, pa eto, možete pročitati dnevnik i u štampanom izdanju. Ukoliko to želite, nabavite ga i uživajte. Mi slušamo jednu pesmu, pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP, rekao je za TV Prva predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o reformama u procesu evrointegracije, optužio je Venecijansku komisiju da je politička batina u rukama Evropske unije, a to će, kaže, za godinu dana postati Savet Evrope. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji, glavni pregovarač Daniel Apostolović, najavio je za danas sastanak sa predsednicima svih pregovaračkih grupa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da Rusija priprema masovni udar na tu zemlju. Moskva je prethodno preporučila stranim državljanima da napuste Kijev, preteći da će pokrenuti sistematske udare na ukrajinsku prestonicu. Američke i iranske snage nastavile su sa povremenom razmenom vatre u kojoj su mete američkih projektila bili iranski radari i telekomunikacioni sistemi. Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regionu. Rukometaši Partizana odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su u drugoj utakmici finala play-off Arkus Lige pobedili Vojvodinu 27-22. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, temperatura do 27 stepeni, trenutno Novi Sad 15, Beograd 16, Niš 16 stepeni. Čuli ste vesti?

24 i po minuta je do 7 časova. U narednih nekoliko trenutaka u našem programu na Tri vode pogledat ćemo šta je to bilo zanimljivo, tačnije čućemo šta je to bilo zanimljivo što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Sinoć, letnji period, ima dešavanje, iako je bio ponedeljak, sasvim sam

0: Ubeđen da je bilo zanimljivih stvari, pa da čujemo jeste li. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Tako je, Boris, se posle ove sjajne muzičke numere, da se podsjetimo šta se to juče dešavalo na polju kulture. Prvog dana juna program Gradske slave počeo u 12 sati takmičenjem u društveno-edukativnoj igri Boj na čegru u dvorištu Ćele kule, kao i u turističkom učionicom na

0: klub F018, otvorena od 17 sati na Trgu Kralja Milana, a ona će biti otvorena za posjetioce sve do 10. juna. Od 19 sati nastavljen je Folk Fest nastupom odraslih folklornih ansambala na amfiteatru na Keju, a od 20 sati nastupili su Jovan Kolundžija kao i Natalija Mladenović na klaviru u sali Niškog simfonijskog orkestra. I još jedan događaj za kraj uključenja, Sokobanja, bioskop Moravica u 19 časova prema motivima čuvenog romana Pipi Duga Čarapa, odigran je hip-hop musical za decu Pipi Dugo Čarapić, a ulaz je bio slobodan. Toliko iz Niša.
1: Što se tiče Beograda, jedan uobičajeni ponedeljak, dakle dosta koncerata i jedna izložba. Uobičajen koncert u galeriji Art Get bio je posvećen laureatima takmičenja 18. festivala muzike i igre Amadeus. Nastupili su Tara Laban i Jana Veljović, violine, studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu iz klase profesorke Madlen Stokić-Vasiljević uz klavirsku saradnju Sanje Petković. Potom je nastupila Emilija Krunić iz Valjeva koja je svirala violončelo, ona je inače učenica završne godine Srednje muzičke škole Josip Slavenski. Nastupili su i Sanja Knežević-Gavrilović, pijanistkinja iz Prokuplja, i Dušan Dodik, takođe pijanista iz Beograda. U galeriji Sanu nastupio je pijanista Nebojša Maksimović, svirao Chopina, Schuberta, Rahmanjinova, Baha, Buzonija i Lista. U bioskopu Balkan otvorena je izložba dizajn sekcije Ulupuca, traje do 10. juna, dizajn 25. I na kraju bih da kažem da je počeo jedan vrlo zanimljiv festival u Kraljevu, festival umetnosti Maglič, koji se održava prvog vikenda u junu, i njime počinje bogato kulturno leto u Kraljevu. U svečani sali gradske uprave dela Bramsa i Ora izvodili su Filip Tomić violončelo i Nenad Ivović klavir. Tomić, obojica su, da kažem, vrlo značajni umetnici. Filip Tomić nastupao je širom sveta i dobitnik je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Nagrađen je prvom nagradom na takmičenju American Protege u februaru 2011. Učestvovao na koncertu pobednika u Carnegie Hallu u Njujorku. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najboljeg mladog umetnika Srbije u 2017. godini, a Nenad Ivović spada među najistaknutije srpske pijaniste mlađe generacije, takođe dobitnik nagrada na domaćim međunarodnim takmičenjima i tako dalje i tako dalje, da sad ne čitam do kraja. Dakle, festival je počeo juče, traje do kraja nedelje, bit će predstavljene knjige, bit će otvaranje izložba i tako dalje i tako dalje. Svemu tome može se videti na njihovom sajtu.
2: Da, ja ću se zadržati u Novom Sadu, ali neću biti usko lokalno orijentisan. Dve fantastične, dugogodišnje, decenijske manifestacije traju. Jedna je počela juče, jedna se bliži kraju, i novosadske i vojvođanske, regionalne pa i međunarodne. Juče su počele 69. Zmajeve dečije igre, ovaj put pod sloganom Bolji svet bi mogao nići, tako se zvala i priredba. Na otvaranju uručena su priznanja, Zmajev pečnički štap dobila je književnica Vladislava Vojnovića, nagrada Zmajevih dečih igara za izuzetan doprinos popularisanju književnosti za decu otišlo je u ruke profesorke emeritus Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Nakon toga je usledio naravno tekst, pa evo već u prvoj priredbi u izvođenju Škola glume Dragane Plavčić iz Niša izvedena je predstava Ko će pojesti lizalice. To se dešavalo u Sremskoj kamenici. Program se zatim preselio i u Novi Sad, pa smo videli predstavu Kaži mi kaži, razigrana vrteška, bilo je tu i predstavljanje knjiga i zaista je program sjajan. Ono što je posebno i što bi posebno izdvojio je program koji je održan pod nazivom Peta strana sveta u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu. To je omaž prijateljstvu Zmajevih dečjih igara i Dobrice Erića, 90 godina detinjstva Dobrice Erića. Ovaj program je imao

od naslov. Naravno, igre se nastavljaju večeras, ali o tome ćemo otprilike za sat vremena, a polako se bliže kraju Sterino pozorje, 71. po redu. Juče, standardno u prepodnevnim časovima, okrugli sto, pa promocija pozorišnih izdanja, a zatim u takmičarskoj selekciji sinoć dve predstave na sceni Jovan Đorđić u Srpskom narodnom pozorištu, autorski projekat Borisa Liješevića, Atelje 212 iz Beograda, Moje pozorište, takmičarska selekcija i takođe u takmičarskoj selekciji, ali u Novosadskom pozorištu, Hartefat kuća iz Beograda u režiji Tare Mitrović i po tekstu Sofije Dimitrijević izvela predstavu Bez buke od 2 do 6. I večeras će biti pozorija, ali i o tome za sat vremena kad budemo najavljivali današnje događaje. 17.5 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnovi pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaje o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: I danas vozač.
1: 6 sati i 47 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode. U ovom trenutku slaba kiša pada na jugu, u ostalom delu zemlje ima oblaka, meteorolozi najavljuju za danas i kišu i nepogode. To naravno znači da vozači treba da obrate pažnju na mokre kolovoze. Samo da kažem još, u Novom Sadu u ovom trenutku 15 stepeni, 16 je u Beogradu, u Nišu takođe 16. A osim na mokre kolovoze, na što još treba obratiti pažnju, slušamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
0: I danas vozači moraju računati na povremene pljuskove i mestimično mokre kolovoze, dok na putevima pored reka i u kotlinama magla i sumaglica mogu otežavati vidljivost. Vozite opreznije kroz useke i klisure, jer u periodu nestabilnih vremenskih prilika uvek je više opasnosti od odrona. Počeo je najtopliji period u godini u kojem spas od letnjih žega i vrelih dana pronalazimo na plažama omiljenih mora, a koje su udaljene više stotina kilometara od nas. Putovanja su do njih duga, naporna i delom neizvesna, zato na vreme pripremite svoje automobile, otklonite sve eventualne nedostatke, zamenite dotrajale delove i prekontrolišite vitalne sklopove na vozilu. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su u toku radovi na rehabilitaciji kolovozne trake motoputa između Luke Dunav-Pančevo i Šljunkare u smeru ka Beogradu, koji se izvode u dužini od oko 2,6 km i trajaće do 1. novembra, do kada će biti zatvorene pojedine saobraćajne trake gde se vozači preko službenih prolaza usmeravaju na suprotni smer koji se saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo na obustavu saobraćaja zbog radova na mostu preko Velike Morave na magistralnom putu između Svilajnca i Petlje Markovaca, zbog čega se koriste obilazni pravci. Sporija vožnja očekuje vozače i na deonici autoputa između Isključenja za Požarevac i Velike Plane u smeru ka Nišu, jer se zbog radova saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Podsećamo da su između Smedereva i Kovina u toku radovi na mostu preko Dunava, gde se slobodnom stanom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Do 10. juna biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino-Brdo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj čeka od 90 do 360 minuta. Razlog dugog zadržavanja za teretna motorna vozila na graničnim prelazima prema Hrvatskoj je izvođenje i nadogradnja nove verzije carinskog sistema u Republici Hrvatskoj. Podsećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Aleksandar Vučić za televiziju Prva zadovoljan ekonomskim pokazateljima, ali ne i dinamikom pregovora s Evropskom unijom. Venecijansku komisiju optužuje da je politička batina u rukama Evropske unije. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović poručuje neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski upozorio na moguće masovne ruske napade. Moskva poručila stranim državljanima da napuste Kijev. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, temperatura do 27 stepeni. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je za televiziju Prva predsednik Aleksandar Vučić, navodeći da u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Kaže da se završava rad na programu koji će obezbediti najugroženijim građanima jeftinije lekove i najavljuje od septembra paket mera za podizanje životnog standarda građana. Govoreći o reformama u okviru procesa evrointegracija, Vučić je optužio Venecijansku komisiju, za koju je rekao da nije nikakvo ekspertsko telo, već politička batina u rukama Evropske unije. Kaže i da će za godinu dana to biti i Savet Evrope. Potvrdio je međutim da će 5. juna učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji, pozvao je pripadnike srpske zajednice da glasaju u nedelju 7. juna na vanrednim izborima. Predsednik Srbije sastaće se danas sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakrom Gobašem, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Visoki zvaničnik iz Emirata sutra će se obratiti i parlamentu na posebnoj sednici koja je tim povodom sazvana. Predsednik vlade Đuro Macut obišao je kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsednika vlade u Nišu i poručio da je otvaranje takvih kancelarija pokazatelj da država nije udaljena administracija, već partner koji sluša i rešava probleme građana. Tokom obilaska kancelarije Macut je podsjetio da je posle Vranja to druga kancelarija predsednika vlade van Beograda i najavio nastavak i širenje tog modela rada. Premijer je podsjetio da se u Nišu realizuju značajni infrastrukturni projekti, među kojima su završetak porodilišta, izgradnja studentskog doma, kao i realizacija radova na drugoj fazi izgradnje aerodroma Konstantin Veliki. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji i glavni pregovarač Danijel Apostolović najavio je za danas sastanak sa predsednicima svih pregovaračkih grupa. Uoči sastanka ocenio je da je neophodno da dinamika ispunjavanja preporuka Evropske komisije bude znatno bolja. Apostolović je to rekao juče na sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kojeg je izvestio o rezultatima sastanka koje je u prethodnom periodu u Briselu održao sa ambasadorima država članica Unije, predstavnicima i političko-bezbednostnom komisiju, kao i predstavnicima evropskih institucija, zalažući se za ubrzanje pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Slušajte jutarnje novosti. Učenici Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, njihovi roditelji i profesori zajedno sa građanima održali su sinoć protest sa kojeg su zahtevali rešavanje krize u toj ustanovi. Deo profesora i roditelja od početka krize traži ostavku ili razrešenje direktora Radivoja P. Stojkovića, navodeći da je za početak neophodno đake vratiti u matičnu zgradu, jer, kako su više puta naveli, ne postoje bezbednosni rizici za izvođenje nastave. Poseban deo protesta bio je nastup hora sastavljenog od sadašnjih i bivših učenika gimnazije, a čiji tradicionalni godišnji koncert ove godine nije održan zbog suspenzije profesora i dirigenta hora Jovana Travice. Petro profesora gimnazije je suspendovano više od 30 na bolovanju zbog, kako navode, ogromnih pritisaka koje trpe od uprave. Italija je pogodio danas zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini 240 km. Kako prenosi italijanski mediji, potres se osetio i u Napolju, u Vezovskoj oblasti, posebno područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji. Regionalna operativna stanica civilne zaštite počela je da kontaktira gradonačelnike u pogođenju zaštićenim područjima, ali za sada nije prijavljena nikakva šteta. Prema navodima Evropskog centra i izjavama očevidaca, potres se osetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Teheran poručuje da nema mira i pregovora dok traju neprijateljske akcije u Libanu i Gazi, a američki predsjednik Donald Trump tvrdi da nije obavešteno prekidu razgovora sa Islamskom republikom, kao i da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Liban tvrdi da je Hezbolah prihvatio mirovni plan Vašingtona. Američke iranske snage nastavile su sa povremenom razmjenom vatre u kojoj su mete američkih projektila bili iranski radarski i telekomunikacioni sistemi, na što je Teheran odgovarao napadima na američke baze u regionu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Rusija priprema masovni udar na tu zemlju. Moskva je prethodno poručila stranim državljanima da napuste Kijev i da izbjegavaju vojne i vladine objekte, preteći da će pokrenuti sistematske udare na ukrajinsku prestonicu. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je sastanak posvećen toku istrage o napadu na koleđu u Starobeljsku, sa kojeg je poručio da će svi odgovorni biti identifikovani i kažnjeni. U međuvremenu, ruska vlada uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima. Voda iz sistema Rzavi dalje može da se koristi samo za tehničke potrebe, saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Načelnik sektora Luka Čaušić rekao je da nadležne službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom cisternama i distribucijom flaširane vode, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Danas počinje isplata majskih penzija. Prema kalendaru isplata koje je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, prvo će ih dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima će primanja početi da stižu danas. U petak, 5. juna, počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta, a posljednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i njima će isplata početi 10. juna. Iznosi na čekovima su isti kao i prilikom isplate penzije za april, a prosečna aprilska penzija prema podacima PIO fonda iznosila je 56.848 dinara. Sport. Rukometaši Partizana odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u drugoj utakmici finala play-offa Arkus Lige pobedili Vojvodinu rezultatom 27-22. Basketaši Srbije savladali su Madagaskar rezultatom 21-14 u prvom kolu grupe A svetskog prvenstva u košarci 3-3 koje se održava u Varšavi. Nakon tog triumfa Srbija je uspela da 2 sata kasnije u drugom kolu nadigra i aktualnog svetskog prvaka Španiju rezultatom 16-12 i tako napravi odličan uvod pred nastavak takmičenja. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 17 stepeni, a u Nišu kao i u Novom Sadu 16. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno vreme, na severu i zapadu ujutro i prepodne mestimično s kišom, a poslepodne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. Bilo su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:14, posle jutarnjih novosti i jedne muzičke pauze, vraćamo se u naš i vaš jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, klitali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. A u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga zanimljivog, ali o tome nešto više reći će vam naš Boris iz novosadskog studija.
1: Naravno, naravno, oko 7:20 pridružit će nam se i Radio Srpske iz Banja Luke. Najpre ćemo čuti još jednu priječansku priču, a posle toga u našoj zajedničkoj temi govorit ćemo o bezbednosti dece u digitalnom svetu i u porastu nasilja u sajber svetu. Naravno, na kraju emisije ćemo i najaviti i preporučiti gde večeras što se tiče kulture i zabave.
2: A pre svega toga, tradicionalno obraćanje deci putem radija u redovnoj našoj utorkom rubrici Dečaci i devojčice.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
5: Devojčice i
6: devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Rastko Milutinović. Ovog sanjivog jutra čućete pesmu Moja glava dok radi, radi. Ljubivoja Rušumovića. Moja glava dok radi, radi. Kao buldožer ili tigar mladi. A kad ne radi, ona se hladi. Na jastuku se hladi. U mom jastuku ima čičak, jedan san mali, jedan sničak. Čim trepavice oko svuče, san se u moju glavu uvuče. Počne da leti po mojoj glavi, pa čas se žuti, čas se plavi. Pa mi najlepše slike ređa ovde u glavi ispod veđa. Sutra ujutru kada svane, ja neću dati snu da stane. Hoću da sanjam danju i noću. Odlučio sam i tako hoću.

0: pregledamo dozvole aplikacija, kamere, mikrofon, lokacija i isključimo ono što nije potrebno. Uključimo roditeljske kontrole gde ima smisla, filtriranje sadržaja, vreme ekrana, kupovine, koristimo jake lozinke i višefaktorsku autentifikaciju, ne delimo lozinke. Posebno je važno da dete zna šta se nikad ne deli online, puno ime i prezime, adresa, škola, broj telefona, lozinke, kao i da zastane i razmisli pre objave. Društvene mreže nisu samo zabava, kod deci i mladih one oblikuju sliku o sebi, nose sa sobom neizbežne poređenja, očekivanja i strah od propuštanja. Kod osjetljivije dece stalni tok sadržaja može postaći brige i pojačanu anksioznost, što se često vidi kroz razdražljivost, povlačenje ili pad koncentracije. Umjesto zabrana koje obično vode ka skrivanju, cilj je da dete razvije naviku samoprovere i bezbednih izbora. Dogovorimo pravila pauze, ako sadržaj izaziva nelagodu ili pritisak, izlazi se iz aplikacije na 10 minuta, proverimo ko može da vidi objave, ko može da šalje poruke, privatni nalog, ograničenje kontakta i podsjeti dete da nije dužno da deli podatke da bi pripadalo ili dobilo pristup. Evo, toliko iz Niša.
1: Da, ja neću da dužim, ja ću samo da podsjetim da u Srbiji postoji nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Oni imaju i veoma pregledan jednostavan sajt pametnoibezbedno.gov.rs. Na njemu možete da pročitate niz tekstova i to dosta aktuelnih o digital, evo recimo nekoliko naslova: digitalna senka u dečjoj sobi, kada četovanje postane rizik, ko je ovde lud i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoji i sekcija na kojem, u kojoj možete da prijavite problem. Postoji i besplatni telefon 19833, a problem se može pojaviti, prijaviti i na samoj aplikaciji, i čak je lepo to sve razrađeno da postoje linkovi da birate na kojoj društvenoj mreži se pojavljuje problem, kliknete na ovom sajtu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, izaberete i onda vas dalje sajt vodi da prijavite problem. Nadamo se da oni koji su ugroženi i koriste ovo, ali eto, oni koji nisu znali, neka znaju, dakle, pametnoibezbedno.gov.rs za sve probleme dece što se tiče bezbednosti na internetu. Pričat ćemo naravno o ovome često i treba to raditi, a u našem današnjem jutarnjem programu nastavljamo uz malo muzike, zatim ćemo čuti gde večeras što se tiče kulture i zabave.

0: 16,5 minuta do 8 časova, bližimo se polako i kraju naše emisije, a kao i svakoga dana, na samom kraju poslednjoj priči, naravno ne manje bitno, govorimo o tome gde možete večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Imamo vremena, idemo u Banja Luku, generalnu Srpsku, pa ćemo u Niš, Beograd i Novi Sad na kraju.
1: Krenut ćemo iz Banja Luke. U Banja Luci traje regionalni festival knježenosti Imperativ. Publika osim sajma knjiga može pogledati i prateći bogat prateći program. Danas razgovor s piscem Enesom Halilovićem. U okviru programa udruženje strip umjetnika Deveta dimenzija predstavit će izdanje Led Zeppelin u stripovima. Festival sutra zatvara knjiženik Damir Karakaš i domaći autor Fedor Marjanović. Muzičko-scenski projekat Svi smo u ovome zajedno, inspirisan motivima čuvenog ostvarenja High School Musical, bit će izveden u 19 časova na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Ovaj originalni tinejdžerski musical donosi priču koja na vješt način prepoznaje ritam savremenog odrastanja, a tu predstavnu scenu donose učenici Basic School koji svojim talentom i trudom su uspjeli da ožive priču na kojoj su odrasle neke druge generacije. Tekst Đorđe Jovančić, koji Stašu Dukić potpisuje režiju, koreografija Ekaterina Vereščagina, muzika Mina Petrović i Đorđe Jovančić, a vizualni identitet ovog cijelog projekta Ana Jovanović, tu su impresivni videoscenski efekti Marka Jovanića. I još jedna najava, Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske obilježit će 20 godina tradicionalne manifestacije izložbe umjetničkih likova, radova Proljeće u muzeju pod motom Muzejski eksponat i inspiracije. Eto, i to je jedna lijepa najava.
2: Narodno pozorište Niš u 21 čas obeležavanje gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena, scena sećanja i projekcija predstave Ukročena goropad u režiji Milana Karadžića, plato ispred Narodnog pozorišta. Sat vremena pre ove manifestacije, tačnije u 20 časova, na maloj sceni predstava Ko se boji Virginije Woolf i Edward Albee u režiji Igora Pavlovića. U okviru programa obeležavanja gradske slave Istorijski arhiv Niš je organizovao brojne kulturno-obrazovne događaje. Danas od 15 časova dečije radionice, mali arhivisti u svetu mašte na platovu ispred Istorijskog arhiva, a pozorište Lutaka Niš od 11 sati odigraće predstavu Za naše najmlađe, put po svetu na trotinetu. Popularne minijature klasične muzike prilagođene najmlađoj publici biće izvedene na koncertu za bebe Prvi susret sa muzikom u sali Skupštine Niške gradske opštine Medijana. Koncerti su namijenjeni bebama uzrasta do 2 godine i njihovim pratiocima, a koncert će biti izveden u dva termina od 17 sati za bebe koje ne hodaju, a od 18.30 za hodajuće bebe. Popularne minijature klasične muzike prilagođene najmlađoj publici u toploj i posticanoj atmosferi izvešće Udruženje muzičara Polifonija iz Niša. U okviru tradicionalne manifestacije Palilulsko veče organizovan je još jedan niški noćni market koji će okupiti veliki broj izlagača i posjetilaca na Palilulskoj rampi. Očekuje se više od 60 izlagača, a početak programa zakazan je za 17 časova. Organizatori najavljaju bogatu ponudu hrane, pića, domaćih proizvoda, rukotvorina i unikatnih predmeta uz muzički program i sadržaj za sve generacije. I još jedan događaj za kraj uključenja, Kulturni centar Sokobanja u legatu Milana Mitrovića od 19 časova biće otvorena izložba slika Udruženja likovnih umjetnika iz Aleksinca. Ova postavka donosi umjetničku priču inspirisanu prirodom i putovanjem kroz jedinstven izraz i vizualni doživljaj autora. Izložba će biti otvorena do 9. juna. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Beograda, dosta događaja, bit će dosta promocija knjiga, ali evo da izdvojimo neke tri stvari da bismo sve stigli. Međunarodna naučna konferencija Teslini dani 2026 u organizaciji Teslin naučne fondacije SAD Srbija počeće u 10 u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Na konferenciji će učestvovati akademik Matija Bećković, Gordana Vunjak Novaković, naučnica sa Univerziteta Kolumbije u Njujorku, Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, profesori Zoran Avramović, Boško Suvajđić, Milutin Đuričković, glumica Vjera Mujović, Vladimir Jelenković i drugi. Inače, skup Teslini dani 2026 organizuje Teslina naučna fondacija iz Sjedinjenih Država sa podružnicom u Srbiji povodom obeležavanja 170 godina od rođenja velikog naučnika, kao i sećanje na istorijske dane njegovog boravka u Beogradu od 1. do 3. juna 1892. kada je uputio snažnu poruku podrške naučnom i tehnološkom razvoju Srbije. Još jedan važan događaj, trodnevni 15. Beogradski festival evropske književnosti počinje večeras u Evropskoj kući, a ljubitelje književnosti očekuju uzbudljiva književna nedelja. Tokom trodnevnog programa publika će moći da prati tri panela posvećena istoriji jedne knjige, jedne institucije i jedne recepcije. Danas u 17 sati festival će biti otvoren panelom posvećenom knjizi novela Danila Kiša Grobnica za Borisa Davidovića. Objavljena pre 50 godina, to je jedna od najprevođenijih Kišovih knjiga, prelomna u njegovom opusu. Učesnici ovog panela su Milena Đorđijević, Dragan Bošković i Gojko Božović. I na kraju, da najavimo ono što je i za nas važno, uz direktan prenos na našim talasima, večeras od 19 sati nastavljamo četvrti ciklus koncerata posvećen mladim umetnicima koji Radio Beograd 2 realizuju u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Uz klavirsku saradnju Vere Gatelice nastupit će 17-godišnja violončelistkinja Anđelka Petković, koja govori o tome kako je odabrala program za večerašnji nastup.
4: Domaćeg autora sam izabrala pošto sam pre par godina svirala kompoziciju Introdukcija i valcer Simone Arko i dosta je drugačije od većine kompozicija domaćih autora i svidala mi se i mislila sam da je to dobar izbor, a za Beethovenovu sonatu broj 3, to je delo koje ja volim još od mlađih dana i bila mi je želja da je sviram. I nekako osjećala sam se sigurno dok sam je svirala i mislila sam da je to dobar izbor. I pored nje sviraću Bruhov Kolni Drej, koja je dosta, mislim, emotivna kompozicija i dosta je bliska mom senzibilitetu.
3: Eto, Borise.
0: Da, upravo tako. Evo, ja ću krenuti, naravno, 71. Sterino pozorište polako se bliži kraju, ali večeras nas očekuje još jedna predstava u takmičarskoj selekciji. Narodno pozorište iz Beograda u režiji Olje Đorđević po tekstu Đorđa Kosića, centrala za humor. Sterino pozorište, rekoh, se bliži kraju, završava se sutra. U toku su i 69. Zmajeve dečije igre, danas puno programa širom Novog Sada i okolini i pozorišnih predstava, sve možete pronaći na sajtu Zmajevih dečjih igara, dakle već od 10 pre podne pa sve do kasnih večernjih sati. Pozorište mladih, Šekspir pao na teme, eto, izdvajam tu predstavu dramskog studija Pozorište mladih iz Novog Sada. I Zmajevi dečji igre će trajati u narednih nekoliko dana, govorit ćemo o njima. I za sam kraj, posle 40 godina u bioskopu Aleksandar Livka u Subotici ponovo će biti prikazana rok opera Zelenokosa. Muzika Gabor Lenđel, režija Karolj Viček, zaista jedan spektakl istorijski, pa eto, možete otići do bioskopa Aleksandar Livka u Subotici i uživati u ovom remek delu. 8 minuta je do 8 časova, stigli smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Na tri vode, pa ćemo sad da čujemo ko je učestvovao u realizaciji. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Iz Banja Luke vas pozdravljaju Slaviša Koljinić i Draško Ratković. Svako dobro i do slušanja.
2: Trenutna temperatura koja je na početku emisije 16 stepeni, kiša je prestala da pada, najviša dnevna za danas 26. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Miomir Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
3: U Beogradu sa vama bili Igor Istić i Svetlana Jajić, 17 stepeni, prijatan dan.
0: 17 stepeni u Novom Sadu, slično u celoj Vojvodini. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas. Sa mnom je bio i Zoltan Feher. Prijatno i uživajte. Sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Predsednik Vučić rekao je za televiziju Prva da Srbija neće uvoditi vizni režim Ruskoj federaciji i da se o tome nije ni razmišljalo. Pozvao je pripadnike srpske zajednice na Kosovu i Metohiji da u nedelju 7. juna izađu i glasaju za srpsku listu na vanrednim parlamentarnim izborima. O evrointegracijama Srbije u Helsinkiju će sa zvaničnicima Finske razgovarati šef diplomatije Marko Đurić. Tokom dvodnevne zvanične posete sastaće se sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, ministarkom inostranih poslova Elinom Valtonen, kao i sa predstavnicima finskog parlamenta. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom. On je to objavio na svojoj društvenoj mreži odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. U Libanu smirivanje situacije nakon što su Hezbolah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre. Rusija je izvela nove masovne napade dronovima širom Ukrajine. Mete su bili Harkov i Kijev. Poginulo je 10 ljudi, dok je 25 povređeno. Brojne eksplozije srušile su nekoliko zgrada. Stotine ljudi su u skloništima. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Za emisiju Čitač od 10 sati govori pesnikinja, prozni pisac, eseista i kritičar Nina Živančević i Zoran Paunović, profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Slušat ćemo muziku Boba Dilana, Leonarda Coena, Woody Guthrie-a i drugih muzičara koji su na svoj način pripadali beat generaciji. Emisiju uređuje i vodi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o Miloju Milojeviću, našem čuvenom kompozitoru i prvom doktoru muzikologije u Srbiji. Autorka emisije Anastasija Živković. Dejan Aleksić je laureat ovogodišnje nagrade Disovo proleće, zato ćemo u emisiji s pesnikom u podne od 12 sati čuti kako kazuje pesmu Kamerni utorak, izabrala Teodora Ćimović. Naš današnji sagovornik u emisiji Klub 2 od 13 sati je Nebojša Tabački, pozorišni filmski scenograf, a povod za razgovor je njegova knjiga autobiografske proze Drugi. Voditelj emisije Saša Ćirić. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete odlomke iz prve sačuvane opere koju je napisala žena. Puni naslov ovog dela glasi Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva, a komponovala ga je 1625. godine Francesca Caccini. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U današnjoj Filmorami od 16 sati govorimo o Danu Jugoslovenske kinoteke, festivalu nitratnog filma i 100 godina Marilyn Monroe. Sagovornici Jane Vučković-Denčić su zamenica direktora za programsku, prikazivačku i izdavačku delatnost kinoteke Ksenije Zelenović, slikar Vladimir Markovski, pisac i novinar Jordan Cvetanović, modni novinar Ivan Radojčić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Moje ime je Katarina Erić i danas sa vama pravim top listu ozbiljne muzike za ovu sedmicu. Kako to izgleda, većina vas već zna, ali treba reći da svoje glasove možete slati SMS porukama na 064-861-1144. Možete nas pozvati na broj 3229653, ali samo tokom trajanja emisije, i možete glasati putem Facebook grupe Klasiku molim. A evo i prvog predloga. Simfonija u A-duru jedna je od ranih orkestarskih dela francuskog kompozitora Camilla Saint-Saënsa. Nastala je 1850. godine, kada je autor imao svega 15 godina, što je čini izuzetnim primjerom mladalačkog stvaralaštva. U vreme kada je francuskom muzičkom scenom dominirala opera, Saint-Saëns se okrenuo apsolutnoj muzici i simfonijskoj formi, ugledajući se na Mozarta i Beethovena. Napisao je ovo delo za klasičan orkestarski sastav i ono se sastoji od četiri stava. Pokazuje uticaje bečkih klasika na koje se Saint-Saëns oslanjao, ali se već mogu prepoznati i osobine koje će kasnije obeležiti Saint-Saënsov stil. Danas se ova simfonija izvodi znatno ređe od čuvene treće simfonije sa orguljama, ali predstavlja dragocen uvid u razvoj jednog od najznačajnijih francuskih autora 19. veka. Njena energija i vedrina otkrivaju samopouzdanje mladog umetnika. Christian Macellaru diriguje Nacionalnim orkestrom Francuske, a prvi predlog je prvi stav simfonije u A-duru Camille Saint-Saënsa.

muzike. Slušamo odlomak, to jest prvi stav iz kompozicije City Noir u izvođenju St. Louis Simfonijskog orkestra, a dirigent je David Robertson.

Bio je ovo prvi deo, to jest prvi ataka stav kompozicije City Noir Johna Adamsa u izvođenju St. Louis Simfonijskog orkestra, a dirigovao je David Robertson i to je bio treći predlog za top listu ozbiljne muzike. Idemo na četvrti predlog. Santiago de Murcia bio je jedan od najznačajnijih španskih kompozitora i gitarista kasnog baroka. Njegove Folias Italianas zasnovane su na čuvenoj temi folija, jednoj od najrasprostranjenijih u evropskoj muzici od renesanse do baroka. Murcina obrada namenjena je baroknoj gitari, koja ima pet redova u kojima je devet žica uglavnom i ona bi trebalo da pokaže izuzetnu virtuoznost izvođača. Ova kompozicija kombinuje plesni karakter sa bogatom ornamentikom i u njoj se prepliću i španski i italijanski i neka vrsta opšteg baroknog uticaja, što je karakteristično za Murcijin stil. Folias Italianas je jedno od najpoznatijih dela barokne gitarske literature, a danas ćemo ga čuti u izvođenju gitariste Ariela Dickmana, koji će zaista i svirati na baroknoj gitari, to jest na instrumentu koji u pet redova ima devet žica, pa uživajte u ovom posebnom

Slušali smo kompoziciju Folies Italiana Santiago de Murcie, a izveo je Ariel Dickman i to je bio četvrti predlog za top listu ozbiljne muzike. Poslednji predlog za danas je koncert za klavir u Amolu opus 7, jedino sačuvano orkestarsko delo nemačke pijanistkinje i kompozitorke Klare Schumann. Nastajao je između 1833. i 1835. godine, kada je Klara, tada još Klara Wieck, imala svega između 13 i 15 godina i to je ujedno i tema emisije ove sedmice, stvaraoci koji su još kao deca komponovali značajna i izuzetna dela. Premijerno ga je izvela 1835. godine u Leipzigu uz orkestar kojim je dirigovao Felix Mendelssohn. Koncert je napisan u tri stava, a delo pokazuje izuzetnu pijanističku virtuoznost. Ovo nije iznenađujuće, s obzirom na to da je Klara bila jedna od najvećih pijanističkih čuda svog vremena, ali danas se sve češće ističe i umetnička vrednost ovog koncerta i ovaj koncert doživljava pravu renesansu na podijumima, potvrđujući Klaru Schumann kao značajnu autorsku ličnost 19. veka. Kao predlog broj 5 slušamo treći stav u izvođenju pijanistkinje Beatrice Rana, a Evropskim kamernim orkestrom diriguje Jannik Nezesegen.

0: Slušali smo treći stav koncerta za klavir u A-molu Klare Schumann u izvođenju pijaniskinje Beatrice Rana, a Evropskim kamernim orkestrom dirigovao je Janik Nezesegen. Sa vama su bili tonski realizator Igor Ristić i Katarina Erić, koja vam želi prijatan dan.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Ako se sami ne pojave, oni će ih stvoriti. Ako ga države ne shvate na vreme, promenit će koncept države, pa će ga onda ipak shvatiti. Promoviše nove aktere, a zatim ih briše. Evolutivan i praktično prost, a opet po imenu složen i tehnički komplikovan. Paradoksalan, a u isto vreme duboko logičan. Najopasniji je upravo u društvima u kojima su njegove posledice najmanje shvaćene. Za one koji ga ne razumeju, on je statistika, za one koji od njega profitiraju, ekosistem. A za one koji se protiv njega iskreno i sa razumevanjem bore, on je svakodnevna realnost. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A sa nama danas autori knjige Metodika istraživanja visokotehnološkog kriminala, Zvonimir Ivanović, profesor na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, i Vladimir Vujić, načelnik službe za visokotehnološki kriminal. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ovo što sam ja pročitala u ovom uvodnom delu zapravo nije deo iz knjige, već je način na koji ste vi, Vladimire, predstavili ili pozvali, zainteresovali nas da pogledamo, pročitamo ovu knjigu. I ono što je meni tu privuklo pažnju je da ste zaista uspeli na jedan interesantan, ali rekla bih i onako poetičan način da predstavite, odnosno da pozovete ljude da pogledaju knjigu koja se bavi vrlo ozbiljnim i, da kažem, teškim temama.
2: Jeste, baš lepo ste rekli, možda ću sledeću knjigu da napišem Filozofija visokotehnološkog kriminala, možda u tom pravcu ide, ali svakako jeste, visokotehnološki kriminal je jedan evolutivan proces koji se razvija još od, ja bih rekao, pre svega 2000. godine. Mi smo tamo negde 2005. 2006. godine imali začetke tog visokotehnološkog kriminala, neke prvobitne oblike, da kažem, koji su sad gotovo izumrli kao oblici visokotehnološkog kriminala. I u tom smislu sam ja i stavio ovaj uvod da visokotehnološki kriminal stalno traži nove aktere. Razumete, da nešto što je nekad bilo normalno i smatralo se da će na taj način neko da nam, jel tako, učini nešto nažao na internetu, u smislu da će da nam hakuje, na primjer, Facebook profil, danas je to sad već neka sekundarna priča, odnosno uvod u neke ozbiljnije oblike visokotehnološkog kriminala, a bojim se da će u budućnosti biti još težih oblika i još težih posledica kada su u pitanju ovi oblici visokotehnološkog kriminala, pre svega upotreba veštačke inteligencije. Onda moćemo, nadam se da ćemo pričati i o predikciji razvoja visokotehnološkog kriminala koji ide u pravcu takozvanih sintetičkih prevara, veštačkih prevara koje se rade upravo putem veštačke inteligencije. A ova knjiga je, na primjer, jedna prethodna analiza prethodnog perioda u kome su glavni akteri u stvari napravili takav sistem, odnosno visokotehnološki kriminal, da nam daje mogućnost da istražujemo na jedan specifičan način. I ova knjiga jeste splet i kombinacija teorijskog i praktičnog znanja vezanog za visokotehnološki kriminal.
0: Da. Evo sad u stvari da damo reči Zvonimiru. Knjiga je koncipirana kao udžbenik. Ja sad mogu da kažem iz svog nekog relativno skromnog poznavanja ove tematike da nam jedna ovakva knjiga zapravo nedostajala svima, i da ovo što je Vladimir sada pomenuo da je jedan od zaista njenih kvaliteta, to je upravo taj jedan spoj teorije i prakse.
1: Tako je. Sve što ste rekli, odnosno ne samo vi, nego već i Vladimir, stoji, ali ono što treba reći jeste da, mislim da je to već Vladimir pomenuo, da je ovo nešto što je u prošlosti. Znači, to što je nama trebalo, trebalo je mnogo ranije da dođe, nije došlo, ali eto, mi smo se potrudili da izađe na neko, da kažem, optimalno vreme i da ti vektori koje do sada Vladimir pominjao, u smislu, da li će AI, odnosno veštačka inteligencija, biti taj neki vektor koji će se sada, jel, koristiti u maksimalnoj realizaciji onoga što je u stvari ljudima, da kažemo, neopipljivo. Pomenuli ste jedno i drugo, da li je Facebook, da li je neka vrsta socijalne mreže, ali da li je to i VoIP, da li je to neka druga dimenzija ili platforma, svejedno bit će, i to je već tu što kaže Vladimir, a mi ga nismo toliko opisali ovdje. Mi smo pokušali u stvari da nekim studentima koji su na toj kriminalističkoj bivšoj akademiji, sada kriminalističko-policijskom univerzitetu, oni koji slušaju ovaj predmet, i verujte mi, prilikom vršenja izbora kombinacija praktičnih elemenata koje ovde definitivno imamo, odnosno sa Vladimirom dok smo pričali o tome šta možemo da unesemo, ovo je bio najuži izbor. Znači, mnogo je toga više. Ovo nije ništa. To što ste vi rekli da je knjiga nešto novo, za nas koji se bavimo ovom oblašću, ovo je jedan segment onoga šta je, da kažemo, problem koji mi dotičemo svaki dan. Sa druge strane, Vladimir je već pomenuo istorijsku dimenziju, ovaj, ne samo onoga što je prikazano ovde, nego celokupnog razvoja pojave visokotehnološkog kriminala. Prosto, ne samo od 2000-ih, ima i mnogo ranije, ali ono što je naša država i naši ovaj, kolege koji su i bili sa nama prethodno u ovoj priči, a ja jesam tu kao što Vladimir zna već dugo vremena, su se borili sa nekim problemima koji su sada možda zastarali. Međutim, ti vektori uvek stoje tamo da se mogu zloupotrebiti u nekoj budućoj priči. Ovo ovde što imate pred sobom u stvari je jedna vrsta hrestomatije dela onoga što ćemo mi, ovaj, da kažemo, svakodnevno da dokačimo, a može da bude, što bi malo pre rekao Vladimir, neka vrsta predikcije, ovaj, onoga šta nas čeka ili šta je već tu, pa šta nas još dodatno čeka u ovoj celoj priči. A ako govorimo, znači, o sadržaju, dva su, da kažemo, glavna momenta sadržaja. Jedan je bio vezan za OSINT-a, drugi je bio vezan za kriptovalute. Naravno i obaveštini rad koji je prošao u toj priči. Svaki od ovih segmenata ima svoje probleme u savremenom svetu, u našem savremenom okruženju, a boga mi i u nekoj budućnosti, jer pitanje koji je, da kažemo, segment rešen adekvatno i na koji način prilazimo problemima. To što naša javnost nije dovoljno upoznata sa svim problemima koji stoje tu, to je, da kažemo, neka krivica svih nas. Nema nas dovoljno da pričamo, nema nas dovoljno da objašnjavamo tim ljudima šta, kako, gde, iako imamo napore i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugim, da kažemo, ministarstvima državne uprave, ali iskreno mi smo u problemu sa edukacijom ljudi starije generacije od 40 godina pa na više, uključujući naravno i moju generaciju, ili Vladimiru, svejedno, pošto je malo mlađi od mene, jednostavno nemaju tako dobru percepciju realnosti ovoga o čemu mi pričamo.
0: A ono što bih ja rekla da je takođe vrlo važno, to je da je ova knjiga pisana jednim vrlo pristupačnim, da kažem, rečnikom, i za one koji možda nisu studenti, za one koji imaju minimalna znanja o ovim temama, ali žele da saznaju nešto više i o kriptovalutama, i o kockanju na mreži, i o online krađi identiteta. Sada ovako čitam, da kažem, nasumično iz sadržaja, i što je takođe važno, terminološke odrednice na samom početku, jer se često srećemo i sa izrazima kao što je deep web i dark web, ali zapravo ne znamo tačno šta oni znače. Pa, nećemo naravno imati vremena da prođemo kroz sva poglavlja, ali pokušat ćemo da damo jedan opšti uvid, jer knjiga ima preko 300 strana, ali možda na početku da izdvojimo neke od ovih terminoloških odrednica koje su ključne, pa možda da objasnimo baš razliku između, i ono što je lepo nacrtano ovde negde na kao jedan internet kao ledeni breg ilustracija, i imamo jedan crtež. Šta to znači?
2: Pa dobro, to je fotografija, je li tako, kako izgleda u principu, kako izgledaju podaci na internetu, i to je veoma često fotografija na različitim prezentacijama koje se pojavljuju kada se objašnjava razlika između ovog clear i darkneta. Ali generalno clear net, odnosno taj prvi sloj, površinska mreža interneta, je sve ono što možete klasičnim internet pretraživačima da saznate, znači kada idete da googlate ili kada koristite neke društvene mreže gde vam ne treba poseban pristup šiframa i slično, dok je deep web sve ono što zašto vam trebaju ili posebni, kada je u pitanju na primjer darknet, posebni browser za pristup i analizi tog sadržaja, ili ako govorimo šire kao deep web, to su sve one baze podataka, banaka, biblioteka i svega ostalog, gde vam trebaju posebne šifre za pristup tom internetu, i taj internet je dosta veći i te baze podataka su dosta veće nego što je to ovaj površinski internet. Eto, to je neka razlika.
0: Drugim rečima, mi većina nas, običnih korisnika, koristi tih nekih, ako sam dobro razumela, 5% interneta. Sad je moje pitanje, kako se dospeva, nije da želim, ali kako se dospeva i izlazi konkretno, evo ne možda neki primjer na dark web i deep web?
1: Pazite, što se deep weba tiče, već ste čuli, mislim, kada razmišljamo o ajsbergu, odnosno o ledenom bregu, razmišljamo na taj način što se vrlo mali deo u stvari vidi iznad površine. I to u stvari, što je već Vladimir rekao, predstavlja neku vrstu našeg pokušaja objašnjenja ljudima i da kažemo široj javnosti šta u stvari podrazumeva darknet, odnosno šta podrazumeva deep web. Deep web je zajedno sa darknetom ono što se nalazi ispod površine. I tome pristupate samo specifično, Vladimir već pomenuo, u smislu određenih kredencijala.
0: To, na primer, banke čuvaju naše podatke, recimo računima, medicinski podaci se čuvaju na specifičan
1: apsolutno,
0: način.
1: Ali pazite, i svaki drugi oblik nepristupačnosti, dakle recimo mail na serveru moje institucije je isto u deep webu, on nije na clear webu, razumete, svaki oblik maila zaštićen je kroz tu priču, svaki oblik servera gde vi pristupate određenom sadržaju kroz određene kredencijale sa sve šifrom je u stvari deep web. A to nije nešto što je, sada kažemo, potpuno nepostojeće ili je apstraktno za sve nas, znači to je vrlo opipljivo. Kad ste pominjali jezik, prvo, kada pričamo o nekoj vrsti udžbenika, mi imamo neka pravila, i to Vladimir dovoljno dobro zna, da smo se debelo pomučili da to stvarno objasnite i čovjeku koji ima 12 godina da može da razume. Znači, detetu, suštinski. Ideja jeste da napravimo te terminologije koje su, ne samo terminologiju, nego i da celokupan jezik samog udžbenika bude dovoljno, da kažemo, razumljiv za nekoga ko nema, ko ima prosečno znanje, eto, to je otprilike ta ovaj, inteligenciju.
2: Što, izvinim što te prekidam, dete od 12 godina to već zna.
1: To je ono što sam hteo da kažem, ja imam četvoro dece, svako od moje dece, čak i ono od 8 godina, ima neka znanja o tome. I hteo ja to da kažemo sprečim ili ograničim, prosto je nemoguće zbog toga što je takvo naše okruženje. Dakle, ovaj oblik udžbenika, kada pogledate, možda i ne previše prost, ali možda i previše, da kažemo, simplifikovan, jel, ovaj, za neku decu čak od 12 godina, ali za neke ljude sa, boga mi, 40-50 godina nije, i onda im treba na neki način prići. Kako doći do dark weba i da li je to, pretpostavljam, obično pitanje, da li je to nezakonito ili nije, prosto moramo da shvatimo da to uopšte nije nezakonito. Znači, cela filozofija, sistem je napravljen sa aspekta nekih tamo tehnološki kvalitetnije, da kažemo, potkovanih ljudi, prvenstveno DARPA, i sad kad razmišljate tamo nekoj odbrambenoj agenciji Sjedinjenih Američkih Država koja to zamisli kao neku vrstu komunikacije koja je, da kažemo, zaštićena u slučaju, ne znam, ne daj Bože, nekog nuklearnog rata ili nekog drugog konvencionalnog rata, najveće sile na svetu, i onda kasnije to pusti kao mogućnost za sve nas, suštinski govorimo o nekoj poziciji, jer vidjet ćete ko je u stvari preuzeo zaštitu toga o čemu pričamo, u smislu primene Tora. Sad možemo pričati o tome šta je Tor i kako, možda malo kasnije da se vratimo na to, da sad ne trošimo ovih nekoliko minuta početka na objašnjavanje svega. Ali suštinski specifičan browser vam je neophodan da biste otišli na Darknet i da kasnije pristupite različitim forumima, odnosno različitim marketima ili određenim sadržajima na samom Darknetu. Neophodno vam je da imate specifičnu adresu koja je lukovičasta, kako kažemo u knjizi, odnosno onion adresa, koja nije uopšte slična onoj uobičajenoj adresi koju mi koristimo za Clear Web, odnosno za površinsku mrežu. Uz sve to trebate da imate znanja onoga na šta se to odnosi. Znači, kada govorimo o mrežastoj strukturi, ajde da kažemo komunikacije, vi morate da imate razumevanje da govorimo o jednoj standardizovanoj, sad nadam se da nikoga ne davim sa objašnjenjem, znači standardizovane oblike protokola komunikacija. Podrazumeva da, dakle, tehnološki vi imate uspostavljenu vezu između određenih servera, određenih, da kažemo, čvorišta, koje su kao takva vidljiva. E, kada pričamo o Toru, ona jesu vidljiva u određenim segmentima, oni koji su, da kažemo, izlazni čvorovi i ulazni čvorovi te mreže, oni su vidljivi, sve ostalo je u suštini sistem koji krije identitet onoga koje, da kažemo, sad ne identitet, možda sam se pogrešno izrazio, krije određenu adresu koja je kao takva, da kažemo, vidljiva za onoga koji je korisnik telekomunikacionih sredstava. Što znači da postoje i drugi načini pored Tora da se taj oblik zaštiti, ali suštinski to su sve uobičajene pozicije sada što se tiče čak i dece, što kaže Vladimir, od 12 godina on zna preko Discorda sve ili nekog drugog oblika platforme, sve moguće instrukcije da se sakrije i da ne bude viđeno u toj priči.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Sa.

0: Stigla sam. Moja čuka mi kaže da stigla sam.
1: Možda, Vladimire, samo u jednoj dve rečenice samo šta je Tor, a onda koje vrste pretnje zapravo i prevara postoje na ovom darknetu i šta kažu neki podaci vezani za Srbiju?
2: Pa Tor je, ovo što je rekao Zvonimir, to je ta mreža, decentralizowana mreža koja omogućava anonimnost na darknetu. Nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama iz razloga tako da se zaštiti komunikacija, pre svega vojna komunikacija, i kao svaki pronalazak, naravno, on ima svoje prednosti tako nekim nedemokratskim društvima, tako da novinari mogu da proveravaju neke sadržaje i slično, ali svakako služi kriminalcima za skrivanje svog identiteta na tom darknetu, i ono omogućava da se sakrije faktički servis koji postoji na tom darknetu, koji može da prodaje drogu, pedofilski materijal, oružje, da naručujete, jel tako, malvere, čak i ubistva i sve ostalo. Znači, to je, on služi za sakrivanje tog escrow servisa, odnosno da kažem prodavnice na darknetu, i štiti one korisnike koji pristupaju tom sadržaju da oni ne mogu biti da budu jednostavno anonimni na toj mreži. S druge strane, razvojem kriptovaluta rešilo se pitanje tako plaćanja, pošto kriptovalute imaju karakteristike pseudoanonimnosti i onda omogućavaju tako da vi sakrijete svoj identitet, ne možete sakriti transakcije kada su u pitanju Bitcoin, odnosno ko je kome poslao, se ne zna, jel tako, ko je iza tih transakcija, i razvojem pre svega kriptovalute koje su opet napravljene ne sa ciljem da se vrše kriminalne aktivnosti, nego da se decentralizuje sistem plaćanja i omogućuje tako nekim, u nekim državama gde nije pristupačni bankarski sistem, da uopšte funkcioniše, odnosno da se izbace banke kao centralni instituti prilikom plaćanja, da se izbace iz tog sistema, odnosno da se direktno vrše plaćanje i samim tim smanjuju se provizije i brzina u transakcijama i svemu ostalom. Ali naravno, kao svaka tehnologija, ona je prvo našla primjenu u tim zloupotrebama na internetu.
1: A možemo li uopšte govoriti o anonimnosti kao takvoj u današnje vreme na internetu? I vi u knjizi lepo navodite podatke o tome da zapravo privatni život treba držati, naravno, van darkneta, lozinke, fizičke adrese, brojeve računa i tako dalje, koji sve vreme kruže zapravo darknetom. Ali onda u ovom jednom delu gde opisujete zapravo različite, da kažem, u okviru poglavlja koji je posvećen obaveštajnom radu, da, vi zapravo dajete odrednice neke, kažete postoji više oblika obaveštajne delatnosti, navodite neke pojmove od kojih, ja moram da priznam, su meni neki pa apsolutno novi, čula sam ih prvi put, i između ostalih navodite i OSINT, prikupljanje podataka iz otvorenih izvora, da, open source intelligence. Drugim rečima, ako sam ja to dobro razumela, to je sve ono što sami na internetu tako ostavljamo je dobrovoljno.
3: Tako je. Ono što mi treba da razumemo u pseudoanonimnosti ili anonimnosti koju ste pomenuli, jeste da ovaj, govorimo o anonimnosti sa aspekta digitalnog otiska, kako bi neki rekli, papilarnih linija. To su naši, u stvari, digitalni elektronski otisci koje mi ostavljamo na ovaj, tom takozvanom otvorenom ili površinskom netu ili površinskoj mreži. Suštinski, naš brauzer odaje dosta brauzer, to kad smo već malo pre pominjali Tor, mi smo ostali dužni da kažemo da to potpuno specifičan brauzer koji svako može da skine. Pa znači, ako biste koristili, ne znam, da ne reklamiram sad specijalno, Microsoft Edge ili ne znam, Mozilla, svaki od njih ostavlja određene tragove onome ko je pristupao, pričajući, odnosno govoreći o tome sa koje adrese konkretno elektronske pristup. Tu ne govorimo o imenu i prezimenu. Znači, postoje određene registrovane adrese, recimo, sad ćemo, mislim, banalna priča, ja imam registrovanu adresu, IP adresu koju sam dobio od svog provajdera internet usluga, a moje dete se kači, svako od moje dece i moja supruga i svako od mojih prijatelja koji dođe. Znači, tu imate IP adresu, nemate mene, ali imate mene kao anchor, kao sidrenu tačku, što bi rekli, za to da dalje dođete do drugih lica. I u tom smislu anonimnost, prvo što se tiče samog interneta, treba posmatrati sa IP adresa, ali sa druge strane vi govorite o socijalnim mrežama gde postoje određeni, da kažemo, akaunti, gde vi stvarno pričate, dakle, nalog na socijalnoj mreži, na primjer LinkedIn, koja je specifična mreža u smislu poslovnih kontakata, i ja imam negde, kad pogledate, potrebu da budem na tom LinkedInu, da budem i primećen i da kontaktiram svoje kolege koje su saradnici u toj priči. Prosto ja imam identitet sada koji se vezuje za mene kao ličnost i kao profesora i kao nekog stručnjaka u ovoj oblasti. Drugačija dimenzija je ovoga u odnosu na ono čemu smo pričali prethodno, u smislu IP adrese. Sve se može u principu izmeniti, sve se može, kako da vam kažem, i spufati, i prikriti, sakriti i prikazati drugačije. Kad smo pričali o Toru, Tor ima svoju IP adresu koju prikazuje u trenutku kada se pristupa preko njega kao brauzera određenom web sajtu. Sa druge strane, ja ako pristupam, recimo, u okviru LinkedIna nečijem akauntu, odnosno nečijem nalogu, taj zna da sam ga ja gledao. I sad, čak možete u LinkedInu, recimo, da platite da dobijete i širu varijantu, negde su, da kažemo, zaštićene, ne komunikacije, ali samo segment onoga na koji način vi pristupate, da se ne može videti apsolutno identitet ili ti ličnost koja je pristupala, bar iza te digitalne ikone, kako je možemo nazvati. Ali sa druge strane, ako platite, možda ćete dobiti malo više informacija. I ta priča prodaje informacija oko identiteta, oko profilisanja, recimo, korisnika kao komercijalnih korisnika, to je jedna velika, velika rupa bez dna u kojoj kad uđete, mislim, možemo pričamo o tome još od 2005. četvrte, da su naše neke firme radile, da kažemo, mining informacija. Znači, ja se sećam da kad sam išao u neku od velikih lanaca prodavnica, smo igrali nagradne igre pa da dajemo sve podatke, znači, o tome ko smo, gde smo, šta smo, telefoni, koliko članova porodice imamo, koji su zavisni i tako dalje, i onda vas profilišu. To je plastično objašnjenje tada šta vi u stvari kupujete na osnovu tog računa, a vi pričate o nagradnoj igri. On tačno zna šta ste kupovali i može da profiliše sve. Dakle, pričamo o identitetu mnogo šire, a ljudi stvarno ne razumeju šta znači, recimo, ekonomski identitet, odnosno finansijski identitet, a sad kad pogledate i drugi.
1: Pa da, evo, sad sam htjela upravo da pitam i Vladimira, pošto ovde ima jedan deo gde i svi podaci koje ste sad naveli, koje mi ostavljamo na internetu na raznim mestima, predstavljaju, pretraga predstavlja jedan, da kažemo, moćan alat. I sad, kako može sve da se pretražuje po broju telefona, po e-mail adresi, preko fotografija koje ostavljamo, imenu, prezimenu i tako dalje. Ali što je moje pitanje, Vladimir, ovo sve mogu i ja da pretražujem o nekome, ako bih htela da se bavim nekom nedozvoljenom radnjom i da ukradem, da se našalim u nečiji identitet. Ovo se mogu i ja, ne može samo policija, je li tako?
2: Možete, naravno. Ali,
1: a kako se krade uopšte identitet?
2: Pa lako, ovako, kad ostavite identitet na, odnosno, kad ostavite podatak,

0: slike ovaj, lako mogu da se ukradu. Međutim, ono što smo pričali u početku na o knjizi, sada se već pojavljuju automatizovani procesi. Veštačka inteligencija to sada putem automatizma radi i pravi...
1: Sažme vam sve.
0: Ma pravi, upravo o tome govorim, znači te sintetičke prevare sada su došle do tog stadijuma, a u narednim godinama bit će još više, gde vi faktički imate gotov proizvod, već lažni nalog, pa čak i pravi nalog koji je ukraden, mule koje prenose... Mi imamo žargonski naziv mule, to su stvari oni koji služe za pranje novca, odnosno lica, fake nalozi vezani za te mule na menjačnicama, na svem ostalom. Znači, bukvalno jedan proces koji ide na tome da se sa minimum znanja neko ko želi da iznajmi takav servis može izvršiti jedna veoma jaka prevara. Ali ovo što ste rekli, zosnit može svako, ali nema svako ne tehničke mogućnosti, nego znanje da to radi. Mm. Jer osnit je jedan zanat i kada pričamo o osnitu, odnosno prikupljenju iz otvorenih izvora informacija, to je glavni izvor informacija svih bezbednostnih službi u svetu. Znači, to je najvažnija komponenta borbe protiv visokotehnološkog kriminala. I to radi FBI, i radi NCA i sve druge službe, s tim što naravno kod njih se nalazi tako resursi, odnosno serveri glavnih društvenih mreža, tako da im je to malo lakše da rade, ali suštinski oni kad nemaju informaciju, oni će čak dati nagradu za samo informaciju da li je i ko uradio neko teško krivično delo. Naprimjer, napad na ransomware napad gde se zaključavaju svi failovi na neku bolnicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako ne znaju ko je to uradio, njima je bitna samo informacija, a kasnije će doći do dokaza. Znači, informacija je ključ u borbi protiv visokotehnološkog kriminala i zato smo mi i u službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala već 2023. formirali odeljenje za prikupljanje i dokumentovanje podataka na internetu, koje ima dva odseka. Odsek za prikupljanje podataka iz otvorenih izvora na internetu i drugi odsek za analizu transakcija kriptovaluta i drugih oblika digitalne imovine. Znači, digitalna imovina, odnosno kriptovalute, su isto jedan veoma važan osnit alat i služi za pre svega za pronalaženje lica koji se bavi pre svega zloupotrebom kriptovaluta i pranjem novca preko kriptovaluta.
2: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Budući da nam nije ostalo još mnogo vremena, a ostalo još dosta pitanja za vas, pošto ste već spomenuli kriptovalute, a one zauzimaju zaista veliki deo knjige, onda možda na neki način, evo, da pokušamo u nekoliko minuta da kažemo ono što izaberete da je najvažnije ili možda najviše bi moglo biti konkretno korisno za naše slušaoce.
1: Sa aspekta kriptovaluta?
0: Jasno.
1: Ok. Što se tiče same kriptovaluta, već ste čuli par puta termin pseudoanonimnost. One daju određeni oblik anonimnosti koji u stvari nije pravi. Dakle, kao što mislim da je Vladimir već rekao, a glupo mi je da se ponavljam, transakcije su vidljive svima u određenim, da kažemo, kriptovalutama, na primjer kao što je Bitcoin. Pool je kao takav svima javno dostupan i svako može raditi i backtrack, odnosno tu analizu koja ide unazad, da kažemo, praćenja novca. Suštinski termin praćenja novca je obavešteni termin koji su davno već Amerikanci smislili, jer kad ne možeš da platiš, pratiš lica, pratit ćeš tokove novca. E, upravo ovde imamo to što su oni pokušali da naprave, da kažemo, nekako pseudoanonimnim. Treba objašnjavati sad šta znači blockchain, na kom osnovu to stoji. Mislim, to je stvarno komplikovano za nekoga ko je šira masa ili opšta javnost i ne bih stvarno ulazio u to. Samo hoću da objasnim da postoji mogućnost da u određenim kriptovalutama se isprati, da kažemo, onaj ko je pošiljalac određene sume novca i onaj ko je primalac. U tom smislu govorimo o nekim digitalnim novčanicima koji se u tom smislu koriste na ove mreže. To je ono što se gađa trenutno. Međutim, Vladimir je već pomenuo veštačku inteligenciju kao jedan segment onoga što u stvari, da kažemo, muti naše vode u toj priči. Činjenica da vi sad, što se tiče i OSINT-a, a ovdje govorimo o FOSINT-u, finansijskom OSINT-u, pošto je isto javno dostupan podatak i nešto što već postoji kao pravac u različitim forenzičkim aspektima i OSINT-a aspektima proučavanja. Sve ovo vam daje jednu vrlo šarolika, da kažemo, pejsaž u kome vi u suštini morate da prepoznate, a to je ono što je takođe Vladimir već pomenuo, u smislu da imate neka znanja o onome šta u stvari treba da pratite, na koji način ga pratite i šta dobijete kao rezultat. S druge strane, tamna strana, da je tako nazovemo, znači kriminal, pronalazi svoje prostore. AI nije otvoren kriminalcima tako lako i vi ne možete da radite klasičan OSINT preko Copilota, Gemini-a ili bilo čega, u smislu davanja privatnih, ličnih podataka. I tu postoji jedan segment koji u suštini moraju da štite, ali postoje drugi koji su

da kažemo, plaćeni, jer naravno da ta tamna strana prepoznala postoji mogućnosti da zloupotrebe sve ono što je neko do sada sa GPT-4 postigao.

0: Zato i ova knjiga i ovaj naš javni nastup i svi ostali koji će uslediti, i mislim, ja znam da Vladimiro, ne samo prethodno odeljenje, nego i služba i svi oni koji su u upravi za tehniku, rade i te kako na tome da promovišu sve ovo o čemu pričamo, u smislu da ljudima bude dovoljno, da kažemo, jasno i dostupno da postoje rizici i da ti rizici moraju da se smanjaju. Međutim, edukacija opštih masa na taj način ima svojih nedostataka, jer neće svako da sluša. Ko će pa da čuje sada emisiju Radio Beograda 2, razumete, koji je to broj ljudi, odnosno procenat populacije koja će to da zakači. Mi govorimo o oblasti u kojoj imate, po zvaničnim podacima, ne mislim samo na kriptovalute, mislim na visokotehnološki, uključujući kriptovalute, 10,5 trilijona prošle godine, za ovu godinu već pričamo 16 trilijona. Znači, obrta tog profita, kriminaliteta koji stoji iza priče. Ne mora da znači da je sve samo kriminalitet. Ali, znate kolike su to pare? A mi pričamo i dalje sa nivoa da je to jedna pojava koja to dešava se ovde. To je ogromno. Kad posmatrate organizovani i ovo, pa mogu da se mere vrlo, vrlo lako. Da. Ja iz svih ovih naših aktivnosti i mojih prethodnih i Vladimirovih mogu da vam kažem da ovo više nije oblast kriminaliteta koja ne postoji kao organizovani. Znači, sve ovo što smo do sada rekli, stoji jedna, da kažemo, grupacija koja može to da zloupotrebljava i da može da ima elemente i organizovanog kriminaliteta i ovoga i onoga svega, što u stvari najstrašnija stvar u našoj borbi protiv kriminaliteta. A na našem raspolaganju imamo sredstva koje su štap i kanap.
1: Nas će slušati, sada odgovorim na vašu dilemu, na vaše retoričko pitanje, emisiju Digitalne ikone uglavnom slušaju svi koje zanimaju digitalne teme, u tom smislu su strpljiviji da saslušaju ovo sve o čemu mi danas pričamo, i to jesu sve vrlo važne teme. Možda da zaokružimo time, Vladimire, kakva je situacija kad je reč o kriptovalutama kod nas trenutno? Mi smo prošlu godinu, čini mi se, na neki način, pod znacima navoda, završili onom vešću da je velika međunarodna operacija u kojoj je učestvovalo više zemalja razbila prevaru sa kriptovalutama i mrežu za pranje novca, gde je nelegalno stavila u promet preko 700 miliona evra. Šta se dešava danas?
2: Kriptovalute kod nas je neka projekcija da koristi otprilike 4% populacije, a neka predikcija je da će u narednih 10 godina to ići neki 10 do 12%. I uopšte govoreći, zbog čega je toliki skok online prevara, ja sam radio neku statistiku od 2010. godine, na primjer, mi smo 2010. godine imali udeo keša u plaćanju nekih 40,5%, danas je to ispod 20% sa tendencijom da ide ka nuli, kao što na primjer u Švedskoj možda 1%. Ja sam skoro bio...
1: Blago njima, kako su to postigli?
2: Ja sam bio u Velikoj Britaniji, baš u Londonu, pre dve nedelje.
1: A da skoro
2: čak
1: nigde ne primaju.
2: Čak imate i one muzičare koji sviraju i oni primaju preko kartica. Tako da prosto to je normalno. Znači, kada novac pređe u digitalni oblik, kriminal ide tamo da je novac. To je logično. Mi smo 2010. imali preko 5000 razbojništva godišnje, sad ih imamo ispod 500, 350, čini se.
1: A koje su najčešće online prevare?
2: Online prevare sve, znači investicione prevare, romantične prevare, svi oblici prevare, pa čak i ovo...
1: Izvinite, šta su romantične prevare?
2: Pa, predstavi vam se neko, pošalja mail da je oficir u Afganistanu ili sad u Iranu ili negde, pa krene komunikacija sa njim, a vi ste usamljeni, on kaže, želeo bi da dođem posle nekog vremena do vas, ali nema novca, pa pošaljite mi, to su te romantične. Znači, dao sam primjer, ali ima ih koliko hoćete. Evo, pre neki dan ste mi poslali, je tako, vezano za ovaj spam, odnosno slanje.
1: Koje smo mi dobili na takve
2: nigerijski, da, gde se targetiraju pedofili, na primjer. Odnosno, ljudi se osjećaju neugodno kad dobiju, a u stvari vi nemate oštećenog, jer pedofil koji plati to, on svakako neće

0: prijaviti, jel tako? Ali prevara ima koliko hoćete, samo zavisi od tako inventivnosti onog koji pravi tu prevaru. I zato kažem, sve ide u taj online prostor. Ovo, ono što je specifično za ovu knjigu, što bih rekao, da je ona sigurno kada je u pitanju kada su u pitanju kriptovalute i pre svega praćenje transakcije, svega onog ostalog što je dominantno vezano za kriminal koji se dotiče kriptovaluta, možda jedinstvena u regionu, a jedna od retkih i u svetu. Ja ću vam reći, možda jedini koji je to na sveobuhvatan način uradio jeste Nick Furnik. On je napisao Investigation Cryptocurrency knjigu, da je tehnički objasnio kako se to radi. On je sad u TRM Lab, jednoj komercijalnoj firmi koja se bavi izradom, odnosno imaju alat za praćenje transakcije kriptovalute. I druga knjiga koja se zove There is no that type of crime like crypto crime. Znači, ne postoji kripto kriminal, nego je on vezan za ono što smo pričali, da kriminal ide tamo da je novac, u stvari da se sve sad prelazi. Mi smo sad prešli fazu, jel tako, ono, plaćanja kartica. Do pre 15 godina bilo nam je teško i pojmivo, jel tako, 15-20 godina da plaćamo karticom, sad je sasvim normalno da platimo karticom, telefonom, a ja mislim za 10 godina bit će sasvim normalno i da se plati kriptovalutama.
1: Pitaću u završnoj delu, još da ostavimo 2 minuta Zvonimiru za neke savete, ali samo kratko vas, jer smo pomenuli na početku sintetičke prevare, predikcija, tako, šta nas čeka, ali onako vrlo kratko, možda neki primer.
0: Primer, znači deepfake tehnologija, kako to dokazati na sudu, kako dokazati da je nešto nastalo upotrebom veštačke inteligencije. Pre svega problem zato što se takav sadržaj sad distribuira preko Telegrama i drugih četova koji faktički uklanjaju određen sadržaj da druga oblik veštačka. Jer u principu vi veštačku materijal nastao veštačkom inteligencijom možete da detektujete, odnosno da analizirate drugim alatom veštačke inteligencije i koji može da radi na dva principa, da kaže da li je to stvarno nastao putem veštačke inteligencije, da ili ne, ili da kaže procentualno koliko je uveren, jel tako, da je to taj sadržaj nastao veštačkom inteligencijom. E sad, tu se postavlja problem kada se takav sadržaj provuče kroz te Telegram i druge grupe, on gubi te art efekte, odnosno metadata podatke, koje omogućava dobru analizu. To će biti problem u budućnosti u sudu, kako za dokazati da je neko stvarno to uradio, a sa druge strane omogućit će i onima koji se brane, jel tako, da kažu pa to je deepfake, jel tako, iako su stvarno krivi. Tako da opet se vraćamo na kriptovalute, ako je pitanju, da, ako kažemo da je jedno 90% kriminala motivisan novčano, odnosno imovinskom koristi, onda mi ćemo mnogo lakše dokazati, jel tako, sudu, ako nađemo neki kriptonovčanik kod osumnjičenog, da su ta sredstva pripadaju njemu, i da, a ako dokažemo da vode poreklo, je tako, od prevare, to će biti kvalitetni dokaz nego da idemo u smeru da kažemo da li je nešto stvarno deepfake ili ne deepfake, iz ovog razloga što sam već rekao. Eto, ukratko.
1: Da, dobro, hvala. Da, pa to zaista zahteva jednu celu emisiju i ja se nadam da ćemo je i pripremiti, jer su detalji važni. Pa sad za Zvonimira pitanje, čuli smo i delimično samo rekli o čemu ste pisali u knjizi, ima tu i može se pročitati neki savjeti, ali jasno je na koji način treba da budemo obazrivi. Meni sada dok sve slušam dođe da iskoristim ono pravo da budem zaboravljena na internetu, ali pošto moramo da radimo i da živimo i to je sad naše okruženje, dajte nam neki savjet na kraju, jedan bar.
2: Pa znate kako, najbolji je savjet ono spaliti sve tehnologije i baciti kroz prozor.
1: Istupati iz zida.
2: Ne, sad problem je što ne morate čak ni to, jer svaki ima svoju dodatnu bateriju koja može da, ali to nije savjet koji je naravno pametan. Ja se šalim. Suštinski mi moramo voditi račun o svemu onome što radimo. Pominjao sam na početku digitalni otisak. Svako od nas ostavlja digitalni otisak na bilo koji način kada interaguje sa ovom napravom koja stoji ispred mene, telefonom ili laptop računarom ili pa, mislim šta god da kada posmatrate tu dimenziju sada vi izlaskom u da kažemo neki normalan saobraćaj već ste uključeni u neku mrežu koja opet nešto prati i gleda, da li su to registarske tablice, da li ste nešto platili ili niste platili, evo sad razmišljamo o parkingu koji sam platio vamo i Hokaju šta i kako, razumete, znači prosto ta digitalna neka naša, ja ne smem da kažem aura, ali ajde neka bude aura, treba da bude sve prisutna, a opet sve zaštićena. To je stvarno nemoguće u ovom aktualnom trenutku, ali pazite, posao je svih nas. Ne pričam sad samo o pojedincu. Najlakše je prebaciti na pojedinca obavezu da mora da vodi računa o tome. Posao je svih nas i države i društva da vodimo računa o tome na koji način neko zloupotrebljava određene informacije. Priča vezana za podatke o ličnosti, odnosno lične podatke, nesrećno prevedene u naš zakon kao podatke o ličnosti, je isto problematična sama po sebi. Znači, svi podzakonski akti i drugi zakoni koji su bili vezani za ovaj zakon trebali su 2020. da budu prilagođeni tom istom zakonu. U njemu je trebalo da bude, da kažemo, projektovana, nemojte me uzeti za zlo kad kažem copy-paste-ovana, jel, u naš zakon i direktiva koja je GDPR i policijska direktiva za, da kažemo, obradu podataka ličnosti ili ličnih podataka. Tako da u suštini mi moramo neke stvari malo da prilagodimo onome šta je svet i na koji način se to, jer nismo mi jedini. Niti mi postojimo pored svih ostalih. I svi ostali se bore sa ovom pričom kojoj pričamo. Verujem da dete u Španiji ili u Italiji ili u Švedskoj koju smo malo pre pomenuli ili Velikoj Britaniji na isti način dođe do telefona i za razliku recimo od nekih tamo kao što je Australija gde su zabranili. Korišći. Meni je to bilo fascinantno, razumete? Da li je i to rešenje? Ne znam. Ja ne, pazite, imam četvoro dece, opet pet puta ću to da ponovim. Ja sam mnogo liberalan što se toga tiče. Smatram da time, ako ja nešto zabranim, on će naći na drugom mestu, razumete? I onda, ako je to rešenje, a može da bude, možda je to rešenje. Međutim, i tu se nađe način da se cirkumventilira oblik zaštite, u tom smislu ili zabrane. Tako da u suštini nema nekih pametnih saveta koji bi bili globalni. Samo čuvajte sebe i svoje lične podatke, nemojte ostavljati. Što kaže Vladimir, mi smo imali situacije praktično da čovjek pošalje karticu slikanu s jedne sa druge strane sa svim onim elementima, razumete, nekome koje je prevarant i naravno da će da ga ojedi. I to je to. Mislim, neke stvari morate da vodite računa i da treba štitite svoje i ako hoćete finansijske identitete i lične identitete.
1: Hvala vam lepo, pitanja još mnogo, vremena nemamo na raspolaganju, ali zvaćemo vas ponovo. Dakle, poštovani slušalci, sa nama su danas bili Zvonimir Ivanović, profesor na Kriminalističko-policijskom univerzitetu i Vladimir Vujić, načelnik službe za visokotehnološki kriminal, a povod je bila knjiga Metodika istraživanja visokotehnološkog kriminala koju su zajedno napisali, a objavljena je nedavno. Hvala lepo što ste došli.
2: Hvala vam. Na pozivu i na svemu.
1: Hvala lepo, a ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Digitalne ikone. I don't know where my baby is, but I find him somewhere, somehow. I gotta let him know how much I care. I'll never give it up.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš u poseti je Srbiji. U Beogradu će se za manje od sat vremena sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Za sutra je planirano obraćanje poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta koju je sazvala predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Američki predsjednik Donald Trump nominovao je Michaela Younga iz Jute za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Nominacija Younga upućena je Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama. Srbija je u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, izjavio je ministar Nemanja Starović. On je za RTS kazao da gaji oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Ministar za evropske integracije ističe da serija važnih diplomatskih aktivnosti u poslednjem periodu ukazuje na jačanje međunarodne pozicije Srbije i da dolazak predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste predstavlja jasan signal podrške našem evropskom putu. Ruske oružane snage pokrenule su masovne udare na objekte odbrambene industrije Ukrajine. Pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u više oblasti koje kontrolišu ukrajinske oružane snage. Najmanje 4 osobe su poginule, 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev. U udarima su oštećeni objekti za gorivo i transportna infrastruktura, kao i vojni aerodromi. Reprezentacija Srbije u minifutbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme je promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica, vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
10: i inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
12: pred najveći auditorijum.
13: Budite u kadru koji menja sve.
14: RTS vas poziva na mesto
15: gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Beograd 2.
1: Čitač.

0: and change.
1: Čuli smo Leonarda Cohena. Cohen se divio bit pesnicima, studirao na Kolumbiji u vreme kad je objavljen Gizbero Urlik. Vraćamo se razgovorima. Poznata pesnikinja, prozni pisac, eseista, prevodilac, profesor na Pariskom univerzitetu, Nina Živančević je u jednom periodu života bila sekretarica i asistent Alena Ginsberga. Pitala sam je kako ga je upoznala.
2: Upoznali smo se u klubu književnika u Beogradu, u Francuskoj 7, i to je bila ljubav na prvi pogled. On me osmotrio, neko reče, evo, ova devojka je zadužena da vam pomogne pri prevođenju. Onda me je postavio nekoliko pitanja, ja sam odgovorila, sve što smo rekli, razmenili razgovor, sve je bilo lepo, simpatično, duhovito, zabavno i, kako se kaže, kozerski. Tako da nam je bilo prijatno onda da sednemo u stvari sledećeg trenutka u neku fotelju, na neke kanape, i onda se pridružio i Peter i krenuli smo da pričamo. Izrazili su želju da vide Beograd, to je bio možda prvi, drugi dan po njihovom dolasku, i ja sam ih pozvala te večeri ili sledeće, ne sećam se, da dođu kod mene nešto da pojedu, pošto je bilo mnogo večeri, ručaka, doručaka, formalne prirode, pa reko ako im je dosta svega i žele da ćute, a tako ljudi u tim organizacijama, na festivalima. Na festivalima se svi umore posle nekoliko dana i onda
3: prijetovaće nešto.
2: Da, upravo tako.
3: I znači, onda su... Upoznali su roditelje, prepostavljam.
2: Da, međutim, bilo je zanimljivo to što je moja tetka bila tu, koja je stara, da kažemo, sifrežetkinja, i koja je jedna osnivačica našeg Crvenog krsta u Beogradu, i ona je bog za kako htela da upozna te Amerikanci, ali nije bila sigurna, pošto ona ne voli Ameriku više, onako integralno. E sad

0: tada je bila jako ljuta što ja u stvari dovodim te prijatelje Amerikance, jer jednostavno kao to ne ide. I sada dobro, ja sam je ohrabrila, rekla su to izuzetni ljudi, ali kad smo ih doveli, ona je krenula odmah da ih ispituje. Što su oni nalazili da je izuzetno smešno, zabavno, jer što ih je ona više propitivala, oni su sa zadovoljstvom odgovarali na ta pitanja kako obuzdati neoliberalističku moć u Americi, dokle će taj, kako se to kaže, tama daha pod cipelom eksploatacije da traje. Da li ste vi komunisti, da li šta tražite, došli ste iz Amerike, ako ste glasali za Nixona, molim vas, stvarno nema pristupa u našoj kući. Nemate pristupa. Oni su se začudili, to je bilo vrlo odsečno, jako resko, skoro drsko, i nisu navikli, pošto su ih ljudi verovatno dočekivali svi na neki simpatični način, ali neko da im kaže baš zbog političkih ubeđenja, i onda se Alen raznežio, kaže pa ja sam taj koji upravo se bori protiv njih i te liberalističke struje, to sam upravo ja sam se,
1: znači,
0: za to borio.
1: Složili
0: su se i on je moju tetku obožavao. Posle je dolazio još 2-3 puta u Beograd, uvek je hteo da je vidi, da je odnese cveće. Eto.
1: E sad, nedavno ste u jednom elektronskom časopisu dali intervju gde ste govorili u stvari upravo o tome da ste bili asistenti sekretara Alena Ginsberga od 1980. do 1981. I rekli ste u stvari u tom intervju...
0: I 85.
1: Kako razumeti Ginsberga, njegovu originalnost i individualnost, posebno u njegovoj poeziji? Da bi to učinili, moramo se vratiti Platonu. To ste rekli u intervju. Zašto Platon?
0: Zato što je Platon baš čovek, koliko smo ga mi shvatili čitajući te njegove spise iz Pećine, ono što je želeo da vidi od senke, ono što se nalazi, on je to hteo da označi, da to bude to, da je to realnost, to je realno u stvari. A ne videti senku, znači mrljavo se ponašati, mrljavo pristupati tom objektu, to je značilo da nije taj dobar posao prepoznavanja ili utvrđivanja stvarnosti. Ja mislim da je to opet bilo neko pitanje oko utvrđivanja stvarnosti, jer svi filozofi od Platona pa do dana današnjeg trude se da jednostavno utabliče stvarnost, stvaran događaj. Badiou ga naziva eventom, avenamanom, događajem gde se traži procedura istine. Znači, oni se svi trude da od gomile podataka izdvoju jednu jedinstvenu istinu na koju bi mogli da se oslonimo i koja bi eventualno mogla da bude reper našem daljem rasuđivanju ili znanju.
1: A Ginsberg je po vama bio i neka vrsta šamana koji sledio Woody Agatri.
0: Jeste, apsolutno. Osim te njegove, da kažemo, strogo literarne, književne ljubavi prema pisanju, on je uvek voleo da kombinuje muziku i poeziju i sam je svirao mnoge instrumente.
1: Ne znam da se slažete da generacija bitnika se u stvari razvijela kao deo kontrakulture. Oni su otvorili put hipi pokretu, hipici panku, a punk svemu onome što prethodi generaciji današnjice.
0: Da, to je bilo u korenu tog pokreta, jer oni su nastali u vreme kad je bilo mnogo političkih problema u Engleskoj, u punk pokret koji je to negirao je bio procvatu, Margaret Thatcher je bila tamo u to vreme. Mogli bismo kažemo da je to zaista jedan pokret pravog društvenog revolta omladine, a i starijih, i da je potekao iz radničkih slojeva, radničkih i nezaštićenih, recimo kao što imate ovde RSA, odnosno Welfare State.
1: O Kerouacu i Ginsbergu, znači o njihovom tom druženju, ovog puta ispred nas je knjiga,
0: da,
1: dopisivanja, izbora, ali oni su bili u stvari i različiti. Nekako Kerouac je bio zatvoreniji, Nekako malo je vuko na tradicionalizam. Ginsberg je bio otvoreniji, ispitivo je sve mogućnosti, drogu i homoseksualnost i sve drugo. I zato nekako Kerouaka ipak nisu primili.
0: Evo, sad ću da vam pričam. Mi smo bili jako dobri prijatelji, radili smo dugo godina zajedno. Ja znam mnoge podatke o njemu što drugi ne znaju, sticajem okolnosti, ali on je za sebe uvek tvrdio da je Rus. I da nije Amerikanac i da neće da bude Amerikanac, i zato on mene najviše voli i Pitera, jer smo mi iz njegove istočne Evrope, iz istočnoevropskog dela. I kaže, pazi ovako, ja nikad neću zaboraviti jednu šetnju, mi smo išli u A-Basin, to su planine, i znači u šetnju, ali ne znam, bi je to možda još dve osobe naših prijatelja, i Peter i sad, da li smo popušili neki joint ili ne, više nije bitno, ali ovaj, kako smo šetali, on kaže meni, hajde, kaže, pusti ti njih da idu kao ovaj, tim puteljkom iza nas, ja bih jako želao da razgovaram s tobom i sa Peterom, jer mi istočnoevropski intelektualci se najbolje razumemo. Ništa oni, kaže, meni je dovoljno da namignem, pa ti da shvatiš šta sam ja želao da kažem, i stvarno bio u pravu. To nikad nisam mogla da mu poričem, jer je zaista, verujem da ćete se i vi složiti, da postoji jedan kao kod ili kodeks kulturnog ponašanja koji mi imamo, tako da kad neko iz naše sredine dođe negde u druge krajeve, može da se ovaj to ostvari.
1: Koliko je bio stvarno iskren u tim pismima jedan prema drugom? To mislim i na Kerouaka i na Ginsberg.
0: Pa bili su iskreni. Pazite, ta pisma su pisana u veoma mladim danima. Oni su bili jako mladi. Kad kažem jako mladi, imali su 20 godina, 18, 20 godina za prvi deo. Od 47. do 57. ili do 60. Znači, to su pisma mladih ljudi koji teško mogu da nešto da oćute ili da prikriju. Kasnije ta pisma su postala, da kažemo, sofisticiranija i vidi se kako je u stvari Kerouak zauzimao distancu, udaljivao se od Alena zbog različitih razloga, a ovaj, znam zbog čega, a i to je Alen često pominje, zato što je pa sad da vam kažem, a da ne kažem nešto jako glupo, pošto je u primarima svugde i u Francuskoj, znam pesnike koje vole performans poeziju i koji to jako dobro izvode, a ima divnih pesnika koji se stide, koji ne vole, ali to ne znači da njihov izraz. Michel Degi, on nikada nije volao da izvodi svoju poeziju, i Bonfoy, ali zato ne bi trebalo i gurati da oni to čine u obliku performansa, jer oni se zbune, to im ne prija, to sam ja videla u Maison de la Poésie. A ima recimo kao Sophie Kajo ili ne znam koja je tu, ima nekoliko žena koje zaista vole da izvode poeziju, živu reč. Tako da je u tom smislu Kerouak je opominjao Alena da on neće, da ne može da nastavi tim putem, jer to nije deo njegove prirode, a Alen ga je kritikovao, ali smatrao svi na pozornicu.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Eko.
4: Eto, čuli smo još jednog muzičara, Woodya Guthrie-a, koji je pripadao krugu oko Ginsberga i Kerouaka, uz naravno Coena i Dylana. A nastavljamo razgovor sa Ninom Živančević, koja je bila asistent i sekretar Alena Ginsberga. Ona se seća tih 80-ih godina i ko se sve kreta u Ginsbergovom okruženju.
5: Kaže da je Alen poznavao puno ljudi, stalno ih je susretao, jer je imao veliki talent, smisao za menadžment. I on je bio, on je radio nekoliko godina kao književni menadžer i akviziter, i on je taj zanat, da kažemo, naučio i počeo onda da primenjuje na svoje knjige. Ali on je definitivno onako od vrata do vrata prodavao knjige i dosta je znao o tom poslu.
6: A sad nismo pomenuli Ginsberga, koji je šokirao Ameriku, ne samo urlikom kad je nastupao 50. godina, nego uopšte stalno ih je šokirao. Amerika je tad bila drugačija nego danas, da. I naravno to je teško bilo prihvatiti. Kako je to izgledalo, njegova ta borba s vetrenjačama, da kažem?
5: Pa, jednostavno bi se razgovarao bi s nekim ljudima kad bi oni ispoljili neko različito mišljenje, on se konfrontirao i otišao na svoju stranu, onda bi oni razmislili ili ne, ali je bilo je zanimljivo, bilo je zanimljiva situacija u smislu da ja sam nekako napisala sam jednom davno jedan članak koji se zvao o Marini Abramović u carstvu apsolutne slobode, jer to me, ta osoba me nekako podstakla da razmišljam da šta može umetnik da radi, dok li može da stigne ako se ničega ne plaši, ako je u carstvu velike slobode. Ali evo, ovom priliku da se poslužim, to isto važilo i za Ginsberga, ali to je bilo potpuno slobodan čovek, slobodan u smislu šta je za mene sloboda?
6: Interesantan je podatak da je Ginsberg sredinom 60. godine bio deo Dylanove ekipe, nastupao je čak i na turneji Rolling Thunder Review 75. godine, čini mi se.
5: Da. Sećam se ja tog perioda.
6: Pratili ste sad, vi ste bili sekretar njegov, ali ste pratili verovatno kroz medije.
5: Pratila sam, Alen je apsolutno izjavljivao svugde da je stvarno da je Bob Dylan najbolji pesnik i da ono što on radi u nivou kombinovanja muzike i poezije, da to niko drugi na svetu ne radi, i da ako postoji Nobelova nagrada, ja se sećam, on je to rekao je da bi to trebalo se da Bobu Dylan.
6: Znači, bio vizionar, ako ću reći.
5: Bio je vizionar i on je apsolutno smatrao da niko nije dobar pesnik kao on, kao Bob Dylan u Americi u to vreme. I onda sećam se reakcija naša, kad kažem naša, nekolicine ljudi ili studenta, tako kao prijatelja koji smo bili, mi smo se smejali, ja rekao, mi nismo imali veliku, pošto smo tamo bili u okviru te škole pisanja, Jack Kerouakove škole pisanja, koje je akcenat je bila stavljena na reč, na pisanje, ali se uzvodilo iz muziku, ali ipak nismo se slagali, tu smo svi bili isti, javno ili tajno, smatrali smo da ne može ipak šansona da preuzme poeziju, težine, ne znam, Brodskog ili Ane Ahmatove ili ali ne pokušao, ni pokušavao, ja mislim i sad bi pokušavao da je u životu. Mnogo se toga promenilo. Ono što postoji, mislim, ono što je opasnost, čega se svi plaša, evo zašto, pa kažu zašto ljudi ne puste poeziju da se konačno stopi s muzikom i sve to, postoji velika opasnost, a ta je da muzika u jednom trenutku nadjača tekst i da napravi od njega svoje posvojuće, siroče. Da ne bude taj tekst toliko dominantan i važan i da mi prilazimo više tom auralnom iskustvu koje slušamo pesme, a u stvari ne razmišljamo o ovaj, simbolima i o rečima kao takvim i sve to. To je vrlo zanimljivo. Mnogi, uključujući mene, ja i dalje proučavam i sa mnogo značajnijim, kako da kažem, teoretičarima, kao što je Vladimir Jankiljević, koji je pisao poeziji, muzici, ta dva velika žanra ili bloka koja treba ovaj sjediniti. Elem,
6: ali Ledat, koji se je divio bit generaciji takođe? Znači, pomenuli smo Dilana, nismo Koen.
5: Koen, da. Jako je on bio bard, malo sa strane, on nikada nije se možda stopio ili slio u tu tradicionalnu beat generaciju koja je izvodila pesme na St. Marksu, na trgovima, na različitim mestima, sa pivom ili bez piva, na inauguraciji određenih projekata, hotela. To je bio lep život, kao da je svaki prostor bio određen za poeziju, da je mogla da se čita poezija u to vreme.
6: Ginsberg, možemo reći da je bio angažovan toliko da je želeo da promeni svet, ali da li je mogao da ga promeni u tom trenutku? Kako je to delovalo?
5: Pa ja mislim da ga je on menjao. On ga je stvarno menjao. Menjao ga je ako, recimo, prosto rečeno, prostim primjerkom, ako neki organizator, mali čovek, koji drži klub u New Jerseyu i koji je do sada uvek angažavao bendove. A ako taj organizator sada reši da od sledećeg meseca pozove i pesnike koji će tu da recituju i da izvode nešto iz svog opusa, to je, vidite da je to velika promena, to je apsolutna pobeda reči u tom smislu. Mnogi ljudi su napravili tu kombinaciju, u samom New Yorku otvoren je kafe koje se zove New Yorkanski kafe i tu se baš se odvijao slam, znači takmičenja slema, ko može više i bolje da pročita pesmu pred mikrofonom za 2 minuta i onda se bira pobednik tog takmičenja.
6: Manje pričamo o Kerouacu, a on je u stvari dao taj nazvoj, u svojoj otac je, da kažemo, bit pokret, jer on upotrebio reč bit, ali sad, pošto ste želi smo ipak o Ginsbergu, kao ste bili njegov asistent, ali u okruženju su se oni dvojica družili mnogo ili su ipak bili na različitim mestima životnim i možda su ta pisma jedina veza?
5: To ne znam da vam kažem. Ja
6: u to
5: nisam,
6: vreme ste ga viđali često.
5: Da, ali ne mogu da kažem. Ja ima jedan deo, ja nisam Alinov biograf.
6: Da.
5: Kao Bernie Miles ili ne znam ko, Slenom Holmes. Oni su, ono, 3. januar, 5 sati popodne, Alen izašao iz hotela, stavio je, ne znam, žutu mašnu ili šta znam. Ja ne imam sve te mnogobrojne podatke, ali mogu da kažem u globalu ono što sam videla, da u određenim godinama i periodima, da je on zaista, da, Alen jeste, mada je Alen rekao, ima tu jedan ovaj, danas sam pogledala čak jedan link, da je pre, da što je prvi put Alen upotrebio reč bit, pokret, je rekao bit pokret je mrtav. To je bit pokret je služio da se nešto odigra kao neki happening u njegovom hotelu. Ne znam da li se sećate svi avangardi dadaistički pokreti.
6: Sve to povezano, bilo i ti pokreti. Na pa, jedni iz drugih su i...
5: Da, u smislu da jedan pokret, hajde da kažemo u poeziji, jedan pokret kao nadrealizam. se odvajao u poeziji i bili su predstavnici nadrealizma, ali sada ko je to pisao, ko su pesnici to pisali, kako je to izgledalo na sceni? Na sceni je izgledalo tako što su ti predstavnici recitovali poeziju i služili se svim mogućim sredstvima da predstave ono što su napisali.
6: A kako je došlo, stvari, do nekog vrste razlaza, ne mislim razlaza stvarnog, nego prestali ste da radite kao njegov asistent? Da li to je bilo zasićenost poslom, napora posla?
5: Da. U svakom slučaju ja nisam bila jedina. On je u jednom trenutku osnovao svoju zgradu, velike arhive, na nekoliko spratova, gde je zaposlio nekoliko ljudi. To je bilo na istočnoj 14. ulici i svi su ti ljudi dolazili da prouče, da odrade jedan deo njegovog života, jedno popodne ili šta ja znam, jednu nedelju. Ja stvarno nisam imala vremena, ali bila sam stalno oko njega, jer u tom trenutku sam se ja isto udala u Njujorku, a udala sam se za sina Alenovog izdavača. Tako da smo opet sticajem okolnosti da dolazili smo kod Alena i on je dolazio kod nas često.
6: A bilo je dosta zabrana, nismo govorili o tim zabranama kad je odlazio u Prag i kad je nastupao na nekim mestima, da su ga bukvalno sklanjali, proterivali. Da. Kako je on to primao?
5: Pa ne, primao je veoma veoma sportski, šta da kažemo. Mislim, znao je, ali ni sam proizvod takozvani istočne evropske kulture, tako da je sam bio veoma osetljiv na špijuniranje, na čistke, na zabrane, na, kako se kaže, na cenzuru i često se šalio. Ja sam bila u nekoliko prilika, bila sam sa njim kada je sa čovekom koji bi krenuo da ga ispituje i da mu postavlja mnogo, mnogo, mnogo pitanja, mnogo više nego što vi meni danas, on bi rekao, kaže, ej čoveče, ja ne mogu da radim za tvoj KGB unit, mislim, daj, pusti me malo da se odmorim, možeš i sam da istražiš, da ispitaš svoja pitanja. Ali dobro, šalio se, mislim, on je to šaljivo prihvatao, smatrao je da, naravno, da sve u tome treba da stane kraj, da će da stane kraj, e sad na različite načine. Svi znaju svi kako je protekao ta izgradnja slema u Čehoslovačkoj, je li tako, kako je u Poljskoj je bila samizdatnost, kako je u različitim zemljama pokreti su se borili za različita prava. I ali Alen ih je sve podržavao. U Pragu mu je pošlo jednom za rukom, bilo je to 65. a postane kralj Maja. Sa, imao je veliki kostim i
6: kako se kaže, to je bilo preko 100.000 studenta.
5: Da, to je bila velika češka manifestacija, tako da kažemo, koja se zvala Kralj Maja, ja mislim da ima i dan danas, da biraju Kralja Maja, najboljeg pesnika tog trenutka. E pa sad...
7: Čuli ste razgovor sa Ninom Živančević, koja je u jednom periodu američke godine bila asistent Alena Ginsberga, a sada slušamo zajedničko izvođenje pesme u Volmit Express Dilana i Ginsberga.

0: U emisiji Čitač govorimo o bit generaciji koja je obeležila jedno vreme, ali i uticala na kasnije književne i muzičke pokrete. O Alenu Ginsbergu i Jacku Kerouacu razgovaram sa Zoranom Paunovićem, koji je prevodilac, ali pre svega profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.
1: Pripadnici bit generacije zauzimaju središnje mesto u američkoj književnosti, ne samo u poeziji 20. veka, pored ostalog i zbog toga što su učinili ono što u svakom veku stvaralac ili grupa stvaralaca treba da učini, a to je da su sublimirali najveći deo ili bar ono najznačajnije suštinu iz dotadašnje pesničke tradicije. Mislim tu pre svega na pesnike kakav je Walt Whitman, kakva je Emily Dickinson i neki drugi pesnici koji su obeležili američku poeziju pre bitnika. Bitnici su uspeli da sve to ugrade u svoj pesnički izraz i da ga smeste kulturološki u ono vreme koje je bilo vreme njihovog stvaranja. Upravo zbog toga što su stvarali sa itekako jakim osloncem na dotadašnju književnu pesničku pre svega tradiciju, uspeli su da stvore taj novi pesnički izraz toliko neophodan drugoj polovini 20. veka, omogućili poeziji 20. veka da preživi, da ostane živa poetska reč i na taj način uticali na mnoge potonje pesnike. Spomenimo samo Boba Dilana, na primjer, na koga su oni nesamerljivo velike utice izvršili, ili Leonarda Cohena ili neke druge velike pesnike druge polovine 20. veka.
2: Sad su govorili utice u Hemingwaya i Kerouaca u smislu izgubljena generacija, dok je, čini se, razlika između Hemingwaya i Kerouaca u tome što je svest izgubljena generacija ostala na tome da je izgubljena, mislim kad govorimo o Hemingwayu, a bit je unela dozu tog optimizma u sveopštu atmosferu u društvo, literaturu. Mnogo su poletniji bili ta generacija bit. Manje pesimistična generacija.
1: Sigurno manje pesimistično od izgubljene generacije. Izgubljena generacija je u ostalom i prozvana tako zbog toga što je nekako postojao kod njih taj zajednički osjećaj da se nema kud više, da se nema kud napred i da je to nekakav kraj mnogo čega u svetu, naročito umetničkom, kakav smo dotad poznavali. Dakle, pripadnici izgubljene generacije jesu pripadnici jednog pokolenja koje je došlo u ćorsokak umetnički, životni, ljudski, istorijski. Dok pripadnici bit generacije nisu pristajali jednostavno na to da se sad nema kud dalje. Oni nisu znali kuda dalje, ali su želeli da krenu dalje, pa sad ako ih put nanese na neku dobru stranu, dobro je. Tipičan primjer zato je Kerouacov roman On the Road. Oni ne znaju tačno kuda i zbog čega putuju, ali putuju sa nadom, upravo nošeni tom nadom da će im taj put nešto doneti. I to je ono, to taj duh kretanja, da ne možda optimizma u najdoslovnijem smislu, ali kretanja koje podrazumeva, pokreće nešto i podrazumeva mogućnost da se dogodi nešto i pozitivno na kraju kraja.
2: Bit generacija, to jest bit pokret, možemo reći, nije imao manifest, tako da je i ponašao se u smislu umetnosti radi umetnosti, otprilike tu negde su na tom tragu bili, bez pravila, bez kanona.
1: Da, jedno od njihovih pravila bilo je da nema pravila, ali ako tražimo tekstove koji bi bili manifest, to su u prozi već spomenuti roman On the Road, na putu, i u poeziji sigurno Ginsbergov Urlik, Howl. Tako da njih dvojica upravo jesu zapravo sublimat mnogo čega što je bit generacija predstavljala. I jedan i drugi pesnici koji su na neki način, zapravo ne na neki način, već po mnogo čemu odredili puteve bit generacije, kao i oni koji će posle doći.
2: I sad On the Road, možemo reći da je pokazao sliku tadašnje Amerike, kakva je, i ona se nije svidela u tom trenutku kada roman se pojavljuje, ne odgovara, da kažemo, za razliku od kasnijih godina kad on postaje slavan, kad već je prošlo to koliko godina tog objavljivanja romana. To je ta kasna, da kažemo, kasno shvatanje jednog dela u istoriji književnosti.
1: Naravno da se nije mogla svidjeti u Americi 50. godina, izašlo je tu u sredinom 50. To je vreme onog pomalo isforsiranog poratnog optimizma koji je sve više bio dovođen u pitanje. Poratni optimizam podrazumeva je da je to ono najgore je prošlo. Međutim, upravo 50. godina kod jedne grupe, ne samo u Americi, svesnih umetnika, pojavlja se taj osjećaj užasa izazvan stanjem savremenog sveta i nepodeljenim utiskom da zapravo nije sve gotovo, da ono najgore tek dolazi. Tako da je bekstvo koje čini Kerouac u romanu On the Road jedan od odreza tog nepristajanja na lažni neutemeljeni optimizam. Zbog toga to delo nije moglo imati odjeka. Ono jeste optimističko na način koji smo malo čas spomenuli, a jeste i pesimističko zbog toga što poziva na beg iz jednog sveta koji bi da sebe samog proglasi za najbolje od svih mogućih svetova. Zbog toga nije bio prihvaćen.
2: Vi ste preveli knjigu Dylan, Cohen i Dylan. Dylan i Cohen, da se mnogo pominje i često upravo taj uticaj bit, pokreta, pominju se svi ovi ljudi o kojem i govorimo sad, Ginsberg, Kerouac, Cohen, svi su oni nekako pripadili nekom krugu, na momente su se sretali, razilazili, ali to je to okruženje, na specifična atmosfera koja je sad možda u ovom vremenu teško je opisati, doživeti, zamisliti.
1: Jeste, to je jedno duhovno bratstvo, jedna sinergija pesničke reči, muzike i nekih drugih vidova umetničkog izraza, ali pesničke reči i muzike naročito, ne zaboravimo da su bitnici i pre, no što su još neposrednije se povezali sa rock, odnosno folk muzikom, čitali svoje tekstove na tim javnim nastupima, obično uz jazz muziku, ali uz neke druge vrste savremene muzike. Tako da je beat pokret 50. godina i ono što je iz njega izniklo 60. godina, mislim pre svega na Dilana i niz njegovih sledbenika, zapravo najmoćnija sinergija u američkoj umetnosti, ne samo poetskoj, druge polovine 20. veka. Takva da i dan danas, eto, govorimo o njihovom uticaju, o čemu, eto, koliko je taj uticaj bio moćan i koliko je bliska i značajna povezanost među stvaraocima te generacije bila sve doći i ova prepiska Ginsberga i Kerouaca.
0: I na samom kraju, Allen Ginsberg, raspućin savremene američke poezije, bude i guru bit generacije, mistiki showman usporavan do prezima i hvaljen do obožavanja, zagovornik svih vrsta slobode, demonstrant protiv rata, organizator Svetskog kongresa ljubavi. Njegovim imenom su ispunjene brojne antologije. Najzad, Ginsberg je pisac kojim Amerika pretila policijom, ali kojem je dodelila i najveće priznanje, nacionalnu nagradu za književnost. Ginsberg nije bio samo prorok jedne generacije američkih mladih koja je stasala 50. godina, nego i nekoliko godina kasnijih generacija koje su sve htele da menjaju svet i što se završilo planetarnim hipi pokretom 60. i 70. godina. Spajajući hipi iskustva i jednu vrstu istočnjačkog misticizma, Ginsberg je toj generaciji ponudio moguće rešenja za njihove lične, društvene i kosmičke drame, postajući njihov guru. Preno je duh bitničke poezije u Englesku kroz niz nastupa u londonskom klubu UFO, proslavljenom po koncertima Pink Floyda. Bob Dylan priznaje da nikada ne bi uspeo da razvije svoje pesničke sklonosti, da ga to nije posticao njegov prijatelj Ginsberg. Ranih 80. godina Ginsberg se priključio i punk pokretu.

Pioniri naučnog proučavanja i beleženja narodne muzike su kod nas bili kompozitori. Oni su u periodu kraja 19. i početka 20. veka bili najobrazovaniji i mogli su da sa lakoćom, često bez tehničkih pomagala, na licu mesta zapisuju narodne melodije i tako ih sačuvaju od zaborava. Među njima su Mokranjac, Kosta Manojlović, a mi ćemo danas govoriti o Miloju Milojeviću, našem čuvenom kompozitoru i prvom doktoru muzikologije u Srbiji. Tema naše emisije biće etnomuzikološki aspekt njegove karijere, koji je, kao i kompozitorski, veoma plodan. O Milojeviću kao folkloristi govorit ćemo na osnovu monografije koju je o njemu napisao Petar Konjović. S obzirom na to da je veliki deo istraživanja Milojević sprovodio u Makedoniji, danas uživamo u muzici iz ovih krajeva. Na početku slušamo Koču Petrovskog i Komitsko oro, a nakon toga Violetu Tomovsku i Makedonsko oro u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Milojević je 1928. godine putovao po Makedoniji i držao predavanja o muzici tih krajeva. Govorio je šta to muziku Makedonije ističe i čini jedinstvenom. Tom prilikom ukazao je na važnost ritma i tada govori i o igranju bez ikakve muzike, gde samo ritam koraka čini pratnju igri. U svoju drugu knjigu muzičkih studija i članaka ostavlja i tri značajna priloga iz oblasti folkloristike i ponovo se osvrće na odnos umetnika, kompozitora prema narodnoj pesmi. On kaže, blagodareći Korneliju Stankoviću, interes za narodnu muziku nije ni jednog časa slabio kod naših muzičara, a od snažne i markantne pojave Stevana Mokranjca on je samo rastao, bivao sve jači, sve razložniji i sve opravdaniji. Iako je Milojevićeva potreba da razume narodnu muziku proistekla iz potrebe za inspiracijom, on je svoja istraživanja organizovao veoma brižljivo, a materijalu pristupao posvećeno. S obzirom na to da nije imao opremu za snimanje zvuka, a veoma retko fotoaparat, melodije je beležio na licu mesta, kao i tekstove pesama, a takođe crtao je i skice instrumenata uz opis njihovih glavnih karakteristika. Crtao je i svoje kazivače, pevače i svirače sa kojima se susretao na svojim putovanjima. Iz njegovih zapisa u radu koji je prezentovao na jednom kongresu saznajemo da je tragao za starim pesmama i starim kazivačima i zbog toga se posebno kretao u zabačenijim krajevima kako bi do njih i došao. U narodnom muzičkom bloku duet Želčeski i Selimova, Lesnoto Oro u izvođenju ansambla Dušana Radetića i jedna pesma koju izvode kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar i Ivan Lazarevski.

0: nadmore nesu mlado želja.
1: Iako Milojevićev terenski rad nije bio sasvim po etnomuzikološkim standardima kakve poznajemo danas, on je načinio veliki korak u etabliranju nauke koju zovemo etnomuzikologijom. Iz njegovih beleški saznajemo da je sam sebe podsjećao na ciljeve i važna pitanja svojih istraživanja. U jednoj takvoj beleški zapisao je zanimljive podatke koji se tiču pesme Biljana Platno Beleše. Milojević piše: Gospodin Mita Teodosić misli da je Miljana, a ne Biljana, pesma galička, jer platno nebeljeno donose galičanci iz Soluna, gde se ono specijalno za ženske košulje radi. U galičniku se platno beli, a ne u Ohridu. I danas postoje mesta u galičniku koja se zovu belališta, iako se više platno ne beli u onim dimenzijama kao nekad, jer se kupuje već belo platno. Vinari belograđani nisu imali potrebu da idu u Ohrid i nose vino pošto Ohriđani imaju svoje. Galič

Naučnik uvek sa strane donosi vino i to specijalni karavan sa vinom ide o Petrovu dne zbog svadbe. Pored navedenih reči koje Manojlović beleži od gospodina Mite Teodosića, možda i najveći dokaz porekla pesme Biljana Platno Beleše je, kako kaže Teodosić, dijalekat na kojem je ispevana pesma koji je galički i razlikuje se od ohridskog. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o etnomuzikološkom radu Miloja Milojevića, našeg čuvenog kompozitora i prvog doktora muzikologije u Srbiji. Narednog utorka nastavljamo priču o njegovom doprinosu zapisivanju narodnih melodija i razvoju etnomuzikologije. Do kraja emisije slušamo ansambl Biljanu.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobosh, koji je od juče u višednevnoj poseti Srbiji. Za sutra je planirano obraćanje Gobosha poslanicima na trećoj posebnoj sednici parlamenta. Šef diplomatije Marko Đurić sastao se u parlamentu Finske sa članovima spoljnopolitičkog odbora i velikog odbora finskog parlamenta, sa kojima je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskim integracijama Srbije i aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima. Posebno je bilo reči o jačanju interparlamentarne saradnje dve zemlje. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 10. put u znak protesta zbog hapšenja i pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Okupljenima u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu danas su se pridružili kolege iz Kosovskog Pomoravlja i Metohije. Mirni protesti najavljeni su i za naredne dane, sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Rusija je izvela nove masovne napade širom Ukrajine. Na udaru su bili Kijev, Harkov i Dnjepar. Prema poslednjim podacima, poginulo je 11 ljudi, a desetine su povređene. Srušeno je nekoliko zgrada, stotine ljudi su u skloništima. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su napadi ruskih snaga odgovor na terorističke napade Kijeva. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće sa selekcijom Rumunije u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj. Utakmica počinje u 20:30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme je promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
14: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Dejan Aleksić, Kamerni utorak.

0: Utorkom uveče za svaku podlost je pozno. Odvaja se svetlo od tame, svet se stvara i pri susretu Ruskinja stara osmehuje se religiozno. Šum lišća u sluhu tamne odjeke vaja. Dobro je, stvarnost mlada je i gorka nad smislom uvek novog utorka i voznim redom gradskog saobraćaja. Pale se ulična svetla, citati nežnosti koja se sluti po slobodi. Pred obućarskom radnjom spor se vodi o pecanju i zaostaloj plati. Prispevši uz ulicu, kroz slavoluk drvoreda, proročki ćutljiva donekle, devojka na uglu, lupka u oluk, noktima boje cvekle. Utorkom uveče, veruje se navikama, i noćno nebo obrnuta je raka, iz koje našim plačem vapi ka nama, gluvo potomstvo utoraka.
1: S pesnikom u podne.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prečutano na drugom programu Radio Beograda. U junu ove godine obeležava se veliki jubilej, 90 godina od objavljivanja romana autorke Margaret Mitchell Prohujelo sa vihorom, Gone with the Wind, jednog od najčitanijih i najuticajnijih američkih romana 20. veka. Kada se pojavio 1936. godine, roman je postao svetska senzacija, a samo nekoliko godina kasnije i filmska adaptacija osvojila je publiku širom sveta i postala je jedan od najvećih bioskopskih hitova svih vremena i oličenje visoke produkcije starog zlatnog doba Hollywooda. Ali na prvi pogled, o velikoj ljubavnoj priči Scarlett O'Hare i Retta Butlera krije se mnogo složenija i surovija priča. Priča o preživljavanju, o američkom građanskom ratu, porazu konfederacije, nestanku jednog društvenog poretka i stvaranju mita o starom jugu. Generacije čitalaca i gledalaca su kroz ovo delo oblikovali svoj pogled o američkoj istoriji, usvajajući i određenu sliku o ropstvu i rasnim odnosima. Po viđenju Margaret Mitchell, građanski rat je zbrisao jednu civilizaciju izuzetne otmenosti, viteške časti i društvene elegancije. Za mnoge južnjake Prohujelo s vihorom nije bio samo roman, već je predstavljao odgovor poraženih, sa visoko uzdignutom pesnicom prema pobednicima, svojevrsna himna prkosa i sećanja. Objavljen 1936. godine, roman i danas stoji kao poslednja velika posthumna pobeda konfederacije. Zato će verovatno još dugo ostati omiljena knjiga svih onih naroda koji u svojoj istoriji nosi iskustvo poraza u ratu. Danas, 90 godina kasnije, Prohujelo s vihorom je istovremeno voljen klasik i predmet žestokih polemika. Da li je reč o remek-delu književnosti ili o romantičarskom prikazu jednog nepravednog društvenog poretka? Kako se promenio odnos prema romanu i filmu u savremenoj Americi? I zašto su Scarlett, Rhett i Tara i 12 hrastova postali deo kulturnog sećanja i kod nas, u Jugoslaviji i danas u Srbiji? O svemu tome razgovaramo sa univerzitetskom profesorkom i književnom kritičarkom Vladislavom Gordić-Petković i muzičarem Aleksandrom Petrovićem, Acom Celticom. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
2: Mislim da je zadovoljstvo samo naše.
0: Profesor, kada počnemo s vama, koliko je Margaret Mitchell pisala istorijski roman, a koliko veliku melodramu?
1: To je odlično pitanje, zato što je Prohujelo sa vihorom roman iz koga su mnoge generacije naučile šta je to američki građanski rat. Roman opisuje zapravo 12 godina važnih za američku istoriju i prva godina u kojoj srećemo Scarlett O'Haru jeste upravo ta 1861. dakle prva godina rata, i radnja teče još punih 12 godina za koje vreme mi vidimo ne samo Scarlettin život u tri braka, troje dece, bezbroj egzistencijalnih i etičkih iskušenja, nego vidimo i kako se menjalo američko društvo. Margaret Mitchell je zaista želela da predstavi panoramu juga. Kao južnjakinja, ona je napisala roman koji ne idealizuje jug, ali u velikoj meri ga nostalgizuje, odnosno predstavlja to vreme zapravo starog juga i vrednosti starog juga kao nešto što vredi nostalgično ožaliti. Zanimljivo je naravno reći to da njen prvobitni plan nije bio da šarmantna, pikarska junakinja, jezičava i tvrdoglava Scarlett O'Hara bude heroina. Trebalo je da heroina bude jedna mnogo blaža i pitomija junakinja Melanie, ali je srećom od toga odustala, i iako ovaj roman ne bih svrstala u kanonsku književnost engleskog jezika, ovo jeste jedan važan popularni roman, važan istorijski dokument, i mislim da ovo i jeste jedna važna studija književnog lika kakvih mi ipak nemamo puno u svetskoj književnosti.
0: Aco, kako je američki građanski rat predstavljen iz ugla poražene strane? Koliko je roman doprinao stvaranju mita o izgubljenoj stvari konfederacije, the lost cause, što se kaže?
2: Ovog trenutka kad je naša gošća pričala o toj nostalgizaciji, ajde da tako nazovemo, meni je namah pala na pamet ideja da se to u stvari dešava sad sa starom Jugoslavijom, na neki način. idealizuju se neke stvari koje uopšte nisu bile idealne, ali opet ta nostalgija za Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom i onim vremenom postoji. Ja bih pre rekao da je to možda nostalgija za vremenom nego za poretkom, ali to je sad za neku drugu raspravu. Što se tiče samog građanskog rata, ja bih rekao da je on u popularnoj kulturi u stvari ostavio dubok trag. Ne toliko u istoriografskom smislu, koliko u simboličkom, pre svega. Jer kad pogledamo muzičku scenu, kad pogledamo, sad delovat će kao da idemo s Marsa na Veneru i obrnuto, kad pogledamo navijačku scenu, to korišćenje Dixie, dakle južnjačke zastave, na tribinama, na koncertima je doseglo neviđene, ne mogu da kažem visine, ali znaš šta sam hteo da kažem. Dakle, jako je korišćena i kao simbol je bila vrlo prepoznatljiva. Nažalost, mislim, kad pogledamo kroz istoriju, mnogi simboli koji u svojoj osnovi nisu negativni su korišćenjem strane koje ne pripadamo većinski, uspeli da dođu u žižu javnosti i da budu prepoznavani kao nešto negativno. Pa i Dixie sad u Americi više ne može da se kupi. Mislim, u krajnjoj liniji, koliko ja znam, stavljena je van zakona. Dakle, ona je na ovaj ili onaj način odstranjena iz američkog društva. E sad, da se vratimo mi na ovaj popularnu kulturu. U američkoj muzici je taj termin Dixie korišćen dugo i puno. Dakle, od Elvisa preko Johnnya Casha, preko ne znam, i neki drugi liberalni stvaraoci su ovaj, koristili taj detalj kao nešto o čemu vredi pisati, i prosto je ušlo u popularnu kulturu kao simbol. E sad, sam građanski rat je nešto sasvim drugo, o tome možemo da pričamo u nastavku.
0: Profesor, koliko je dobro predstavljen i istorijski tačno predstavljen građanski rat u romanu?
1: Mi u romanu vidimo neke ključne bitke koje su obeležile građanski rat. Pominju se imena generala Lee-a i generala Granta kao dve figure, ne samo u vojno-strateškom smislu, nego i u istorijsko-ideološkom. Zatim možemo da pratimo događaje koji su obeležili život civilnog stanovništva. Dakle, slika se i glad i nemaština, slika se takođe i atmosfera, ako hoćete, ne samo nekog opšteg beznađa, nego i narastajućeg patriotizma. Mislim da je Margaret Mitchell jako dobro prikazala situaciju koja je bila po mnogo čemu specifična. Vi ste u zemljama Konfederacije u trenutku početka rata imali preko 4 miliona robova, američkih, odnosno afričkih robova, koji su tu živeli generacijama kao besplatna radna snaga, jer zemlje Konfederacije su sve zasnivale svoj napredak isključivo na agrarnoj kulturi, na proizvodnji pamuka, nešto manje na proizvodnji duvana. Pamuk je bio dominantan i recimo 814. jug je proizvodio nekih 150.000 bala pamuka, da bi već 5 ili 6 godina kasnije taj broj bio višestruko veći, a negde do 1850. godine je faktički 80% svetske proizvodnje pamuka dolazilo sa američkog juga. To je podrazumevalo, dakle, jednu poljoprivrednu ekspanziju, i taj mit o starom jugu kao agrarnoj utopiji uopšte nije bio besmislen i on je u velikoj meri podržan od strane autorke, zato što je ona predstavila Scarlett O'Haru, svoju junakinju sa milion mana, kao osobu lojalnu teritoriji, kao ženu koja je spremna na sve da sačuva taru, svoje imanje, kao osobu koja drži do porekla teritorije, do lokalnih mitova, do značenja svih lokalnih mitova. I mi smo zapravo uspeli da vidimo jedan zanimljiv profil tog sveta, sveta koji je počivao naravno na konvencijama, koji je počivao na nekoj vrsti zabrana i regulacija ponašanja za mlade žene. Recimo, mi vidimo da Scarlett O'Hara, kao i mnoge druge mlade žene tog vremena, u trudnoći nije smela da se pojavljuje javno, da se to smatralo nepriličnim. Sa druge strane, ono što je dobro predstavljeno u romanu jeste i činjenica da su se žene aktivirale za vreme rata. One su ne samo sedele kod kuće i šile uniforme, one su bile i aktivistkinje, one su bile podrška daljem funkcionisanju poljoprivrede kada su muškarci bili na bojištu. Žene su takođe vodile imanja, jer je zanimljivo da negde do samog kraja rata Afroamerikanci, odnosno robovi, nisu bili regrutovani. Oni nisu bili posmatrani kao ta vrsta bogatstva u ljudstvu za ratovanje. Oni su ostajali, obrađivali imanja, i jug je zapravo uspevao za te 4 godine i da preusmeri svoju proizvodnju, da je operacionalizuje, da recimo, iako jug faktički nije imao železnice i železničku mrežu negde do početka, odnosno do polovine 19. veka, oni su uspevali pre svega rečnim saobraćajem preko Mississippija da transportuju robu, ne samo za izvoz, nego i ono što je bilo potrebno za samo vođenje rata. Tako da je u stvari ta nazovi utopija u stvari jako dobro funkcionisala čak i u ratno vreme, i mi smo mogli da vidimo i iz načina na koji je Margaret Mitchell predstavljala i patriote i profitere i odnos prema ratu i metamorfoze koje prolaze svi oni koji iz udobnosti prelaze u život pun oskudice i opasnosti. Dakle, ona je uspela da predstavi kako je zapravo vitalizam održao i jug, i kako taj mit o starom jugu nije bio besmislen i neutemeljen. Dakle, njen svet predstavljen u njenom romanu nije idealizovan. Mi to već vidimo iz samog naslova Gone with the Wind, nešto što asocira na nestanak, na prolazak, na neumitni nestanak. To je svakako sam naslov, možda i osporava tu nostalgiju koja je toliko prisutna u romanu, ali mislim da je izuzetno bilo važno videti i to da ovaj roman, iako opisuje svet koji je nestao, opisuje svet koji je bio utemeljen i na idealima i na vrednostima i na idealizacijama nekih vrednosti u toj meri da smo mi recimo mogli i na usta Scarlett O'Hare i kroz prikazivanje drugih likova da vidimo da onaj stav koji je često i Faulkner zastupao u svojim romanima, to je da su američke crnce u stvari najbolje mogli da razumeju ljudi koji su živeli na jugu, belci koji su sa njima delili i život i običaje i nekakve vrednosne i moralne kodekse, pa je tako i odnos između rasa donekle u romanu bio idealizovan, već i samim tim što je crna populacija predstavljena daleko od toga samo kao radna snaga. Bila je predstavljena i kao deo života i deo porodičnog života, ne samo Scarletine porodice, nego i nekih drugih. I čak se recimo negde u drugoj polovini romana, kada severnjaci dolaze, doseljavaju se, ti takozvani kuferaši ili došljaci, kako Scarlett O'Hara i razmišlja o tome da oni zapravo sa severa, iako su oni doneli taj akt o aboliciji, iako je sa severa zapravo potekla inicijativa o oslobađanju američkih robova, kako oni zapravo ne znaju mentalitet tih ljudi, ne znaju njihove običaje i ne znaju njihove načine života. Dakle, mnogo je idealizacija, mnogo je rada nostalgije u ovom romanu, ali ima dosta toga demografski, istoriografski i psihosocijalno tačnog.
2: Samo ću se nadovezati na ovo, kad si rekao veći rasisti od njih, pa setimo se Gangs of New York. nije bilo, nije bio, nije bio rasistički sukob, ali je bio dve nacionalne grupacije. Dakle, ti razdori između nacionalnih, rasnih ili, ne znam, verskih grupacija su uvek postojali i uvek će na kraju, nažalost, postojati kako stvari stoje. Ali daleko od toga da je ovo bio samo jedan problem tadašnje Amerike.
0: Da, u Gangs of New York je između starosedelca i Italijana, Njujorčana i ne dolazi.
2: Pa da, ali konkretno između Italijana i Iraca. To je sad recimo...
0: I tu isto u vreme građanskog rata se dešava.
2: Jeste, i na neki način i sada u Americi ti imaš nacionalne zajednice koje se jako čvrsto drže. Dakle, to je prilično aksiomskog tipa, da tako kažem. Tu si, gde si i taj si. Nema mnogo levo desno. Ali s druge strane, opet ono što ja Amerikancima zaista pa na neki način skidam im kapu, što su uspeli da bar na širem planu dođu do toga da su svi stanovnici Amerike prvo Amerikanci, pa onda sve ostalo.
0: Acu, pre emisije smo razgovarali da nešto si želeo da kažeš o generalu Liju.
2: E da, malo sam proučavao, mislim, ne malo, nego i podosta. Postoji ona tvrdnja da general Li u stvari nije bio rasista, nego da je prosto bio vojnik i tako dalje. Međutim, nema konkretnih dokaza za tu tvrdnju. Dakle, nažalost, postoje kontra dokazi koji potvrđuju da je on verovao u belu supremaciju, da je on jeste imao robove, dakle, on jeste bio robovlasnik na neki način, mada, kažem, opet postoje tvrdnje da je negde intimno bio protiv toga. Što ne mora da znači da je nužno tačno ili netačno, i ja verujem da je većina tih ljudi koji su, dakle, govorimo o običnom svetu, ne o takozvanoj eliti južnjačkoj, da je većina tih običnih ljudi upravo u vezi sa ovim što je rečeno, da su oni najbolje razumeli crnce sa kojima su živeli, da oni u suštini, dakle suštinski nisu bili rasisti, da je tu ipak bila pre svega ona ekonomska podela na siromašni i bogati.
1: Upravo to, zato što recimo mnogi historiografi će reći da su robovi shvatani kao nacionalni resurs, a ne kao populacija. I vi zapravo kada pogledate radno tržište i raspored radne snage na jugu toga vremena, nisu radili samo robovi, radili su siromašni belci, radili su irski i nemački emigranti. Ne treba zaboraviti ni to da je Amerika nastajala kao kolonija, odnosno nastala kao skup kolonija koje su nekada pripadale i Rusiji, i Španiji, i Francuskoj. Dakle, znamo svi kako je nastalo ime Luizijana. Kada pogledate, na primjer, neke toponime na jugu, vi tu nalazite jako mnogo imena latinskog korena, francuskog, dakle, mnogo etimologije koja svedoči o tome da su tu dolazili i Španci i Francuzi, i naravno da ne govorimo samo i o kreolskom, i da ne govorimo i o mnogim kulturama koje su se tu mešale i opstale u New Orleansu, na primer, i da je zapravo jug bio stecište raznoraznih strujanja, preplitanja i kulturnih i etničkih, i to su dosta dobro primetili mnogi pisci američkog juga, od recimo Faulknera preko Tennessee Williamsa i čitavog niza autora koji su nekako prepoznavali i nasilje i liričnost u svemu tome što se dešavalo. Da ne pominjem recimo Toni Morrison, jer Toni Morrison je svoj roman Beloved, voljena, posvetila jednom broju ljudi koji su stradali tokom ropstva, for 60 million and more, dakle za 60 miliona i više njih, i uvek sam se pitala da li je taj broj možda preuveličan, ali ako znate da je u momentu kada je rat počinjao bilo 4 miliona robova u zemljama konfederacije, onda taj broj zapravo i nije u toj meri preteran. Sećam se recimo da je Tori Amos, koja je osminu ili četvrtinu Čiroki, u jednom intervjuu rekla kako je njen deda pominjao jednu poslovicu koja je glasila da nikada vazduh ne miriše tako slatko kao posle linča. I to je nešto što vam naravno izazove jezu, ali recimo linč kao vid javnog kažnjavanja je opisao i Tennessee Williams na kraju svoje drame Sila za Korfeja. Lynch je opisala i Shirley Jackson u svojoj sjajnoj priči Lutrija iz 1948. godine. I književnost Juga će zaista uvek spajati lirizam i nasilje, poetičnost uspomena i nekakvu nelagodu i teskobu svakodnevnog preživljavanja.
2: Još jedna stvar bi ovde mogla da se doda, ona čuvena priča o tome kako je uopšte engleski postao službeni jezik Sjedinjenih Američkih Država, on je za jedan glas nadglasao nemački, što znači moglo je da se desi da Amerikanci pričaju nemački. No, htedoh još jednu zanimljivost ipak iz sveta show biznisa da iznesem. American Trilogy Elvisov. Dakle, onaj čuveni koncert na Havajima, beli koncert. Elvis koji počinje American Trilogy pevajući Dixie. A prateće vokale mu pevaju crnci sa juga. Svaki put kad to čujem, ja se naježim prilično, jer Elvis je možda jedini koji je na tom nivou uspeo da dovede sever i jug u egal. Bez obzira što je to samo muzika ili samo show biznis ili samo film ili šta god već, ali Elvis je uspeo da bude beli crnac, zaista.
1: I imao je u svojim pesmama često i socijalnu tematiku zastupljenu.
0: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Tema današnje emisije je Prohujelo s vihorom, a moji gosti u studiju su muzičar Aca Celtic i profesorka Vladislava Gordić-Petković. Aco, nešto si teo da kažeš u vezi linjerca?
5: Dobro.
4: Nešto sam teo da te pitam, ali mi ode sad nisam.
5: Znaš kako, taj uticaj američkog juga, odnosno južnjaka, u američkom građanskom ratu u rock'n'rollu je ogroman. Pre svega ono što sam pričao na početku simbolički. Ali kad pričamo o samom rock'n'rollu, tu imaš vrlo kontroverzne primere. Elvis je bio nešto posebno i to niko ne spori. Elvis je, to je čak njegova čerka, Liza Mary, je pričala da je on bio svoj samo kad je pevao gospel, recimo, što je izrazito crnički muzički pravac, i da je tu bio on pravi, onaj Elvis tata, čovek i sve ostalo. Međutim, ono što je sad interesantno u tom rock'n'rollu, bilo je mnogo takozvanih odmetnika koji nisu nužno bili južnjaci, što je vrlo interesantno, jer taj rebel, odnosno izraz rebel se vezuje za jug. Johnny Cash je, recimo, iako odrastao u tom nekom okruženju, ajde uslovno rečeno da kažemo robovlasničkom, on je bio izrazito protiv toga i njegova cela pojava Men in Black je proistekla iz tog njegovog protivljenja rasizmu, rasnoj segregaciji, uopšte potčinjavanju bilo kog drugog, bilo koje druge ugrožene ljudske kategorije. S druge strane, opet imamo celu paletu južnjačkih bendova koji su predvođeni pre svega grupom Lynyrd Skynyrd, pa onda tu su Allman Brothers Band, pa Molly Hatchet, pa 69 Special, pa i tako dalje. Koji su decidirano izlazili sa južnjačkim zastavama. I sad, jedna od rock himni Amerike, ili hard rock himni, ajde možemo i tako, Free Bird, grupe Lynyrd Skynyrd, je u početku imala beloglavog orla, koji u sebi u senci ima južnjačku zastavu, da bi na singlu, jeli, da bi kasnije došli do toga da više nema južnjačkih zastava na njihovim koncertima, da su samo američke. Dakle, zastave Sjedinjenih Američkih Država. Što nam govori o tome da je ipak vremenom došlo do toga da se ta južnjačka simbolika potpuno skloni iz javnog rakursa.
4: Canceluje.
5: Bukvalno da se canceluje. Pa evo, pre nekoliko godina je bilo aktualno ono rušenje spomenika generalu Liju. Da li je ili nije opravdano, ne mogu sad ja da ulazim u to, mislim, ali prosto to je kao, znaš, kao ovde kad rušiš Titovu bistu. Mislim, možda ne baš Titovu, ali ajde, recimo, nekog od generala iz Drugog svetskog rata. Tako da, na neki način postoje i te paralele i toga će verovatno uvek i biti. E sad, da li će se ciklično ponavljati to sećanje na američki građanski rat, pa će onda recimo neka generacija za koju godinu ponovo podići taj spomenik, pa je onda ona posle toga cancelovati i tako dalje. To ostaje da se vidi.
6: Evo recimo, izvinjam se, samo imali smo pre 4 ili 5 godina slučaj kanala HBO koji je smatrao da treba skinuti iz ponude film Prohujalo sa vihorom, smatrajući da je možda potrebno da se usaglase istorijske verzije, odnosno da se ponudi nekakva protivteža onome što taj film govori ili zagovara. I to je u velikoj meri doživljeno kao pokušaj cenzure. A tu je i, mislim, zanimljivo reći da je u američkoj kulturi bilo više tih komercijalnih knjiga i komercijalnih mitova koji su predstavljali ideološki zemljotres. Znači, mi smo takvu vrstu ideološko-kulturološkog zemljotresa prvi put imali u 1852. sa objavljivanjem Čičetomine Kolibe. Dakle, Harrieta Beecher Stowe, žena koja je rodila 7 dece i koja je zapravo pisala da preživi, objavila je roman koji je zaista oštro podelio američku publiku i čitalačku, pa i buduću pisateljsku produkciju. Podelio ih je na struje, da kažemo, za i protiv tome, odnosno za i protiv afirmativnog predstavljanja rasnih razlika. Pa smo onda recimo imali 1936. roman Prohujalo sa vihorom, ali što je recimo jako zanimljivo, nepunih 5 godina deli roman Pearl Buck Dobra zemlja i Prohujalo sa vihorom Margaret Mitchell. Pearl Buck, koja je dobila Nobelovu nagradu 1938. koja je u svojoj besedi pred Nobelovim komitetom rekla da doslovce da priča pripada narodu, bila je kosmopolitska autorka, bilingvalna, bikulturalna, plodan stvaralac, dakle Amerikanka koja je vezala svoju sudbinu za Kinu. A Margaret Mitchell je zapravo bila autorka koja je bila regionalna, provincijalna, ne u lošem smislu, ali dakle žena koja je bila hroničar, da kažemo, svog života i svoje kulture i svog okruženja. I možda recimo treća vrsta ideološkog ili treći slučaj ideološkog i komercijalnog zemljotresa došao 1973. kad je Erika Jong objavila Strah od letenja. I zanimljivo je dakle da su to tri knjige koje su objavile žene u Americi, tri knjige koje su bile književne senzacije i koje su proizvele određena ideološka gibanja, određene ideološke promene i koje se mogu posmatrati zaista i kao kulturološki i kao psihološki fenomeni. Ali kad ne biste imali šarenilo kultura, kad ne biste imali uporedno dekadenciju i nekakvu vrstu progresivnosti, vi zapravo ni ne biste imali neke kulturne fenomene. I zato je Amerika tako bogata, provokativna, čak i kad je duboko religiozna, čak i kad je duboko retrogradna, ona uvek rađa otpor.
4: Profesorka, htio sam da vas pitam, da se vratimo na, konkretno na roman. Scarlet i Red su simboli tog novog nadolazićeg društva, pragmatični i simbol napretka, dok su Melanie i Ashley Wilkes predstavnici tog starog juga, otmenog, starmonog. Kako je kroz ta četiri lika prikazan sukob tog novog i starog, te smene društvenog poretka o kom najviše sve vreme pričamo?
6: To su likovi koji su vrlo markantni. Ashley ili Ashley je markantan po svojoj slabosti, po slabosti koja ga određuje, i sad iz perspektive savremenih teorija nazvali bismo ga primerom slabog maskuliniteta. Scarlett je njemu privučena kao nekakvoj vrsti idealizovane muške figure i ona čak negde na kraju romana, kada Melanie umire i kada bi Ashley konačno mogao da bude njen, ona kaže kako je zapravo postala svesna da ga je celog života oblačila u nekakvo lepo odelo koje ga je činilo boljim nego što jeste. Rhett Butler je primer, možemo slobodno reći, ratnog profitera, čoveka koji je vrlo provokativan, čoveka koji je zapravo i beskrupulozan, ali i duboko strastven. I sa te strane on predstavlja idealan par za Scarlett. Melanie je njena rođaka i prijateljica koja je sušta suprotnost, dakle predstavljena je kao blaga žena, kao tipična patrijarhalna žena koja je verna, odana i mužu i vrednostima i koja nije u stanju da pomisli loše o bilo kome. I sada zanimljivo je tu videti likove na čitavoj toj skali, da kažemo, preduzimljivosti i parazitizma. Likovi poput Melanie, Ashleya i čitavog niza sporednih likova koji okružuju Scarlett mogu se posmatrati kao neka vrsta parazita koji uvek očekuju da ih neko zbrine, da im neko pomogne. Scarlett je nekako viđena kao goropadna, strasnog temperamenta, kao osoba koja je i u mnogo čemu nemoralna, neetična, bezobzirna, ali je ona neko ko se žrtvuje za svoju porodicu, ona je neko ko i okopava zemlju kada je to potrebno, ona je neko ko Melanie spasava život bukvalno kada treba da se porodi, i ona je istovremeno žena koja će sašiti haljinu od zelene zavise kako bi ubedila Reta Butlera da njoj dobro ide na farmi, da joj samo treba neka mala pozajmica, ne želeći da mu kaže da umire od gladi. I ima čitav niz trenutaka u romanu gde mi nju vidimo u nenaročito laskavom svetlu. Scarlett O'Hara otima muža, odnosno verenika svojoj mlađoj sestri, zato što je shvatila da ako se ona uda za tog čoveka, da će spasti svoje imanje. Onda ona počinje da vodi jednu pilanu, što je potpuno netipično za ženu toga vremena. Da ne govorimo njena tri braka, od kojih su bar dva, odnosno prva dva, posledica tvrdoglave odluke, a ne emocije, dok je recimo brak sa Retom Butlerom predstavljen kao dvoboj, dve volje, dve nezavisne, rezolutne volje, i sam završetak romana u kome ona koristi tu svoju mantru sutra je novi dan, misleći o tome sutra, zapravo pokazuje da njen vitalizam ne nestaje i ne prestaje. I mislim da je sjajno što zapravo Margaret Mitchell nije napisala ni nastavak ovog romana, ni prikvel, ni sikvel, ni nešto drugo. Naravno, bilo je pokušaja da se roman interpretira.
4: Da,
6: Srbija, odnosno Jugoslavija početkom 90-ih je bila preplavljena romanom Aleksandre Ripley koji se zvao Scarlett i koji je zapravo bio sikvel, nastavak Scarlettinog života, u kome se kao pojavljuje neka šansa da se ponovo romantično veže za Reta Butlera, ali i taj roman je nekako prohujao, nestao, zaboravljen. Ono čega se čitaoci sećaju i čemu se vraćaju jeste i taj četvorosatni film Viktora Fleminga koji je osvojio 10 Oscara, da. I fascinantna Vivien Leigh koja je savladala južnjački govor, taj takozvani Southern drawl, mnogo bolje nego neke druge glumice. Dakle, film koji je zapravo potpomogao u velikoj meri recepciji knjige, upravo zato što je vrlo verna adaptacija, upravo zato što jednostavno nije bilo pokušaja da se u scenariju sabotira neka linija radnje. I naravno, ne treba zaboraviti ni činjenicu da je glumica Hattie Daniels, koja je igrala Scarlettinu dadilju Mami, dobila Oscara za tu ulogu. I dakle, Hollywood je eto 39. pokazao da ume da bude

0: američka crna književnost, afroamerička književnost dobije svoju laureatkinju Nobelovu, to je bila Toni Morrison.
1: Aco, koliko je na tebe uticao Clark Gable?
2: Na mene nije, filmu. Ali na mog tatu jeste. Pa, znaš šta, on je postao u nekom trenutku, baš zbog uloge u filmu Prohvalio svih horom, on je postao, ne mogu da kažem modna ikona, ali filmska ikona. I ja se sećam da je moj tata štucao brkove a la Claire Gable i onda, mislim, očigledan je utici, tu nema šta. Međutim, nešto mi je drugo palo sad na pamet, a to je, dakle, taj Red Butler, on ne da nije heroj, on je antiheroj, ali je fora u tome da su svi heroji ili antiheroji američkog građanskog rata, možda ne svi, ali velika većina, su u stvari bili odmetnici i to južni. Počeo od Jessea Jamesa, na primer, i njegovog bate, i Cola Mladunca, kako ga krste u Taličnom tomu, Col Young, pa preko, setimo se recimo Clint Eastwooda i odmetnika Josie Wellsa, jel? Dakle, Josie Wells je čovek koji koristi celu priču za ličnu osvetu, odnosno ne koristi, nego ulazi u ličnu osvetu, dakle, sve to što se dešava tu. Svi ti rebel su na kraju postali romantični heroji na ovaj ili onaj način. Bez obzira što oni generalno jesu antiheroji i pljačkaši i ubice i sve ostalo. Mislim, najsvežiji primer ovoj antiheroja je Dexter u krajnjoj liniji. Masovni ubica koji ubio ostale masovne ubice, a svi navijemo za njega. Mislim, potpuno neverovatno. Ali
0: Dexter je opet neko čiju je strast za ubijanjem kanalisao njegov otac.
2: Jest.
0: I to je zaista jedan specifičan slučaj lika koji ima sve potencijale da bude negativan, a ipak je pretvoren u pozitivnog, da kažemo, čistača.
2: Uslovno rečeno, da. Ali je činjenica da mi kao ljudska bića, evo, reagujemo na taj romantičarski moment. Bez obzira na to što su oni po definiciji na strani loših momaka ili su sami loši momci.
0: Pa da, recimo, pođemo od same činjenice da Red Butler prosi Scarlett dan posle ubistva njenog drugog muža.
2: Da, dakle, vrlo moralno ovako.
0: Oni su, oboje su predstavljeni kao, i Scarlett i Red, kao osobe sklone da reaguju na vrlo nepredvidljiv način u teškim situacijama, ali opet, sa druge strane, oboje su skloni tome da budu iskriveni dobrotvori, odnosno da svoja dobra dela i svoja plemenita dela u stvari skrivaju i maskiraju i da ne budu toliko stavljena u prvi plan, a onda recimo i zanimljivo je da Scarlett, koja je predstavljena kao vrlo problematična majka, kao žena koja ne voli decu i koja materinstvo smatra nečim što je zamorno, jedino svoje dete koje voli je Retovo dete, mala Bonnie, koja padne sa konja i pogine, i zapravo njihova zajednička tuga za tim detetom nekako doprinosi tome da se bolje povežu, a i da shvate koliko su zapravo isti, koliko ih sličnosti karaktera u stvari neminovno razdvajaju, jer mi zapravo pred sobom vidimo jedan roman koji je, da kažemo, na izvesnim tradicijama prošlosti u stvari dao zamaha jednom novom žanru. Vi možete da gledate Prohujalo sa vihorom kao neku vrstu recidiva romana Waltera Scotta, Ivanhoa, Roba Roya i sličnih istorijskih romana koji su zapravo poslužili za razvijanje pustolovnog ili ljubavnog ili avanturističkog zapleta, ali opet je Prohujalo sa vihorom dalo nekakav drugi zamah, nekakav novi zamah tom žanru. I recimo, mislim da je važno pomenuti, s obzirom na to koliko je roman kulturološki značajan za sliku juga, važno je pomenuti i to koliko je moda i kostimografija zapravo predstavljena vrlo verno, jer ženska moda američkog juga predratnog i posleratnog jeste bila moda koja je u stvari reciklirala ideje viktorijanske mode. Dakle, žene su nosile krinoline, krinoline koje su ipak bile učinjene koliko toliko funkcionalnim, nosile su uske korzete, onda te obruče koji su pridržavali njihove suknje, silueta u obliku zvona, tih raskošnih haljina koje su bile pravljene od

0: muslina, od somota, od svile, sa jako mnogo detalja. I mi imamo u okviru romana predstavljeno i ono razdoblje u kome te haljine nestaju i u kome ženska silueta počinje da dominira. Dakle, Scarlett O'Hara sa žaljenjem govori o nestanku krinolina i o pojavljivanju nove mode, i to je recimo dosta značajno zato što je ona i predstavljena kao junakinja koja je nastala iz onog konvencionalnog tipa južnjačke lepotice, Southern Belle. To je kao mlada žena koja je lepa i koja ne treba da bude pametna, koja treba da bude u stvari beskorisni parazit i koja treba da razmišlja samo o dobroj udaji za nekog bogatog mladića, ali ona potpuno izlazi iz te uloge vrlo rano, još sa svojih 16 godina, dakle te godine kada se ona zapravo udaje prvi put i kada zapravo počinje radnje romana. Ona ima tek 16 godina, ali već je odlučna, svojeglava, zna šta hoće, i ona u stvari evoluira prema nekakvom tipu nove žene, prema onome što su sifražetkinje iz poslednje trećine 19. veka zagovarale, do duše na severu ili na istoku Amerike, ali svakako prikazuje to oslobađanje i emancipovanje ženskog lika, preuzimanje odgovornosti, problematizovanje privilegija i dakako nijednog trenutka ne gubi onaj emotivni naboj, naboj emotivni i strastveni koji je čitalaštvu kao i gledaocima u filmu uvek jako važan.
1: Haco, da li savremeno društvo ponekad pokušava da sudi prošlosti prema današnjim moralnim merilima i načelima i polako privodimo emisiju u kraju?
2: Pa, verovatno, ali to opet dolazi iz onog, iz one nostalgije za nečim što je prohujelo s vihorom, jel? Između ostalih stvari, često mislimo da su stvari nekad bile bolje, često mislimo da ono što dolazi da će da nas uništi i tako dalje, i opet mislim da je sve na nama i u obuzdavanju svega toga, ali znaš kako, na neki način, evo, možemo da to prelomimo kroz dve stvari. Jedna je recimo uloga Iraca u američkom građanskom ratu. Imali smo ih i na jugu i na severu. Evo, ja konkretno kod kuće imam ovaj južnjačku zastavu u bojama irske zastave. Znaš, i tu ima dve verzije, i zelena osnova sa narandžastim krstom i narandžasta sa zelenim krstom. Znači, imao si dve frakcije. I s druge strane, na severu si imao famozni The Fighting 69. Dakle, brigadu koja je faktički, ajde, na neki način odlučila neke vrlo bitne bitke u tom ratu. Teo sam da kažem u Drugom svetskom, ali dobro. U američkom građanskom ratu. I druga stvar, mi kad pogledamo šta je u stvari Abe Lincoln, taj najvoljeniji možda američki predsednik, šta je on u stvari nameravao da postigne američkim građanskim ratom? Ne samo aboliciju. Ovo je bio rat siromašnog severa sa bogatim jugom. Znači, oni su krenuli u osvajanje privrede, u osvajanje, ajde da kažemo, kapitala na neki način. A ovo im je usput poslužilo i kao dodatni zamah, zamajac u stvari u celoj priči. Ali malo ljudi zna da Abe Lincoln uopšte nije nameravao da crnce ostavi u Americi. On je napravio čovjek celu novu državu, Liberiju, u koju je nameravao da vrati ove ljude. Znaš, tako da možemo mi da pričamo i jedno i drugo, ali bilo je loših stvari, bilo je dobrih stvari. Možemo neke da idealizujemo, neke ne. A s druge strane, opet kad pričamo o interpretacijama, pa evo, novi prevod Odiseje, u stvari jedini prevod Odiseje na engleski, Emily Wilson iz 2017. koji potpuno izvrće celu priču, onu uvreženu o tom patrijarhatu u Grčkoj tada, tog vremena. Znači, interpretacija naša uopšte ne mora da bude u skladu sa onim što se stvarno dešavalo, i mislim da mi, naravno, ljudi smo, jeli, romantizujemo sve čega se dotaknemo i prosto navijamo za ono što nam je u tom trenutku, ajde kažem, da se poetski izrazim, srcu bliže. A opet, kao što je početak Ane Karenjine, ajde kažemo, idealan početak romana, tako ovdje imamo idealan kraj. Dakle, sutra je novi dan, možda će se nešto promeniti.
1: Uvaženi gosti, hvala vam, poneslo nam je vremena, meni je ovaj razgovor bio pravo zadovoljstvo, nadam se i vama.
2: Hvala.
1: A što je najvažnije, hvala našim poštovanim slušalcima, Danas uz Radio Beograd 2 o fenomenu knjige i filma Prohujalo s vihorom govorili profesorka Vladislava Gordić-Petković i muzičar Aca Celtic, a u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja se zahvaljujem vama slušalcima, moje ime je Marko Đurić. Ostanite uz vesti, zatim sledi Klub 2.
3: Virgil Kane is my name, and I served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again.

0: I danas u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, portret jednog vrlo zanimljivog gosta koji je pozorišni filmski scenograf, doktor nauka i pisac. Povod za razgovor je njegova autobiografska knjiga Drugi. On se zove Nebojša Tabački. Svoju karijeru je ostvario van Srbije. Evo prilike da se upoznamo sa njom, budući da je eto izdavačka kuća Rende prošle godine objavila ovu, ajde tako kažemo, autobiografsku prozu. Nebojša, dobar dan, dobrodošao.
1: Hvala na pozivu.
0: Dakle, kao pozorišni filmski scenograf, rođen si 71. godine u Zrenjaninu, sebe vidiš kao nomada i građanina sveta, doktorirao si na univerzitetu u Berlinu, kao scenograf si radio brojnim predstavama i filmovima koje ćemo kasnije pomenuti, u Nemačkoj, ali i u svetu. Autor si dve studije, eto, prošle godine ove knjige Drugi. Pa možda za početak, kao neko uvodno pitanje, da krenemo od tvog povoda, da se osvrneš, kako se to kaže, na pređeni put i da napišeš knjigu autobiografske proze.
1: Da, ova knjiga je nastala prilično nenadano. Iako ja objavljujem, pišem već dosta dugo, a moj fokus je bio vrlo usko na akademskom izdavaštvu, na engleskom i na nemačkom jeziku, da ću objaviti beletristiku nije mi padalo na kraj pameti. Knjiga je inspirisana jednim razgovorom sa sinom moje sestre i tokom tog razgovora smo došli do teme uticaj drugih na sopstvene živote. Da bi mu nekako konkretizovao tu priču, ja sam pokušao da mu objasnim uticaj njegove majke, znači moje sestre, na moj profesionalni put i pokušao sam da objasnim kako bez njenog uticaja ja verovatno nikada ne bi uspeo da napravim ovakvu karijeru. Ona bi sigurno izgledala drugačije. Kako sam razmišljao o tome, ja sam shvatio da on u stvari mene ne poznaje. Ja sam otišao krajem 90-ih kao predsjednik jedne generacije koja je bila izmučena direktno ili indirektno sukobom u regionu i svim tim građanskim ratovima, a on je bio predstavnik čije jedne generacije koja je došla na svet kada su se svi ti sukobi završili. Što su dva vrlo različita istorijska konteksta. Nekako onda sam shvatio, ali on mene ne poznaje, niti me viđao, slušao meni od drugih, što sad to njemu znači da mu ja nešto apstraktno pričam uticaju njegove majke. Onda sam razmišljajući na tu temu shvatio da u stvari moja priča se ne bazira toliko na podršci drugih, već se u stvari bazira na jednoj drugoj temi, a ona se vrti oko pripadnosti ili nepripadnosti, da li neposrednom okruženju, sistemu, državi ili nečem drugom. I da je to jedna univerzalna tema koja, znači, bez obzira na naše različite istorijske kontekste, ima potencijal da pređe tu taj generacijski jaz i da stigne do drugih generacija, jer ima tu svoju univerzalnost. Ja sam onda seo i kao, ajde da ja sednem i da vidim na što će to da liči, da pokušam da stavim na papir svoju priču. Moram priznam da je to bilo prilično iznenađujuće. Znači, ova knjiga je praktično izletela iz mene, ono, jedno, kao jedna nezaustavljiva bujica, i ja sam posle dve nedelje imao tekst pred sobom, a i sam zapanjen ono šta se desilo, i sedeo sam jedne večeri u Berlinu sa svojom prijateljicom i rekao sam, znači, imam jedan tekst koji je na srpskom jeziku i ne znam tačno šta da radim, i ona je rekla, zašto ne pokušaš da objaviš to? Sam pomislio da objavim, kao ne dolazi u obzir, prosto to je suviše intimno, to je bilo namenjeno za člana porodice, i ona je rekla, slušaj, to nemoj da tek tako lako odbacuješ, mi na našem jeziku nemamo dovoljno objavljivanja na tu temu i isto nemamo dovoljno objavljivanja koje se bave queer tematikom i za to postoji publika i postoji interesovanje, možda bi trebao da pokušaš. I ja sam prosto kontaktirao Rende, koji su jedna od prvih izdavačkih kuća u ovom prostoru koji imaju queer ediciju od 2000. godine. Sa Slađanom Makovićem se jako brzo dogovorio oko izdavanja, to je stvarno ono išlo lako i knjigu smo predstavili krajem prošle godine u okviru proslave 25 godina Rende.
0: Tvoja knjiga na jedan način, ako se posmatra, to je u stvari spoj intimnog portreta i profesionalnog portreta koji su stalno međusobno prožeti. Na drugi način, zaista kao i u Bildungsromanu, sadrži one očekivane etape odrastanju, porodičnom okruženju, školovanje, ali sadrži i taj specifikum 90-ih koji si pomenuo, a to je početak ratova, mobilizacija, emigracija i onda kasnije profesionalna karijera u tom, pa dosta, i po tvojoj knjizi se zaključuje, oštrom okruženju. Pa možda malo još da razvijemo motive za pisanje ove knjige. Šta je zapravo sve bio cilj koji si hteo njome da postigneš?
1: Znači, ova knjiga se razlikuje ne samo po tome od tog epizona mog do sada akademskog izdavanja, ne samo po tome što koristi beletristiku da priča o različitim aspektima bavljenja scenografijom, nego i pokušava da uvede jednu vrstu novog pristupa pričanju o disciplini. Moja ideja je bila da privatno i poslovno, koje ja doživljavam kao međusobno isprepletano i praktično nerazdvojivo jedno od drugog, da ih predstavim jednoj široj publici, jednim razumljivim jezikom, i to u jednom kontekstu koji je ono socijalnog, političkog, queer konteksta, koji često ostaju zanemareni kada pričamo o disciplini kao što je scenografija. Ja smatram da smo mi sada u jednom istorijskom trenutku u kome predstavljanje scenografskog opusa više ne može da se radi u obliku monografija prepunih lepih slika i sa nešto malo teksta na kraju, zato što oni samo predstavljaju veličanje jednog dizajnerskog i umetničkog talenta, a malo nam govore o samoj disciplini i u kontekstu u kojem su ti radovi nastali. Moja ideja je bila upravo da napravim taj presek i da pokušam da, znači, svoju priču ispričam na način koji prati savremeni pogled na scenografiju, a to je da ona izlazi iz okvira svoje vizualnosti. Znači, ne možemo više da pričamo o scenografiji samo na osnovu njene estetike, nego moramo da malo pogledamo i šta se dešava iza svega toga. Znači, šta to u stvari znači baviti se scenografijom? Moj cilj je bio, znači, da dam jedan detaljni uvid u moj profesionalni i privatni život da bi otvorio neke teme kao što je, recimo, aspekat uspeha i neuspeha u ovom poslu, u jednoj takvoj disciplini koja ima izuzetno takmičarski karakter. To isto moram da napomenem. Znači, za koga su ti uspesi bitni, šta oni znače i na kraju krajeva koja je njihova cena?
0: Ti svoju knjigu podelio na aktove, dakle poglavlja. To mi je zanimljivo. Akti kao čin u drami, ali zapravo ovdje pojam iz likovne umetnosti, portret obnaženog modela i onda autobiografija kao neka vrsta samoogoljavanja, odnosno iznošenja intime. I s druge strane, važan naslovni pojam drugi, koji u stvari čini mi se da generalno kada se koristi ima pretežno negativno, mada ne isključivo negativno značenje, kao drugi, drugačiji, koji uznemirava, pa onda biva marginalizovan ili isključen, ili u najmanju ruku pod nekom senkom sumnje, odnosno nekom paskom nepoverenja, mada postoji ona pozitivna konotacija da je to drugačiji u smislu kreativne razlike ili inovativno drugačiji, kao recimo u pojmu alternativa, meni je on baš blizak. I meni je zanimljivo kako se ovi pojmovi smenjuju ili fenomeni u tvojoj knjizi. Dakle, s jedne strane i seksualni drugi u odnosu na, dakle, queer tematiku, posebno u domaćem okruženju, a s druge strane drugi kao emigrant u Nemačkoj, odnosno Europi i svetu, što je, reklo bi se, opterećenje posebno na početku, dok ne stekneš neki status i ime, ali čini se da i kasnije, to se zaključujem iz teksta čitajući, i kada dođeš do nekog uspeha i ostvarenja, poreklo ili teret porekla nikad ne nestaje. To mi je zanimljivo da te pitam kako ti sam kao autor vidiš tu unutrašnju dijalektiku, emigrantski drugi, seksualni drugi kod nas u svetu i taj njihov međuodnos.
1: Baš skoro sam pričao sa jednom prijateljicom pre neki dan, pričali smo o knjizi i ona mi je rekla jednu interesantnu stvar. Rekla, ali zašto to što si ti gej se podrazumeva drugim ili drugačijim? Ona rekla, za mene ti nisi drugačiji, za mene si ti isti koji ja. I sad vidite, čuvena teoretička fizike Karen Barad, koja je velika zvezda u akademskom svetu, ona u jednom članku koji se zove queer performativnost prirode pokušala da objasni termin drugosti ili termin diskontinuiteta, poredeći ga sa disperzijom svetla koje prolazi kroz jedan merni aparat i destabilizujući binarnost. Znači, to je, ona se radi sa jednom eksperimentu Nilsa Bohra, čuvenog fizičara, u kome, znači, svetlost ulazi s jedne strane, prolazi kroz taj aparat i izlazi sa druge strane, ali u tom izlazu može da bude tretiran i kao čestica i kao talas, znači može da bude jedno i drugo. Nije sad više ili, ako ćemo tako, muško ili žensko, nego je i muško-žensko istovremeno. Znači ona ulazi u tu, kako da kažem, suštinu stvari iz ugla fizike i koristi jedan termin iz kvantne fizike koji se zove quantum leap, i on, to je pojam koji se koristi da bi se objasnio jedan fenomen skakanja atoma sa višeg na niži energetski nivo, prilikom čega nastaju atomski spektralni prstenovi, vrlo ono, ukratko sada objašnjeno, ali ono što ona pokušava da objasni je da je, znači, neka vrsta drugosti ili neka vrsta prekida jednog kontinuiteta ili onoga što je poznato ili ono što mi usvajamo kao normativ je u samom srcu materije i kao takav, znači u samom srcu suštini prirode, života i identiteta na kraju krajeva. Ono što je meni bilo zanimljivo je, posmatrajući moju priču, je da moja drugost, znači, zauzimala različite oblike.

0: uzimala različite oblike tom kako je moj život prolazio, imena, nazive, međutim ona je ostala deo mog identiteta koji je nekako određivao način na koji su se ljudi postavljali prema meni ili na način na koji u pravac u kome je moj život išao. Znate, biti queer u kontekstu ovog regiona, u vreme mog detinjstva i mog odrastanja, ili biti stranac ili imigrant u inostranstvu danas, mogu da budu u određenim kontekstima ograničavajući, to apsolutno stoji. Međutim, istovremeno, ja sam ih posmatrao više kao izazove u stvari i načine tražio kako da sa svim tim nekako izđem na kraj. Dakle, nisam ih doživljavao kao problem. Ako sam nešto poneo za život sa arhitektonskog fakulteta, osim naravno stručnog znanja, to je bilo da ograničenja mogu da nas dovedu do najboljih dizajnerskih rešenja.
1: Kako su govorili o 80-ih, sad možemo čuti muzičku numeru, ne znam zašto su govorili numera, ali to je ostalo u glavi. Kako si objasnio eksperimentom Nilsa Bohra, odmah se setio naslovne stranice čuvenog albuma Pink Floyda, kada svetlost prolazi kroz prizmu i razlaže se, ali volio bih, eto, malo da povežemo i s tvojim muzičkim ukusom, što bi predložio da čujemo i zašto baš to.
0: Da, ja bih predložio da čujemo band, američki band koji se zove Light Asylum, koji nije više u svom originalnom sastavu, nažalost, ali i dalje postoji, i to pesma Heart of Dust, zato što je to band koji nekako kombinuje post-punk, synth-pop i savremenu elektroniku, znači tri muzička pravca koji su vrlo jasno uticali na formiranje mog muzičkog ukusa.
1: Pa evo da čujemo.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, portret Nebojše Tabačkog, filmskog i pozorišnog scenografa, doktora nauka i autora autobiografske knjige, drugi koji je Rendo objavilo prošle godine. Pa evo, Nebojša, možemo sada se vratimo malo i na početak knjige i na tvoje detinjstvo, odrastanje u Zrenjaninu, tu zanimljave epizode tvojih prvih sklonosti koje su vezane za gimnastiku, gde si, eto, setim iz svog iskustva, bio jako dobar zato što se učestvuje na takmičenjima i na pokrajinskom. Obično se ma čime da se čovjek bavi to završava u okviru škole, ti si izašao iz tog okvira, onda kasnije si se malo bavio i glumom, ali opet to je period, kako pišeš, dakle mladost i adolescencije, neke vrste radoznalosti istraživanja od biseksualnog do gej, odnosno istopolna orijentacija u 20. godinama. Međutim, to je i odrastanje, pošto smo slična generacija 70. i 80. godina, u zemlji koje više nema, u sistemu stilističkom koje više nema i o kome mlađi, pa, slušali su od svojih, ne znam, roditelja ili starijih rođaka, ali neki se sećaju sa nostalgijom, neki, ma je taj period nekakav politički bauk. Evo, mene zanima kako sada, eto, pisao si o tome, gledaš i na taj period, na gimnastiku kojem si se bavio, često na takmičenjima, i taj period sticanja svesti o svom opredeljenju.
1: Gimnastika je za mene, posmatrajući sada unazad, je bila neka vrsta eskapizma od brutalnosti koja me u detinjstvu prosto proganjala, mog okruženja, iz čistog razloga što sam bio bolji u lastišu nego u fudbalu, znači možeš misliti. E sad, moje detinjstvo je do 7. godine prošlo u jednom vrlo idiličnom okruženju i praktično staklenom zvonu, dedino dvorište, velika kuća, igre sa decom iz ulice. To je period koga se sećam kao jednog bezbrižnog u kojem, znači, toj igri granice nisu postavljene. Nije bilo podela na muške, ženske igre, znači, mogli smo da budemo prinčevi, princeze, da podjednako i ravnopravno, znači, izživimo sve svoje tendencije koje smo imali tada. Da li ćemo biti klovni, ćemo biti akrobata u cirkuskoj predstavi za decu iz ulice, sve je bilo prosto moguće. I onda dolazi preseljenje, ja počinjem da idem u školu, znači, 7. godine mi prelazimo u jedan drugi deo grada, u jednu novogradnju, gde se stvari drastično menjaju. Znači, odjednom ona idila dedinog dvorišta se zamenjuje s jednom vrlo surovom podelom na muške i ženske igre i u jednoj novonastaloj situaciji ja baš nisam mogao da se snađem. Ponuda, znači, ono, moj tata je bio taj koji je predložio, počnemo se bavim scenografijom, a ovom gimnastikom, kasnije scenografijom, bio je jedna vrsta spasa od dečije brutalnosti, koji su mi vrlo jasno pokazivali da ja ne pripadam tu jer kršim ta neka pravila, upravo onaj diskontinuitet koji bukvalno Barat priča. I to me je ono negde pultiralo u jedan potpuno drugačiji svet, znači u svet gimnastičke sale, gde ste, mislim, gimnastika je, to moram da nam pomenem, jedan vrlo specifičan sport, individualni sport, gde ste prepušteni praktično sami sebi, znači vi, vaše telo, vaš um i te sprave.
0: Ono vrlo zahtevan.
1: Izuzetno, da. Ali s druge strane, znači gimnastika nije bila samo spas od dece iz ono, okruženja, nego je bila praktično otvaranje jedne nove dimenzije sazrevanja i upoznavanja sa samim sobom. Gimnastika me naučila disciplini, da do lakoće se stiže neumornim ponavljanjem jednog te istog istrajnošću. Da u momentima kada ste na takmičenju i treba da izvedete vežbu, da ste u stanju da mentalno sve ostalo zaboravite i da se skoncentrišete i u tom jednom momentu uradite najbolje što možete. I isto tako da upoznam svoje telo, da upoznam svoj um i da vidim gde su njegove granice i kada dođem do granica kako da idemo preko njih. E sad, onog momenta kada je taj gimnastički svet krenuo da izlazi iz tog zaštićenog, zaštićene sfere jedne gimnastičke sale i kada sam počeo da se takmičim, ja opet izlazim, znači, sa jedne strane iz jedne drugosti u drugu. U Zrenjaninu u to vreme, ja sam bio, znači, jedini dečak koji se bavio sportskom gimnastikom i to ono poluprofesionalno, znači 6 dana nedeljno, samo škola i treniranje od svoje 9. do 17. godine. Međutim, onda izlazite iz toga i krenite da se takmičite sa drugim vršnjacima na regionalnim nivoima, koji se, znači, potpuno su sada isti kao i vi, isto godište, vi radite iste stvari. Međutim, onda, kako kreću takmičenje, ja polako shvatam da ona pozicija drugosti se zadržava, zato što ja nisam imao jak klub koji je stajao iza mene, ja nisam imao jakog trenera koji je bio sa mnom, znači ja sam prilično bio prepušten sam sebi i dolazilo je do raznih situacija, kao što recimo da trener mog rivala urgira kod sudije i rival dobije par poena više za svoju vežbu i hop, ode zlatna medalja, završi na drugom mestu. E sad, iz perspektive deteta, mi pričamo sada, to su 10, 12, 13 godina, znači ta saznanja i svest o poziciji jednog outsidera u jednom širem, znači tom gimnastičkom kontekstu, ali istovremeno i rađene ideje da jedino što ja mogu da uradim u stvari u takvoj jednoj konstelaciji, da budem najbolja verzija samog sebe i da uložim sve što mogu i na taj način smanjim prosto mogućnost sa strane da budem opet smaknut sa nekih pozicija koje pripadam. Znači, praktično u jedna škola, ono koja mi je strašno pomogla kasnije u filmu i u bavljenju scenografijom, jer i to je jedna vrsta sporta na kraju krajeva.
0: E sad dolazimo do neveselih 90-ih, aludiram na onu seriju Vesele 70-te, odnosno zapravo tragičnih 90-ih, mobilizacija, skoro odlazak na Vukovarsko ratište, onda odlazak u Beč, povratak, nakon toga druga polovina 90-ih, dolazi rat na Kosovu, odlazak u Budimpeštu, pa onda Izrael, pa pokušaj do Kanade, pa onda Nemačka i tu, ovo sam naravno veoma sažeto izneo, tvoja putešestvija u tom trenutku. Međutim, ovde mi je bitna ta želja za odlaskom koju pominješ bar na dva mesta, možda još negde, to sam tačno uočio, ja ću citirati jedno od njih gde se ta želja i eksplicitno izražava, citat: otkad znam za sebe, od uvek sam želeo da odem iz zemlje u kojoj sam rođen. Me se zanima šta su bili motivi za ovaj stav, da li je to bilo vezano za intimnu sferu, želja za većom slobodom, da li za profesionalnim samousavršavanjem i uslovima koji su bolje bili i ostali u razvijenijim zemljama, da li je to neka kosmopolitska radoznalost s obzirom da se vidiš kao nomada i građanina sveta, sve to zajedno nešto četvrto?
1: Da, ja bih rekao sve to zajedno, verovatno, znači jedna kombinacija, ali sa težištem na jednoj vrlo jakoj želji za napredovanjem i za ličnom evolucijom, za koju je prosto, smatram, neophodno u jednom momentu otisnuti se, jer se negde dođe do nekih zidova i do nekih granica koje moramo da, granice koje moramo da pređemo. Ja sam baš skoro spomenuo nekome još iz detinjstva, ja sam prosto imao vrlo jasnu viziju da želim da radim u različitim zemljama, iako nisam imao jasnu ono ideju o tome čime ja u stvari želim da se bavim, taj drugi deo je nekako bio manje bitan. Kada sam skoro spremao tatinu garažu, ja sam ne pronašao jedan ogromnu količina prijava za postdiplomske studije koje su bile ono, za ceo svet, da sam i sam, znači posle toliko vremena kada sam to ponovo otkrio, sam bio zaprepašten, pomislio sam, ja sam stvarno želeo da odem. Taj istorijski trenutak se potrpio takav da, ako razmišljamo, ako se setimo tog kraja 90-ih, jedan trenutak u kome, znate, baš okolina je opasna po vas. Dakle, ja sam prelazio na drugu stranu ulice kada vidim iz daleka grupu momaka koji bi bili u stanju da navale na mene zato što mi je bila kosa ofarbana ili šta god da nije bilo uobičajeno. Onda vrlo ograničene mogućnosti za profesionalno etabliranje i razvoj, a isto tako država u kojoj živite hoće da vas šalje u rat. Mislim, u tom momentu više ne mogu čak ni da pričam o izboru, nego više o nemanju izbora. Dakle, ili se sakrijete i nestajete, ili pristanete na to, ili odete. Ja sam prosto oberučke ono zgrabio prvu mogućnost koju sam imao i borio sam se za svaka stepenica koja je ono bila naredna na tom putu da stvorim uslove iz kojih ja prosto mogu slobodno da agiram. I to se odnosilo na bukvalno sve sfere mog života. Znači, kako privatne, tako i poslovne. I to je negde, ja pretpostavljam, bio taj strašan motor koji je mene samo terao dalje i dalje.
0: E sad dolazim do ovog perioda imigracije, odnosno života pre svega u Nemačkoj, ali onda i svuda gde je to produkcija pozorišna i filmska zahtevala. Tvoja knjiga, drugi nije baš ona pojednostavljena holivudska priča, Per Aspera Ad Astra, mada se ti na kraju pitaš da li jeste sve to što sam postigao uspeh, iako očigledno da definitivno jeste. Posle završenog fakulteta i on prvo si bio vezan za pozorište, onda su došli filmovi. Međutim, meni je utisak dok čitam upravo taj deo, jedna količina frustracija sa kojima se nosio, to vrlo različitih, gde si u okviru scenografskog posla koji je vrlo složen i slojevit, što eto mi kao laici amateri ne znamo koje sve tu vrste poslova postoje. Dakle, bavio se sa onim koji su bili ispod tvojih sposobnosti i znanja, s druge strane koji su bili manje plaćeni, i treća vrsta frustracije, eto na viša mesta čitamo da te megaprodukcije mogu i da se ne završe, pa onda možeš da ne dobiješ honorar, pa može da ispadne da si džaba radio, odnosno i onda preživljavaš već kako stigneš. Kako gledaš sad na sve ove prepreke i neprijatnosti s kojima se suočavao, a opet radeći posao u kome si dobar, gde si dolazio do rezultata, a evo u trećem delu ćemo pomenuti barem neke od tih i filmova i predstava za koje su, siguran sam, većina slušalaca čuli, ali evo ulazimo na čudan način malo preko frustracije u priču o tom.
1: Pa, ja bih rekao, sve prepreke na koje nailazimo i sve ono što nas sprečava da stignemo tamo gde smo krenuli, ako ćemo tako, i frustracija koja njima izazvana je prosto nerazdvojivi deo profesije kojom se bavim. Bez obzira da li pričamo o teoriji ili praksi scenografije, ja međutim nisam te prepreke doživljavao kao neki problem. Evo samo da jedan primer. Ja sam završio scenografiju, znači otišao sam iz arhitekture u scenografiju, gde je mnogo teže afirmisati se. Na studijama arhitekture ima nas po 130-150, na studijama scenografije nas ima po 5 do 10. I od tih 5 do 10 ljudi, 1-2 uspe da se afirmiše nekako, a još manje da ostane godinama u profesiji. Dakle, stvarno nije lako. Pogotovo u vreme kada sam ja završio scenografiju, nisu postojale streaming platforme. Znači, nije bilo dovoljno posla. Posao je prosto bio podeljen na televizijske poslove, pozorište i filmove, i bila je velika borba. Znači, kada počinjete, tek ste završili fakultet, krenuti da, znači, u čitavu tu priču i negde pokušati da stignete u nekih početnih pozicija, ni malo nije lako. Međutim, nas su tokom školovanja prosto na to pripremili. Kada smo završili fakultet, mi smo poslati u profesionalni svet sa jednim sloganom Herberta Achtenbusche, to je poznati nemački reditelj, čija maksima je bila: nemate nikakve šanse, sve ih iskoristite. I to je nešto što je prosto zaista bila jedna ono vodilja za ovaj dugi put, i moram da priznam da se višestruko isplatila i pokazala se kao izuzetno dobar, da znači kreativno pristupite ne samo rešavanju dizajnerskih zadataka, nego prosto svemu onome na šta nailazite tokom vašeg puta.
0: Nebojša, ja predlažem da napravimo još jedan muzički predah uz tvoj predlog.
1: Da, ja predlažem da čujemo Fountains DC, njihov single Star Burster.

0: Look at your face, mate.
1: A class, isn't it?

0: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Danas je naš gost Nebojša Tabački, filmski i pozorišni scenograf. U ovom trećem delu ćemo se to konačno dotaći nečega. Pretpostavljam da većina drugih emisija bi to stavila u prvi plan i samo bi se time bavilo, kojim se predstavama i posebno filmovima se naš današnji gost i sagovornik bavio. Pa evo da ih pomenemo. Pa ajde, ja ću sad da učinim ustupak popularnom ukusu. Mada, naravno, ti možeš da pomeneš i pozorišne predstave, koje i zbog jezika i zbog produkcije su najviše vezane za Nemačku, pa ne znam koliko su i ovde poznate. Ali, recimo, kod filmova, jedan od većih, igrom slučaja sam ih sve gledao i zaista su dobri filmovi, to je Parfem. Sećam se odlične uloge Dustina Hoffmana u tom, jeli, istorijskom filmu, odnosno kostimiranom filmu Toma Tikvera, onda Papa Ivana ili Jovana ili Papesa, već kako su sve to prevodili, srednjovekovni taj bizarni slučaj da je žena postala papa, kratko vreme, pa onda i sjajna serija Borgije i sad u novije vreme, naravno pravi jedan sužen izbor, to je ta franšiza John Wick, ili film Gladiator 2, koji je opet zanimljiv, to sad nismo pomenuli, ali ima veze i sa tvojom disertacijom i stručnim opredeljenjem da se baviš upotrebom vode u scenografiji, pa i tim naumahijama, jeli, pomorskim bitkama još u antičko doba, jer u ovom filmu zaista je prikazano ono što je bilo prisutno u Koloseumu, odnosno borbi gladijatora, to su inscenirane pomorske bitke velike, pa se pustili voda, pa gladijatori se naravno tuku kao i obično na život i smrt, međutim to je vezano za te pomorske bitke. Naravno, opet sažeto na neki način, ali kako je bilo sarađivati tim projektima, koji je bio tvoj zadatak? Eto, malo u jednom pitanju samo da nam to dočaraš.
3: Po završetku fakulteta sam počeo da radim paralelno u pozorištu i na filmu istovremeno, međutim jako brzo sam morao da se odlučim, pošto sam zbog filmova krenuo da putujem puno i prosto to iz logističkih razloga više nije bilo izvodljivo i sve manje sam tokom godina radio pozorište, sve više film, televiziju i serije. Ako sada pričamo o visokobudžetnim projektima na kojima sam radio, oni su, to moram da napomenem, jedna kategorija za sebe, tako kažemo. Znači, rad na njima ne može u potpunosti se poistoviti sa radom na jednom prosečnom televizijskom filmu ili televizijskoj seriji. To je proporcija prosto kompletno drugog tipa. Ja sam imao sreću da sam od samog početka, znači bukvalno prvog filma na kome sam počeo da radim, koji je bio Parfem, kasnije su sledile Borgije, to su filmovi koji su u to vreme imali najveće evropske budžete, gde smo mogli da se osetimo, da znači raspolažemo sredstvima kakvim američke ili britanske serije raspolažu, da znači imamo taj nivo slobode i što imate scenografija, što imate je prosto vezana kao i arhitektura ono, za financije, mi uzimamo 10-15% budžeta, celokupnog budžeta za istorijske recimo spektakle, je da možete da radite stvari koje ne možete da radite u prosječnim produkcijama. Znači, bukvalno svaki deo scenografije koji se vidi u kadru je specijalno dizajniran, napravljen za tu scenu, ništa nije pozemljeno, to su radionice koje prave specijalnu rekvizitu, to su ogromni timovi gde postoji jako puno, da sad ne zalazim u detalje, ali jako puno specijalnih profesija, da li dizajniraju props i igrajući rekvizitu ili specijalne efekte ili se bave samo patiniranjem. Znači tu se dolazi do vrlo sitnih detalja. U Parfemu smo čak imali i ekipu koja se bavila samo patiniranjem ulica. Znači to je bila njihova specijalnost, što praktično ne postoji u okviru filmskih produkcija. I to je za svakog scenografa zaista jedna neverovatna prilika da se radi punom parom i da se radi onako kako kada studirate, zamišljate da ćete raditi u profesiji. Ja se sećam kada sam prvi dan došao, kada sam dobio prvi dizajnerski zadatak i rekao sam, pa dobro, u kom pravcu hoćete da idemo? Oni su mi rekli, pusti mašti na volju, pa vidjet ćemo gde stignemo. I to je ta, kako da kažem, dobra strana i rada na velikim produkcijama, ali istovremeno, i to moram da napomenem, a velike produkcije istovuku sa sobom ogromne time

0: te scenografske sektore velike produkcije kao neku vrstu trougla ili piramide. Znači, ona je vrlo jasno strukturirana hijerarhijski i ja sam počeo od, skroz od dole, znači od dizajna rekvizite, dizajna grafike, da bi onda polako prešao na koncept, kao radio sam kao koncept umetnik, što je ilustrovanje scenografskih scena na filmu. Onda sam iz toga prešao u poziciju set dizajnera, gde sam dizajnirao setove i radio tehničku razradu, da bi stigalo do danas, do današnje pozicije gde radim kao art direktor, i to je jedna pozicija koja obuhvata čitav proces, znači nastanka scenografije od samog začetka ideje i razvoja te jedne skice koju ono scenograf napravi, tehničke razrade, tehničkog elaborata, nadzora gradnje u studiju ili na terenu i konačno usvajanje objekta od strane režije i produkcije. Kada pričamo, kada spominjamo recimo franšize kao što je John Wick, vrlo konkretan primer da dam, tu sam recimo bio zadužen kao jedan od art direktora za trećinu scenografskih objekata, znači ona je bila potpuno pod mojim voćstvom, imao sam svoje crtače, imao sam ono tim kaskadera s kojima smo sarađivali, tim specijalnih efekata, tim ljudi koji su radili specijalne površine za sve te kaskaderske scene, znači gde se lomi staklo, gde je pucanj, kako ćemo da zamenimo panele. S jedne strane film je izuzetno kontrolisan mediji i jako puno vremena se utroši u planiranje da bi u tom jednom momentu kada se snima, jer su to izuzetno skupi dani, da sve mora besprekorno da funkcioniše. Na Gladiatoru recimo dva sam zajedno sa kolegom iz Engleske bio zadržan za Koloseum, znači jedan od najvećih objekata, scenskih objekata na tom filmu. Ja sam bio zadržan da razredu fasade, za projektovanje senatorske lože, carske lože, i sve to znači za dvostruku kosnimanje. Jedan deo snimanja je bio na suvom, gde su znači brodovi za scenu tih pomorskih bitki bili na točkovima i kretali se po suvom, a voda je bila digitalno kasnije ubačena, ali smo isto tako radili delove dekora na ivici filmskog bazena na Malti, koji je na samoj obali mora, gde su se snimali brodovi na vodi. Tako da je ta voda kojom se ja bavim, znači od samog početka mog akademskog rada i mog doktorata, korišćenje tehnologije, visoke tehnologije u svrhu scenografije i pozorišne arhitekture, ona je znači se provlačila i kroz film, i sa tim smo izazovima morali da izađemo na kraj, i za mene je to predstavljala jedna konstantna razmena, znači onoga što istražujemo u teoriji i o čemu pričamo u akademiji i kako se konkretni zadaci rešavaju i šta možemo, gde te linije mogu da se preseku zajedno. Na ovom zadnjem, prošle godine sam radio na Dini trećem delu i tu sam recimo bio zadužen kao jedan art direktor za sve prostore koje su bile u carskoj palati. Znači za onu veliku sobu u kojoj je tron, za hodnike, apartman princeze i Rulan i tako dalje, sve smo to gradili u Budimpešti u studijskim objektima, tako da to je ako malo detaljniji opis mog posla u takvim produkcijama.
1: Izuzetno zanimljivo, ali ja ću prepustiti ovaj razgovor kolegama iz popularnih emisija, mi smo ipak po znacima navoda malo ozbiljniji, ali šta sve podrazumeva tvoj posao i posebno plan inovacije, ti o tome takođe pišeš, jer knjiga sadrži nisu fus note, nego end note, zato što se nalaze na kraju. Ja ću baš navesti ovu šestu, dakle, šta podrazumevaju smela eksperimentalna rješenja kojima si sklon, ovo ću naravno pročitati. Kombinovao sam robotiku za daljinsko upravljanje scenskim elementima sa gradnjom koja je menjala oblik i pozicije, rasturao i rušio scenografske konstrukcije povezane magnetima, pretvarao PVC podlogu raširenu preko cele scene u haljinu Snežne kraljice, izvlačeći glumca sajlama iz prostora ispod scene od 5 metara iznad scene, koristio dodatno scensko svetlo unutar scenografskih elemenata i uveo korišćenje lasera u omladinsko pozorište. Naravno, treba malo vremena da shvatimo i da sebi predočimo, odnosno vizualizujemo. Međutim, ovo sam namerno citirao, eto, malo i slušalci da predstave sebi šta je zapravo scenografski rad i šta sve može da bude. Meni ovo deluje zaista ambiciozno i skupo. Sad, koliko je toga izvodljivo bilo, ne znam, ali evo malo o tim rešenjima i kako si dolazio do njih.
0: Ja sam pozorište i pozorišnu scenu od uvek doživljavao

0: doživljavao kao mesto za eksperimentisanje i tako sam prosto pristupao tim zadacima. Sa početkom moje disertacije i istraživanjem na temu korišćenja visoke tehnologije, ja sam istraživao kako su ti procesi se dešavali u prošlosti i pravio jedan vrstu luka sa onim što se dešava danas na svetskoj sceni i onda gde se ta tehnologija u scenografiji zaista koristi na vrhunskom nivou, kao što je, su predstave i spektakli Cirque du Soleil ili Franco Dragona, znači gde se izlazi iz onih okvira pozorišnih za koji su nama poznati. Što se tiče vrlo konkretno rada u Nemačkoj, barem što se tiče scenografije, ono što je izuzetno zahvalno za jednu takvu ambiciju koju sam ja imao, je da su pozorišta tehnički sjajno opremljena, uvijek na najnovijem ono, tehničkom nivou, i da postoje izuzetno vrhunski stručni timovi koji su vam izvođači. Što su dve stvari koje vam daju početne uslove da možete sada sa tim da radite. Ja sam pravo, da vam kažem, stvari radio vrlo intuitivno, ako ćemo tako. Znači, ono što je mene zanimalo je u samoj suštini je pokret, fizički pokret scenografije, ali ne pokret sam za sebe u smislu gimika, nego pokret u službi dramaturgije. Dakle, kako pokretom u scenografiji podržati tu scensku radnju i potencirati nešto što ta scena treba da kaže. I to nije lak zadatak. Znači, stoji, prvo morate da nađete reditelj ili rediteljku koji su spremni da se upuste u takvu vrstu eksperimenta, zato što postoji jedan konstantni strah da će takva vrsta scenografije poklopiti glumca koji treba da ostane u centru zbivanja. Isto tako morate da imate budžet koji može da savlada takvu vrstu eksperimenta. Ljude koji imaju iskustvo i odličan tim izvođača koji jednu takvu ideju prosto su spremni da izvedu. Ja sam imao prilike da pre jedno dve godine, kada sam bio u Montrealu, da posetim centar u Cirque du Soleil, gde se sve te njihove predstave kreiraju, i da razgovaram sa jednim od njihovih tehničkih direktora. I u tom razgovoru oni pokušaju da mi objasni da smo mi negde trenutno u ovom istorijskom momentu udarili zid što se tiče korišćenja digitalne tehnologije kao scenografije, bez obzira da li pričamo o interaktivnim projekcijama, mapping ili šta god, i da je budućnost negde ono, scenografije i onaj korak dalje je fizički pokret, i zbog toga je robotika trenutno meni izuzetno zanimljiva. Pratim vrlo blisko šta se dešava u industriji da bi shvatio koji aspekti mogu da se primene u scenografiju, ali tako da i dalje budu znači u službi dramskog teksta. To je jedna, što se mene tiče, neiscrpna izbor inspiracije, i nadam se ću imati prilike da u budućnosti nastavim da radim u tom pravcu.
1: Nebojša, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru koji nam je omogućio da malo zavirimo u tvoj i intimni i profesionalni portret.
0: Zahvaljujem se na pozivu.
1: A naš gost i gost emisije Klub 2 Radio Beograde 2 bio je Nebojša Tabački, pozorišni i filmski scenograf koji je doktorirao na univerzitetu u Berlinu, autor dve studije, kinetička ili pokretna bina i konzumiranje, odnosno korišćenje scenografije, a evo i autor autobiografske proze, drugi, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Rende iz Beograda.

iz kinoteke Ksenije Zelenović, slikar Vladimir Markovski, pisac i novinar Jordan Cvetanović, modni novinar Ivan Radojčić. O Gornjem selu kod Prizrena u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori Zoran Trifunović, koji je dočekao penziju u Kruševcu gde živi od svoje 35. godine. Oduvek se nadao da će svoju starost provesti u svom rodnom selu na obroncima Šar planine. Život protiče, umiru i ljudi koji su nekada to selo činili, umiru raseljeni po svetu i Srbiji, a Zoran svedoči tom nestajanju i seća se. Autorka Milena Radić. Večeras od 19 sati nastavljamo sezonu mladih, ciklus koncerata koji Radio Beograd 2 realizuju u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković će uz klavirsku saradnju Vere Gatalice izvesti ostvarenja Maksa Bruha, Simone Arko i Ludviga van Beethovena. Urednik i voditelj prenosa je Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.
0: Danas vas vodim u Firencu, u razdoblje ranog baroka, na jednu opersku predstavu. Dobar dan vam želi Zorica Premate.

I najcenjenije pevačice i poznate kompozitorke u Italiji svog doba, bližimo se polako kraju. Naime, 1626. godine umro je njen muž, pa se ona brzo ponovo udala za plemića Tomaza Rafaelija iz Luke, kome je rodila sina, ali je i on ubrzo preminuo, pa je Francesca već 1630. godine ostala po drugi put udovica. Pokušala je da se ponovo vrati na dvor Medičijevih, ali je sve odložila epidemija kuge u Luki. Tako da se kompozitorka obrela u Firenci tek 1634. i prihvatila posla učiteljice muzike na dvoru Medičijevih, a među učenicima je bila i njena kći iz prvog braka, takođe veoma darovita pevačica Margareta. Polako se povlačila iz javnog muzičkog života Medičijevog dvora. Pevala je sve ređe, samo u izuzetnim prilikama i to za takozvani ženski dvor koji se okupljao u manastiru La Croceta i njeno ime ubrzo je nestalo iz službenih spisa i ceremonijalnih nota. Dvor Medičijevih napustila je izvanično 1541. godine i od tada se u istoriji muzike gubi svaki pisani trag o njoj.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović-Spajić i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Evo koje su naše teme ovog utorka. Najpre u RTS klubu u zgradi Radio Beograda organizovana je danas međunarodna naučna konferencija Teslini dani 2026. povodom obeležavanja 170 godina od rođenja čuvenog naučnika, te ćemo u emisiji Kulturni krugovi biti u prilici da čujemo neke od učesnika ovog događaja. Izveštavamo i sa proglašenja dobitnice nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos. Ovogodišnja dobitnica 25. ovog prestižnog priznanja je Jovana Blagojević, a to je saopšteno sinoć u Beogradskoj galeriji U10. Svakodnevno pratimo aktuelno 71. Sterijino pozorje na talasima Radio Beograda 2, tako će biti i danas. Naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević će govoriti o predstavi Bez buke od 2 do 6 u režiji Tare Mitrović, a po tekstu Sofije Dimitrijević i u produkciji Fondacije Hartefakt, a naša Sonja Todorović-Šegart donosi osvrt na prateće programe 71. Sterijinog pozorja, tačnije na zanimljive izložbe koje su otvorene. Imamo i gošću uživo u studiju. Sa nama će biti Marija Nenezić, naša koleginica, urednica u kulturno-umetničkom programu Televizije Srbije, a razgovarat ćemo uoči samog početka 15. Beogradskog festivala evropske književnosti. Naime, Marija Nenezić je moderatorka sva tri panela koja će biti održana na ovoj manifestaciji. Paneli su posvećeni Danilu Kišu, Srpskom PEN centru i Danteu. Toliko za sam početak, poštovani slušalci. Vašoj pažnji preporučujemo da sa nama ostanete do 15 sati i 55 minuta. Muziku bira Jasmina Mihajlović.

da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom si slijepa. Kad nisi

0: 15 časova i 6 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Kao što smo najavili, najprije idemo do RTS kluba. Tamo je danas održana međunarodna naučna konferencija Teslini dani 2026. u organizaciji Tesline naučne fondacije, a povodom 170 godina od rođenja ovog velikog naučnika i pronalazača, kao i sećanja na dane njegovog boravka u Beogradu od 1. do 3. juna 1892. godine. Na ovoj konferenciji je bila i za krugove izveštava Teodora Ćimović.
1: Međunarodnu naučnu konferenciju posvećenu sećanju na Nikolu Teslu u RTS klubu u Beogradu otvorio je video obraćanjem Nikola Lončar, osnivač i predsednik Tesline naučne fondacije u Filadelfiji, a potom je pozdravne reči uputio i predsednik upravnog odbora Tesline naučne fondacije u Srbiji, Srđan Sotirov, koji se osvrnuo na aktivnosti manifestacije pod nazivom Dani Nikole Tesle 2026.
2: Da, Nikole Tesle su juče krenuli, 2026. Juče smo imali tu čast da podelimo sertifikate i nagrade našim najmlađima koji su fantastično pisali na našem literarnom konkursu u ime Tesle i Mira, koje smo raspisali povodom ove ovogodišnje manifestacije. Nakon toga smo radili u pres centru potpisivanje memoranduma sa Savezom inovatora, sinoć bili na izložbi u galeriji Nikola Radošević i danas je ovo glavno dešavanje. Danas smo pripremili konferenciju u čast i obeležavanje dolaska Nikole Tesle u Beogradu, koji se desio 1892. 1. i 2. juna. Pozvali smo naše najeminentnije poznavaoce Teslinog lika i dela da nam prezentuju Teslu iz svog ugla i nadam se da će ova konferencija bar biti minimum veličanstven koliko je bio njegov dolazak u Beogradu 1892. godine.
1: Na svečanom otvaranju konferencije govorio je i akademik Matija Bećković, dok je prva izlagala Gordana Vunjak-Novaković, profesorka na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, a evo kako ona doživljava recepciju Teslinog dela u savremenom trenutku.
3: Tesla je definitivno jedan od ljudi za koga svi znaju. I za mene je neverovatan osjećaj sad kad živim u Americi, da recimo sam, oboje smo Srbi, da postoji Srbin za koji od male dece do onih odraslih apsolutno svi znaju. Moja unuka Marina, koja ima 10 godina, čita sve moguće knjige o Tesli koje može da dobije. Nema nikakve sumnje da ljudi razumeju da cela moderna civilizacija, sve tehnologije koje mi danas koristimo, od osvetljenja do medicinske diagnostike, duguju Tesli. Mislim, to je čovek koji je neverovatno značajan kao jedna izuzetno kreativna osoba, ali kreativna u vrlo mnogo disciplina, kao što je Leonardo da Vinci bio u mnogo disciplina.
1: Predsednik Matice Srpske Dragan Stanić na konferenciji je govorio o Teslinoj percepciji Amerike i to onako kako je on izložio u svojim autobiografskim spisima, ali ovom prilikom profesor Stanić naglasio na koji način je Tesla prisutan u srpskoj kulturi i nacionalnom pamćenju.
4: Ja sam u jednom svom tekstu, napisano i objavljeno već dosta ranije, rekao da je možda Teslin najopštiji značaj u tome zapravo što on nas sve podstiče na takav razvoj kreativnih mogućnosti koji ide prema apsolutu. To je uloga genija, to je uloga onih ljudi koji su u stanju, znači, da probude sve kreativne energije koliko god ih je moguće i da ih onda usmeravaju prema određenim horizontima onoga čime se oni bave. U ovom slučaju je pronalazaštvo. I tu je Tesla bio, dakle, ja bih rekao, učitelj svih ljudi koji će onda imati potrebu da sve svoje kreativne sposobnosti usmere ka određenim ciljevima. Jel? Ako hoćete, nije bez razloga pominjati i u kontekstu jednog Novaka Đokovića pomenuti Teslu. Ja mislim da te finese vezane za funkcionisanje kreativnog uma, to je nešto za mene što je jedan od najboljih, najočiglednijih primjera u istoriji čovečanstva, čak mogu da kažem. To je zaista Nikola Tesla.
1: O Teslinoj poseti Beogradu govorio je Vladimir Jelenković, nekadašnji direktor muzeja Nikola Tesla, a evo zbog čega je ovaj događaj nama i danas važan.
5: Tesla je između ostalog posetio kralja Aleksandra I. Obrenovića, što je opet izazvalo jednu lepu posledicu kraljevi namestnici koji su vladali tada umesto maloletnog kralja Aleksandra I. Obrenovića, doneli su odluku da ga nagrade ordenom Svetog Save drugog reda, znači jedno od prvih priznanja koje je Tesla dobio za svoj dotadašnji rad. Sa druge strane, Tesla je posetio veliku školu. Znači, tu je sreo, da kažem, neki krem tadašnje obrazovne ustanove, poznate profesore, predavače, uključivi rektora Kostu Alkovića, koji je mu posvetio veliku pažnju i naravno najavio ga kod studentske omladine koja je čula njegovo predavanje koje je održao specijalno za te studente velike škole. To su ti vatreni Teslini govori u kojima ima i puno emocija, u kojima iskazuje ponos na svoje poreklo, na svoje srpstvo.
1: Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj Nikoli Tesli u organizaciji Tesline naučne fondacije sa sedištem u Srbiji i Filadelfiji izlagali su i profesor Boško Suvajđić, prezviter Oliver Subotić, profesor Zoran Avramović i drugi koji su iz različitih uglova sagledavali lik i delo ovog naučnika.

0: U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 prelazimo na priču o jednoj važnoj nagradi. Naime, dobitnica 25. nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos je Jovana Blagojević. Inače, ova nagrada je namenjena umetnicima mlađim od 35 godina za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad na umetničkoj sceni u Srbiji i podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i delovanje. Laureatu se obezbeđuje dvomesečni studijski i rezidencijalni boravak u Njujorku i podrška produkciji samostalne izložbe po povratku. Dobitnica je, kao što smo pomenuli, proglašena sinoć u umetničkom prostoru U10 u Beogradu, a tamo je bila i naša Ana Stefanović.
1: Među ovogodišnjim finalistima Mangelos nagrade našle su se sledeće umetnice: Adrijan Ujhazi, Darija Dragojlović, Jovana Blagojević, Marija Iva Gocić i Vanja Žunić. Ipak, žiriju se posebno istakla Jovana Blagojević zbog rada koji se oslanja na zajednicu, brigu i kolektivno delovanje. O tematskom fokusu svojih dela i zajednici koja je uvek uključena u projekte, govori laureatkinja Jovana Blagojević.
2: Moj rad je veoma usmeren na rad sa zajednicom, stvaranje novih zajednica. Mislim, bez ljudi ništa i bez zajedništva ništa. Dosta istražujem teme rada samog i nevidljivih slojeva rada, razmene rada, deljenih resursa i razmena između ljudi koje nekako prave alternativne modele saradnje u odnosu na ove preterano ponuđene kapitalističke. U izradu svih mojih radova su isto bile uključene male zajednice koje su se okupile oko proizvodnje tih radova. I nekako kroz sve to sam shvatila da je deljeni umetnički proces ljudima možda značajniji nego neki tamo gotov rad u galeriji, da ljudi više dobiju iz toga nego da dosta umetnosti savremene ostaje zatvoreno u umetničkim institucijama, u smislu nekim tim našim krugovima. Ovo je možda nešto što je izašlo van tih okvira.
1: Žiri u sastavu: Sanda Kalebić, Marija Radisavčević, Nela Tonković, Karina Kotova i Marko Gutić Mižimakov doneo je jednoglasnu odluku o radu Jovane Blagojević. Članica žirija Sanda Kalebić, kustoskinja u umetničkom prostoru U10, naglasila je aktuelnost i neposrednost Jovaninog rada.
3: Mislim da je u ovom društvenom kontekstu u Srbiji, koji nam je svima, jel te, veoma poznat, njen rad koji je, dakle, bio aktivno uključen u borbu, u blokade i dalje jeste, se istaka upravo po tome što nekom je pokazala u stvari kako umetnost može da doprinese borbi i kako je umetnost i borba su zapravo jedna stvar, zato što je umetnost život, borba je život i zapravo svi smo tu zajedno. I nekako mislim da nam, makar moje lično mišljenje, ako mnogi umetnici naravno to rade, ona je nekako na veoma, veoma uspešan način zapravo pokazala kako bez neke, nikakve pretencioznosti u smislu nekog autorstva umetničkog koji se ističe ili tako dalje. Njeni radovi su čak, ja bih rekla, ja na primjer sam njen rad, ja da nisam ni znala da je njen rad, prvo sam ga videla na ulici pa sam onda tek naknadno shvatila da je to njen rad, čak naravno i pre ovog procesa, to je bilo prošle godine. Mislim da je upravo to nešto što je ističe, zato što je ona zapravo među nama, ne ističe sebe kao umetnicu, a zapravo time najviše doprinosi i nadam se da je u stvari pokazuje način kako mogu umetnici da se uključe u bor. Mislim da će njoj dosta doprineti ta internacionalizacija njenog rada, zaista me to iskreno zanima kako će ona ovu poruku da prenese dalje i van lokalnog konteksta.

0: zaista mislim da ona uz svoju empatiju, uz tu brigu i negu koju stalno provlači kroz svoj rad, ima zapravo veliki potencijal da ovo preraste u nešto još više.
1: Laureatkinje očekuje i rezidencijalni boravak u Njujorku, koji će joj omogućiti da svoj rad i njegovu poruku predstavi i internacionalno. O značaju Mangelos nagrade za razvoj njene karijere govori Jovana Blagojević.
2: Osećam se fenomenalno, mislim, to je veliko priznanje na našoj sceni i idem u Njujork. Tako da, stvarno, sjajno. I neka velika podrška i nekako moja praksa prethodnih možda dve godine je bila više na polju, u javnom prostoru i na ulicama, ali mi znači da je to i u ovim umetničkim nekim okvirima isto vidljivo i prepoznato kao relevantno, zato što to jeste nekako isto moj teren. Mislim da ću tek da shvatim sad koji je to spektar mogućnosti, ali definitivno, zato što ja umetnost dosta koristim kao alat za povećanje vidljivosti na temama do kojih mi je stalo, do kojih nam je stalo, tako da ovo je veliki vetar u leđa za to.
1: Nagrada Mangelos nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Pašičevića Mangelosa. Nagrada se dodeljuje od 2002. godine i predstavlja jedinstven podsticaj za mlade u domenu savremenog vizuelnog stvaralaštva.

0: U 15:23 u emisiji Kulturni krugovi počinje svojevrsni blok posvećen 71. Sterijinom pozorju koje je, kao što znate, u toku u Novom Sadu i polako ulazi u svoju završnicu. Sutra ćemo saznati ko su ovogodišnji laureati, a na festivalu večeras ćemo videti poslednju od 8 predstava domaćih autora po izboru selektora Svetislava Buleta Goncića. Pored takmičarskog programa, tradicionalno je u toku i prateći program koji je ove godine obuhvatao i tribine i promocije knjiga, ali i programe namenjene mladima i studentima pozorišnih škola. Otvorene su i dve izložbe o kojima ćemo u nastavku slušati od Sonje Todorović-Šegrt.
1: U holu Srpskog narodnog pozorišta otvorena je izložba fotografije i uručene su nagrade 18. međunarodnog trijenala Pozorište u fotografskoj umetnosti. Ove godine svoje radove na izložbu poslalo je preko 200 autora iz 50 zemalja. Delegat Fotosaveza Srbije i član žirija za izbor fotografija Milovan Ulićević, koji je otvorio izložbu, rekao je da pozorišna fotografija ima posebnu umetničku i dokumentarističku vrednost.
2: Ja sam delegat izložbe. Delegat je ona osoba koja prati žiriranje, regularnost, sve pravila koja su zadata Fotosavezom i FIAP-om da bi se jedna izložba pod njihovim patronatom održala. Ima otprilike izabrano nekih 19 autora, ako se dobro sećam, iz Srbije. Bilo je teško izabrati, to su nijanse. Znate, kad je pozorišna fotografija u pitanju, nekada zavisi i efekat fotografije od same predstave koja je snimljena, ne samo od fotografa. Jer znači, ako je ta predstava sa strane reditelja bolje i ostalih učesnika, glumaca, scenografa, dramaturga i tako dalje, urađena, onda ta predstava može da da više, da pruži fotografu višu inspiraciju, emociju, da on napravi bolju fotografiju.
3: Evo vidimo, ima jako puno fotografija iz baleta, to je tek umetnost za beležiti trenutak.
2: Pa jeste, a balet je specifičan zato što je pokret u pitanju i onda trebate da izaberete najbolji moment u tom pokretu koji daje najveću vizualnu snagu toj fotografiji i to nije lako zato što je delić sekunde taj trenutak koji mora da se uhvati.
1: Izložba plakata Dejana Petrovića pod nazivom Ćirilica teatar, vizualni simbol predstava koja nam je pokazala da pozorišni čin nije samo ono što se vidi na sceni, potvrđuje da pozorišni plakat jeste neodoljivi deo predstave koja daje prvu informaciju o tome šta ćemo videti na sceni. Izložba je otvorena u gornjem foajeu scene Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Dejan Petrović je rođen u Kragujevcu, diplomirao i magistirao na fakultetu primjenjenih umetnosti u Beogradu na odseku primjenjena grafika. Učestvovao je na više od 30 grupnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
4: Pozorišni plakat je možda jedina stvar u grafičkom dizajnu gde možete da se izrazite na jedan likovan, kreativan način, gde imate slobodu izražavanja. Generalno, zavolao sam još na akademiji zato što je moj profesor Slobodan Štetić se bavio pozorišnim plakatom, pa je verovatno to na neke od nas i preneo. I ja sam ga zavoleo, volim pozorište i ispunjava me rad na tim plakatima. I ja sam uspeh svoj gradio, da kažem uspeh, preko pozorišta za decu i mlade. Tek sad u zadnje vreme mi je pružena šansa da radim i za Knjaževsko-srpski teatar. Ali, eto, Kragujevac je mali grad i ono na što je ponosan je na to pozorište, na gimnaziju, to polivnicu i onda, eto, između ostalog i pozorište.
3: Koliko ovde plakata imamo prilike da vidimo i iz kog perioda su?
4: Plakati su iz zadnjih 11 godina i ima ih 36 ono, festivalskih i za same predstave.
3: A interesuje me, šta za vas znači Sterijino pozorište?
4: Za mene kao dizajnera znači puno i kao da mi je san bio da učestvujem, samo da učestvujem kao student i kasnije kao umetnik. Negde ono zadnje, kao svako ima želju da dobije neko priznanje ako se nečem baviš, jer neskromno je reći da radite neki posao, kao priznanje vas nekom ne zanima. I to što se meni desilo ovde na Sterijinom pozorju, prvo mi je dalo samopouzdanja, način na koji ja nešto radim, da je to u redu, da je to ispravan put, a drugo, prosto je to što eto vidite koliko tu ima pozorišnih plakata, neko bi rekao kao samo se time baviš, ne, bavim se još nekim drugim stvarima, ali uživam u tome, eto, i zbog toga mi je najviše znači ovo.
1: Večeras na programu od 19 časova je repriza predstave Bez buke od 2 do 6 i od 21 čas Centrala za humor po tekstu Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda.
0: A kao što ste čuli, poštovani slušalci, i sinoć, a i večeras na Sterinom pozorju predstava Bez buke od 2 do 6 po tekstu Sofije Dimitrijević i u režiji Tare Mitrović, produkcija Artefakt kuće iz Beograda. Zato ćemo u narednim minutima emisije Kulturni krugovi slušati kritički osvrt Aleksandra Milosavljevića upravo na ovu predstavu.
5: Da li je danas iznenađujuće kada udovica čoveka s kojim je u braku provela ceo svoj vek tek nakon muževljeve smrti dozna da ju je supružnik varao? I to sa profesionalnom prostitutkom. Da li je psihološki neobično ako ova udovica poželi da se sretne s prostitutkom i napokon sazna ko je čovek s kojim je bila u braku? Da li će, napokon, udovica biti zaprepašćena kada u prostitutki prepozna osobu koja je ispod maske profesionalke, skriva ranjivost i spremnost da razume patnje žene kojoj muž, ma kakav za života bio, ipak nedostaje? Ništa od ovog nas u vremenu u kojem živimo neće iznenaditi. Istina, na ovakve odgovore nas najčešće ne priprema neposredno iskustvo, ali to čine TV serije i filmovi. Sadržaj čija se dramatičnost i provokativnost, između ostalog, zasnivaju na neočekivanim, katkad šokantnim preokretima koji otkrivaju naličje na izgled jednostavne svakodnevice. Upravo se na ovim premisama zasniva drama Sofije Dimitrijević, dakle na zavirivanju u mračne prostore koji se nalaze iza prividno srećnog braka, naglo prekinutog smrću muža, u razotkrivanju onoga što se nahodi ispod naizgled mirne površine bračnog spokoja i životne sreće, koje, kao što znamo, oličava famozni američki san. Ovakva situacija u osnovi nalik je onoj iz drame Mira Gavrana Ljubavi Džordža Vašingtona. Odavno je ideal američkog sna postao predmet globalne čežnje i sveopšteg malograđanskog pogleda na svet. Ali isto tako, odavno smo shvatili i da je naličje američkog sna ružno. Kod nas, u ostalom kao i u američkim filmovima, aktivnu ulogu u demistifikovanju naličja sreće ima i širi društveni kontekst, a ovde je to komšiluk. Još ako taj komšiluk zastupaju bezlični glasovi iz OFA, a najneposrednije ga reprezentuje lik predsjednika kućnog saveta, onda dobijamo potpunu sliku ambijenta u kojem se odvija radnja drame Bez buke od 2 do 6. U slučaju komada Sofije Dimitrijević na delu su praktično dva toka radnje. U onom glavnom su scene sa udovicom i prostitutkom, a u drugom, paralelnom, su komentari komšiluka i rigidne objave predsjednika kućnog saveta. U prvom je, dakle, drama dve žene, pre svega udovice, suočene s bolnim istinama o čoveku kojeg je volela i koji je, uzgled, bio sudija, dakle, eminentni predstavnik jedne od tri grane vlasti, dok drugi tok čini okvir, odnosno društveni kontekst određen malograđanskim ugovaranjem koje ovde narasta do zastrašujućeg stepena agresije. Jer, za Boga, komšiluk je sablažnjen učestalim dolascima žene sumnjivog morala u uzornu zgradu, dok s druge strane isti taj komšiluk previđa amoralno ponašanje do jučerašnjeg uglednog komšije. Baš kao što previđa i činjenicu da njihova zgrada prokišnjava, da se zidovi ljušte i uopšte da se zgrada ubrzano raspada. Ova priča ili ove priče mogli bi biti ispričane na različite načine, s više ili manje direktnih aluzija na ovdašnje aktuelno stanje duha ili naše društvene prilike. No autorka bira neutralnu sredokreću koja detektuje opštu dijagnozu mentaliteta, dakle malograđanskog, s dalekim aluzijama na političku dimenziju naše današnje stvarnosti, što praktično otupljuje potencijalnu kritičku oštricu. Otuda se nalazimo u sferi opštih mesta i banalnosti u kojoj jedna žena pati dok druga čezne, a ni za jednu neće biti određena jasna motivacija osim one najopštije, svodive na razočaranu i izneverenu suprugu udovicu i milosrdnu kuru sveticu. Naspram njih je nedefinisana grupa negativaca, komšija, koji reprezentuju javno mnjenje. Kakvo je ono, to mi samo slutimo kroz metaforu o licemernom odnosu prema udovici i zanemarivanju činjenice da zgrada u kojoj žive propada. Na rediteljskom planu, budući lišena autentičnih emocija, odgovarajuće motivacije i bez adekvatnog utemeljenja u tekstu drame, inscenacija se oslanja na spoljašnja sredstva, na prenaglašene emocije akterki koje nisu opravdale glumačkom interpretacijom, već su proizilazile iz prejake ekspresije praćene odveć patetičnom muzikom, što je naročito u finišu predstave nalikovalo TV spotu. Od predstave u kojoj igra Anita Mančić, od teksta koji je napisala Sofija Dimitrijević i od režije Tare Mitrović, baš kao i od produkcije Artefakta, očekivali smo više. Mnogo više s obzirom na to da je predstava odigrana na Sterinom pozorju.

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 15:39, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u kojoj ćemo u narednim minutima preporučiti jedan zanimljiv događaj koji počinje danas u Beogradu, trajaće 3 dana, reč je zapravo o jednom festivalu, 15. Beogradskom festivalu evropske književnosti u organizaciji izdavačke kuće Arhipelag. Ove godine program se zapravo sastoji iz 3 panela, istorija jedne knjige, istorija jedne institucije i istorija jedne recepcije. Toliko ću reći u najavi za našu koleginicu, urednicu u kulturno-umetničkom programu televizije Beograd, Mariju Nenezić, koja je sa nama. Marija, dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala.
0: I hvala vam što ste sa nama. Tradicionalno vi ste moderatorka ovih razgovora na Beogradskom festivalu evropske književnosti i sada kako je koncipiran program ove godine, ja sam pomenula 3 različite teme, ali nekako se čini kao da opet festivalski dobro osmišljeno. Govori se o istoriji, da, 3 različite stvari.
1: Da, pa vi ste sad u najavi dobro rekli događaj, jer postoji mnogo dešavanja. Mnogo toga se dešava, ali dešavanja sva nisu događaji.
0: Tako je.
1: Jer događaj mora da sadrži neku suštinu, mora da sadrži supstancu. Ovo je, mislim, 15. po redu Beogradski festival evropske književnosti i ove godine je on malo specifičnije zamišljen. Zapravo zamišljen, kao što ste rekli, kao skup, trodnevni skup, 3 panela, 3 minska razgovora. I to su stvari o piscima, dakle, i o pojavama koje čuvaju ne samo srpsko kulturno i humanističko nasleđe, nego i evropsko kulturno i humanističko nasleđe. I utoliko je to značajnije, posebno u našem vremenu i trenutku kada mislim da je humanizam na velikom ispitu. I humanizam, i razgovor, i mišljenje, i događaj na velikom ispitu. Dakle, stvari su nekako se ubrzale, stvari gube supstancu, gube suštinu, a čini mi se da nekad moramo da zastanemo, moramo da oslušnemo i moramo da promislimo.
0: Svakako, svakako je jedan od događaja u tom smislu koji nas poziva da preispitamo ono što jesu dometi naše kulture upravo u tom evropskom kontekstu, je pola veka od objavljivanja knjige Grobnice za Borisa Davidovića.
1: Da, tako je, to je upravo za sat vremena, ja mislim, tako i to odavde, s naše tačke ovde nije tu daleko, dakle, centar grada je u pitanju, Ugo Knez Mihajlova iz Majovin ulice, znači centar, blizu, može da se dođe. Reč je o vrlo važnoj knjizi Danijela Kiša, Grobnice za Borisa Davidovića. On je to objavio 1976. i ona je važna iz 2 razloga. Zbog postupka kojim je Kiš napisao to i zbog konteksta i efekta i uticaja koje je ta knjiga imala i na, ne samo na stručnu javnost, nego i na širu javnost, i to je u tom smislu zanimljivije. Pokazuje je zapravo koliko je jedna knjiga i koliko je događaj oko jedne knjige, opet kažem događaj,
0: opet,
1: imao širok odjek. Jer Kiš je poznato je pisac koji je jako držao i cenio jednu, da tako kažem, harmoniju između forme i sadržine, i on je uradio tu jedan postupak, upotrebio dokument, ali upotrebio dokument u jednom književnom artikulaciji, u književnom smislu, što stručna javnost tadašnja, da li nije mogla ili nije htela da razume, ja to ne znam sada, pre bi se reklo da nije htela da razume to. Kiš je bio optužen za plagijat. I sad Kiš, takav kakav je bio, naravno da čovek koji je smatrao da je književnost njegova misija, on je bio od onih pisaca koji su smatrali da književnost zaista može, ako ne da promeni, ono da utiče na svet, posledica celog tog događaja, te pogrešne recepcije ovde kod nas, bila je knjiga Časna anatomija, gde on sve

0: dela, jer je on zapravo vrlo teoretski obrazložio šta znači upotreba dokumenta u književnosti.
1: I vi ćete, Marija, sigurno to danas sagledavati, učestvovaće u razgovoru Milena Đorđijević, Dragan Bošković i sam Gojko Božović, koji je glavni urednik Arhipelaga. No, i kada govorimo uopšte, sada razmišljam dok vas slušamo, istoriji srpske i jugoslovenske književnosti, tu je ta jedna institucija bez koje je teško zamislivo uopšte promišljati tokove, kuda bi se kretala ta književnost, kako bi išla bez, jel tako, srpskog PEN centra koji obeležava 100 godina baš ove 2026. Da. Kako ćete sutra o tome razgovarati?
0: E pa, Srpski PEN centar, moram da kažem, osnovan je samo 5 godina posle međunarodnog PEN centra. Znači, tu nismo mnogo zaostajali za svetom. U Londonu je 1921. osnovan međunarodni PEN centar i Isidora Sekulić je prenela tu ideju, koja je naišla na odobravanje, na afirmaciju i osnovan je, dakle, Srpski PEN centar. Pa, kako bih rekla, PEN centar je institucija sada. On je postao institucija, 100 godina je jedan značajni jubilej i jako je važno da govorimo o kontekstu, o vremenu kada je on nastao 1926. i sada u ovom trenutku 100 godina posle, gde smo bili tada, a gde smo sad. I zanimljivo je reći da Srpski PEN centar je, dakle, osnovan te 26. godine, u vreme, recimo, kada Sovjetski savez nije imao PEN centar. U Sovjetskom savezu je PEN centar osnovan tek po padu Berlinskog zida. U hoću reći da nekako okupljanje pisaca i institucije tog značaja je nešto što pre svega poštuje slobodnu reč. I da ona može biti i može opstati i treba da se razvija u okruženju gde se slobodna reč poštuje. Dakle, svakako da ćemo govoriti o kontekstu, nekada i sad, i o, naravno, potrebi da slobodna reč pronađe kanale i puteve do najšire publike. Jer pisci su ti zapravo koji artikulišu mišljenje, često i kritičko mišljenje, koje zapravo mora da naiđe na odziv i mora da naiđe na razumevanje.
1: Naravno. Adekvatna kontekstualizacija čini se upravo da. To o čemu vi govorite. Sad je to posebno zanimljivo. Mi, naravno, sada bismo mogli o ovome još mnogo razgovarati, ali posebno zanimljivo otvoriti priču kontekstualizacije kada je reč o ovom trećem panelu koji je posvećen Danteu. Da. Dakle, istorija jedne recepcije, govoriti o jednom klasiku, govoriti o tome šta je taj klasik nama danas i zašto nas se tiče, može biti posebno izazovno. Pa
0: ne zaboravimo da je, dakle, Dante čovek srednjeg veka.
1: Tako je.
0: On je čovek hrišćanstva. On je, ove knjige, zapravo ovaj spis o kojem govorimo, to je novi prevod njegovog novog života i prvi put prevod njegove Gospe. Znači, to su dela koja su nastala pre Božanstvene komedije, pre tog najpoznatijeg Dantevog dela, i mi možemo u svakodnevnom govoru da čujemo reference na to. Nalazimo se u devetom krugu pakla i tako dalje, a da ljudi možda čak i nisu čitali Božanstvo komedije. Znači, govori o vitalnosti tako jednog velikog dela. On je, dakle, ta dva dela napisao pre Božanstvene komedije, Gospu je napisao za vreme dok je bio u izgnanstvu, jer on je imao vrlo turbulentnu biografiju. Zanimljivo da je on pisao na narodnom jeziku, znači ne latinskom, nego na tom pučkom, kako se govorilo, jeziku. I meni lično je zanimljivo što on ima, ovo izdanje koje je sad objavljeno u Arhipelagu je, dakle, novi prevod, istovremeno je to, sadrži obiman kritički registar. Obiman kritički registar, jer Dante je pisao o svom susretu sa Beatrice, tako čuvenom, koja je dobila neki sada već i mitski oblik, ali je i komentarisao sonete koje su pratile ta dešavanja, njegovo upoznavanje Beatrice, njenu smrt, njegov život posle njene smrti, i u tom smislu je to neka vrsta autopoetičkog iskaza. To je zapravo jedna metapoetička forma koja je jako zanimljiva, a pisao je u prvom licu jednine. I sad, ono što je zanimljivo, kada povezujemo nekadašnje vreme i sadašnje vreme, mi znamo da je u književnosti od moderne krenula ispovedna forma. Ispovedna forma je počela da bude relevantna, počela da bude, neću kažem, trend, ali jednostavno pisci pišu u prvom licu jednine. Mi sad imamo tu čuvenu autofikciju gde svi pišu u prvom licu jednine, i zanimljivo je vidjeti zapravo kako je Dante pisao u tom prvom licu jednine, ali pisao je drugačije. On je pisao sa svešću zapravo da je pisac, sa svešću da piše književnost i sa svešću zapravo da ostavlja to nekome za buduće vremena.
1: Da. Zanimljivo je zaista razmišljati samo

0: o svemu tome. Iz vaše najave ja sam sigurna da su naši slušalci zaključili da je tri zanimljiva književna dana pred nama u Beogradu. Nismo pomenuli samo da ostanemo dužni, dakle svi panel diskusije prve dve, dakle ova današnja i sutrašnja počinju u 17 sati. O Pen Centru će govoriti Vida Ognjenović, Vladislav Bajac i Gojko Božović, a o Danteu, odnosno o Novom životu i Gozbi će u četvrtak govoriti Snežana Milinković i Nataša Gavrilović.
1: Nataša Gavrilović je profesorka na Filološkom fakultetu na italijanistici i ja verujem da će ona imati mnogo što da kaže, mnogo dobrih stvari, tako da je taj spoj vremena nekad i sad, mislim, jako, jako dobar. I zanimljivo je da je ovaj treći panel važan zbog te recepcije koju bismo mi danas mogli da imamo o Danteu, a imali bismo što da pročitamo ako ponovo čitamo Dante.
0: Da. Hvala vam najlepše, Marija, na ovom gostovanju i na najavi. Zamoliću kolege iz režije samo da pređemo i da podsjetimo naše slušalce na još jedan događaj od večeras. Reč je o još jednom koncertu iz sezone mladih koje realizuje Radio Beograd 2, dakle uz direktan prenos na našim talasima. Večeras od 19 sati nastavljamo četvrti ciklus koncerata posvećen mladim umetnicima koji naš program realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Uz klavirsku saradnju Vere Gatalice nastupit će 17-godišnja violončeliskinja Anđelka Petković, koja je za naš program govorila o tome kako je odabrala program za sezonu mladih.
2: Domaćeg autora sam izabrala pošto sam pre par godina svirala kompoziciju Introdukcija i valcer Simone Arko. I dosta je drugačije od većine kompozicija domaćih autora i svidala mi se i mislila sam da je to dobar izbor, a za Beethovenovu sonatu broj 3, to je delo koje ja volim još od mlađih dana i bila mi je želja da je sviram i nekako osjećala sam se sigurno dok sam je svirala i mislila sam da je to dobar izbor i pored nje sviraću Bruhov Call Need Ray, koja je dosta, mislim, emotivna je kompozicija i dosta je bliska mom senzibilitetu.
0: I poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Kulturni krugovi, rekla bi se, osmislili smo vam jedan plan za danas u 17 sati, dakle počinje Beogradski festival evropske književnosti u organizaciji Kuće Arhipelag, a posle toga vam preporučujemo da odete do Ustanove kulture Gvarnerius ili da budete u sali sa Radio Beograda 2 kako bi se nastavio, odnosno kako biste bili uz nas u ciklusu koji je posvećen mladim umetnicima. Hvala vam što ste bili sa nama današnju emisiju Kulturni krugovi. Krugovi na talasima Radio Beograda 2 su realizovali Mihajlo Medić, Marija Kodelja, Vladimir Penđer, Marija Vidić, Vojin Šarčević, Jasmina Mihajlović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji, slušamo malo muzike do vesti koje počinju za 3 minuta.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu s predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem. Vučić i Gobaš razgovarali su o bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmeni i zajedničkim projektima. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ocenio je da je otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Finska je još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa finskim predsednikom Aleksandrom Strubom u Helsinkiju. Prethodno je razgovarao sa ministarkom spoljnih poslova Elinom Valtonen i finskim parlamentarcima. Održan je sastanak operativnog tima za sprovođenje reformske agende. Na sastanku kojem je predsedavao premijer Đuro Macut, analizirani su dosadašnji koraci ka ispunjenju evropske agende u okviru puta Srbije ka Uniji. Opština Zubin Potok i hram Svete Trojice proslavili su hramovnu i opštinsku slavu. Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, uz vernike su prisustvovali i predstavnici Srpske liste i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su 24 broda prošla kroz Ormuski Moreuz u poslednje 24 sata. Kontrola nad Moreuzom ostala je glavna tačka spora u pregovorima za mogući sporazum Vašingtona i Teherana, prema kojem bi, kako se navodi, Iran ponovo otvorio plovni put, a SAD ukinule blokadu. Vreme sutra oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnje teme biće Dan Jugoslovenske kinoteke i Festival nitratnog filma, kao i 100 godina Marilyn Monroe. Proslava Dana Jugoslovenske kinoteke biće održana u subotu 6. juna u ovoj instituciji, a tom prilikom biće uručen zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti laureatu i otvoren 28. Festival nitratnog filma. Ove godine proslava ima specijalan jubilarni karakter jer obeležavamo i 130 godina od prve filmske projekcije u Srbiji i na Balkanu 6. juna 1896. godine. O ovom velikom jubileju, laureatu, kao i o filmovima koji nas očekuju na festivalu nitratnog filma, u Filmoramu će danas govoriti VD direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović, koji je umetnički direktor i selektor ovog festivala. A na jučerašnji dan pre 100 godina rođena je Norma Jean Mortenson, poznatija kao Marilyn Monroe, glumica, pevačica, model i jedna od najvećih pop ikona 20. veka. Drugi deo emisije posvetit ćemo njoj, njenom uticaju, auri, ambivalentnosti, njoj u popularnoj kulturi i umetnosti, njenoj pojavi, muzici i tragu koju je ostavila. Sagovornici će nam biti zamenica direktora za programsku, prikazivačku i izdavačku delatnost kinoteke Ksenija Zelenović, slikar Vladimir Markoski, pisac i novinar Jordan Cvetanović, modni novinar Ivana Radojčić, a slušat ćemo i glas i muziku Marilyn Monroe.

0: Naš današnji gost, Aleksandar Erdeljanović, je stavio telefon na avionski, zato što to možda i priziva putovanje, možda u Pordenone kada budete išli
1: u Bolonju,
0: kad budete išli na festival, no ovih dana posebno lepo i svečano, zato što 6. juna obeležavamo i dan Jugoslovenske kinoteke i to je uvek prilika da se dodeli i specijalna nagrada laureatu, ali i da se otvori festival nitratnog filma. Danas na konferenciji izrečeno je toliko mnogo onoga što nas očekuje i na ovom festivalu, ali i nečega što je presek prethodne godine, prethodnog perioda i za vas kao VD direktora ove institucije. Pa hajde prvo da i mi danas čujemo, odnosno naši slušaoci, presek stanja i šta je ono što ste, čime ste zadovoljni u prethodnom periodu.
1: Pa znate šta, ja sam došao u jednom, ovo da kažem, stanju kada je kuća ostala bez direktora i nije mi bilo lako s obzirom da sam skoro 25 godina radio kao upravnik arhiva. A mesto upravnika arhiva jeste organizaciono, ali je i istraživačko mesto. Ja sam tu bio pre svega kao stručnjak. Ovo mesto sadašnje VD direktora je više upravljačko i tu nemate toliko dodira sa filmovima koliko biste želeli. Ovo, s druge strane, tu je više rada sa ljudima, što naravno nije uvek lako. Treba sve to objediniti, treba svakoga saslušati i tako dalje, ali sve u svemu mislim da smo uradili veliki deo posla od septembra meseca kada sam stupio na ovu dužnost. Što se tiče arhiva, mesta gde sam toliko dugo bio, tu smo imali niz nekih investicionih radova na samoj zgradi, u depojima, na mestima gde prokišnjava, gde su neka oštećenja, tako dalje. Iz sopstvenih sredstava smo izdvojili novac i tako da smo uglavnom sredili arhiv, uključujući i fasadu, jedan deo je bio oštećen. Što se tiče

0: prijema finskih materijala. Takođe, sada je mnogo bolje stanje što se tiče zakona. Počeli su i producenti i distributeri da nam redovnije daju svoje filmove. Ranije to baš nije bio običaj, iako je bilo striktno navedeno u zakonu šta treba da predaju. Od ovih najvećih, uslovno da kažem, primljenih materijala, istakao bi pre svega jedan veliki fond kuće Diskos. Dakle, oni imaju jako puno spotova na finskoj traci i značajnih pesama, pošto je to bila jedna od velikih muzičkih kuća još u staroj Jugoslaviji, tako da smo od njih dobili preko 150 različitih spotova i reklamnih materijala. S druge strane, od preduzeća Logmaxi DOO, to je novi vlasnik jedne stare napuštene fabrike u Lapovu. I bili smo vrlo iznenađeni kada su nam rekli da odemo tamo, da tamo postoje neki filmovi. Još više smo bili iznenađeni kada smo stigli, kada smo videli jednu ruinu. Međutim, na spratu nas je dočekalo iznenađenje. Ceo sprat sa finskim kutijama. Ispostavilo se da je to, mogu da kažem, celokupan fond finskog preduzeća Bandur Film, jednog od najvećih distributera tokom 90-ih i u prvoj deceniji ovoga veka, tako da smo se obradovali s obzirom da nismo imali bukvalno ništa od njih, jer materijali nisu predavani na vreme. S druge strane, tu je bio neki spor između vlasnika Bandura i Spensa u Novom Sadu. Kako je to iz Novog Sada stiglo do Lapova, to niko ne zna, ali ovo je jedna velika stvar za nas. Smo obogatili sa prilično velikim brojem kopija ovaj naš fond. Naravno, ono što bih istakao je i preuzimanje u odelenju fototeke. Dakle, sve više naših značajnih finskih radnika se odlučuje da nam ostave deo svog rada kroz razne kolekcije, da li filmske, da li dokumente, da li kao što je u slučaju Vladislava Lašića, našeg istaknutog scenografa, preko 40 postera koje je dizajnirao, obećao nam je i celokupnu svoju zaostavštinu. Zatim dobili smo dosta i od Dušana Babca vezano za fond njegovog oca, profesora Marka Babca, i tako dalje. I napokon, što se tiče arhiva, tu je rad sa strankama, odnosno inserti koji se koriste u mnogobrojnim serijama i filmovima. Imali smo jako puno, preko 50 projekata od septembra meseca do sada, ali ja bih za ovu priliku izdvojio samo jedan, a to je rad na projektu, još uvek neviđenom projektu, a neverovatno bitnom projektu Lordana Zafranovića o Jasenovcu. Što se tiče prikazivačke delatnosti, upravo u trenutku kad sam ja došao, imali smo premijeru filma Kradljivac Bresaka. Ovaj film je dobio glavnu premiju u programu Sezona finskih klasika, u projektu Sezona finskih klasika. To je projekat Evropske asocijacije finskih arhiva. Dakle, među svim evropskim arhivima naš projekat je dobio nagradu za najbolju restauraciju. To je u pitanju bugarski film reditelja Vula Radeva iz 64. u kome glavne uloge igraju Rade Marković i velika bugarska zvezda Nevena Kokanova. I to je upravo film o tim često delikatnim odnosima između Srba i Bugara, bliskih naroda, za vreme Prvog svetskog rata. I zato smo i angažovali naše kolege iz Bugarske i Crnogorske kinoteke da budu zajedno sa nama u tom projektu, ali nosilac projekta je bila Jugoslovenska kinoteka, koja je radila glavni i najvažniji deo restauracije ovog filma. Takođe, nastavili smo svoj posao sa kompanijom A1 vezano za digitalnu restauraciju najznačajnijih srpskih filmova 20. veka, pa smo za mog direktorovanja uradili Čudo neviđeno Živka Nikolića, Nemirne, Kokana Rakonjca i Bog stvori kafansku pevačicu Jovana Živanovića, Leptir u oblak Zdravka Randića, a sutra imamo najnoviju premijeru sutra uveče u kinoteci, ako nije bila predviđena tamo, ali zbog ovog kvarenja vremena, umesto u Muzeju istorije Jugoslavije na otvorenom, film će biti prikazan u kinoteci. Reč je o debitantskom filmu Predraga Gage Antonijevića O pokojniku sve najlepše. Ovaj film smo uradili u saradnji sa A1 i sa Centar filmom. Što se tiče prikazivanja naših filmova, oni se prikazuju u mnogim kinotekama. Od većih festivala istakao bih prikazivanje na Mađarskom filmskom maratonu u Budimpešti, gde svake godine prikazujemo filmove. Tu smo prošle godine prikazali Suton, a već smo dogovorili Suton Gorana Paskaljevića, našu digitalnu restauraciju, a za ovu godinu smo dogovorili prikazivanje Noža Žike Mitrovića, je jedna od naših poslednjih restauracija. Takođe, tu je naše stalno gostovanje na kampusu Kinoteke Republike Srpske na Palama, gde prikazujemo svake godine program naših restaurisanih filmova, a tu su i Bolonja i pre svega Pordenone, gde je prošle godine prikazan jedan kratki film iz naše kinoteke, i napokon tu su izložbe. Imali smo izložbu veliku o kraljici Mariji Karađorđević, velikoj dobrotvorci i omiljenoj ženi u srpskom narodu, kao i u Jugoslaviji u njeno vreme. A onda smo otvorili veliku izložbu, imali retrospektivu filmova Slobodana Ciceperovića povodom stogodišnjice njegovog rođenja. Krajem juna imat ćemo istu situaciju sa Pavlom Vujsićem, takođe je stogodišnjica. Da, i do kraja godine imamo i Stevu Žigona, znači sva tri velika glumca su se rodila pre 100 godina. S druge strane, značajni su i legati koje dobijamo, pre svega legat Bekima Fehmija, koji ćemo ostvariti negde u septembru ili oktobru u dogovoru sa gospođom Brankom Petrić, i najznačajniji je stalni i veliki legat u bivšoj zgradi biblioteke Jugoslovenske kinoteke u Knez Mihajlovoj ulici. Tu će biti legat Aleksandra Saše Petrovića, jednog od naših najvećih i najznačajnijih reditelja, zahvaljujući njegovoj sestri Radmili Čvorić i udruženju Aleksandar Saša Petrović, mi dobijamo njegovu celokupnu filmsku zaostavštinu, a bogme i neke privatne stvari, delove pokućstva, nameštaja. Dakle, to će biti jedan fantastičan prostor i sigurno jedan od najlepših novih legata u gradu. I možda što se tiče stvari vezanih do kraja godine, da kažemo, da, takođe bili smo i na kongresu FIAF-a. Još nešto što sam zaboravio na konferenciji za novinare, što moram obavezno da kažem, prošle nedelje sam bio sa delegacijom Ministarstva kulture u Rusiji i kinoteka je potpisala memorandum o saradnji sa ruskom kinotekom, sa gospodinom fondom, znači vezano za zajedničke projekte, za razmenu filmova, razmenu stručnjaka i tako dalje. Gospodin Mofond je verovatno najveća kinoteka na svetu. Mi smo i ranije sa njima sarađivali i oni su nam puno pomogli u raznim situacijama, a i dali su nam, odnosno poklonili, dosta filmova. Do kraja godine nas očekuju programi italijansko-srpskog filma, odnosno festival italijansko-srpskog filma u septembru, Dokan Ritam festival muzičkog filma, Dani turskog filma, Dani češkog i slovačkog, Best Fest, to je festival osoba sa invaliditetom, Dani poljskog filma, Dani alžirskog filma i jedna velika retrospektiva, ponovo klasika italijanskog i svetskog filma Lukina Viscontija povodom 100 godina od njegovog rođenja. Dakle, to je ono što je rađeno za ovih 8-9 meseci, a mislim da toga ima dosta.
1: Sada se fokusirajmo na 6. jun i na ono što ste danas predstavili na konferenciji. Naravno, ceo festival nitratnog filma u desetak dana, vrlo uzbudljiv program. Koliko ste rekli, više od 50 filmova?
0: 58 filmova,
1: 58
0: tačno.
1: 58 filmova, da. Ali ono što ćemo moći da vidimo baš na otvaranju je nešto što sam i kolegama preporučila, preporučivala i o čemu sam govorila kad sam došla sa ove konferencije, zato što je program sastavljen od jednog veoma kratkog filma uzbudljivog, jest, kao i jednog izbora Thierrya Frémauxa, koji je i selektor Kanskog festivala.
0: Pa jeste. Dakle, s obzirom da je 6. jun dan kinoteke, kada punimo 77 godina postojanja, ali je to i dan kada obeležavamo 130 godina od prve finske projekcije u Srbiji na Balkanu, u restoranu Zlatan Krst 1896. 6. juna su predstavnici firme Braća Lumière, André Carré i Gilles Giren prikazivali filmove njihove kompanije i jednostavno u tom smislu smo smatrali da i program, odnosno otvaranje festivala treba da bude u duhu svega toga. Tako da ćemo prikazati film Thierrya Frémauxa kao glavni film večeri. Thierry Frémaux je ne samo selektor Kanskog festivala, nego i selektor nama, finskim arhivistima, možda još bitnijeg festivala, to je festival u Lyonu, gde se prikazuje mnogo arhivskih filmova. I ono što je najbitnije, to je čovek koji u svojim rukama drži fond Braće Lumière. Inače, jedan od najpopunjenijih fondova starog filma, sačuvano je negde oko 97-98% fonda Braće Lumière, a oni su prestali već 1905-6. da snimaju. Znači, za desetak godina njihov snimanja sačuvan je ceo fond, praktično, osim srpskih filmova, ali o tome iduće godine, kada bude i godišnjica prvih snimanja kod nas, koja su opet vezana za André Carréa. I kažem, to je jedan jako zabavan sklop ili mozaik 108 filmova Braće Lumière, koji su restaurisani, izgledaju izuzetno kao da su juče snimljeni, a sve prati predivna klasična muzika i izvanredna naracija, duhovita, pronicljiva, zabavna samog Thierrya Frémauxa. A pre toga, takođe u duhu svega ovoga, ide najstariji film o Srbiji i srpskom narodu snimljen u inostranstvu. Reč je o filmu iz daleke 1903. godine, Ubistvo srpske kraljevske porodice, opet u produkciji Patea. Režirao je tada njihov vodeći reditelj Lucien Anguier. Ovaj film spada u žanar lažnih filmskih aktuelnosti. Dakle, kada su se tih godina dešavali neki politički događaji, neki prevrati, neka ubistva, oni su snimali filmove takozvane lažne aktuelnosti, žurnale, aktuelite, kako su oni to zvali. I ono što je zanimljivo, samo dva dana po majskom prevratu 1903. kada je uništena celokupna loza Obrenovića, kada su ubijeni kralj Aleksandar i njegova supruga Draga Mašin Obrenović, Francuzi su krenuli na snimanje filma. Znači, na osnovu nepotpunih, često kontroverznih vesti iz Beograda su snimili dvominutni film koji se ne drži do kraja istorijskih podataka, ali je jako zanimljiv. Navodno je kasnije snimljena nova verzija, vrlo brzo, koja je prikazivana, međutim, i koja je realnija u odnosu na događaje. Međutim, plakati koji su sačuvani, na primer, u Rijeci i Trstu, govore da se tamo prikazivala ova stara verzija, koja je malo drugačija i ne ide potpuno u korist kralja. Da sad ne prepričavam film, moguće je da je tu bilo i nedostataka pravih vesti, a moguće i da je u pitanju bila politika, jer Francuska i Rusija su potajno podhranjivale promenu dinastije u Srbiji i nisam siguran da tu nije bilo malo ideologije, ali u svakom slučaju film je izuzetno zanimljiv i ono što je najznačajnije, to je srpska premijera. Dakle, film nikada nije bio prikazan kod nas upravo zbog te promene dinastija, nije bilo šanse da ga nijedan putujući bioskop prikaže, a s druge strane bio je preko 100 godina izgubljen i pre nekoliko godina se iznenada pojavio u španskoj kinoteci i zahvaljujući dobroti gospođe Camporesi, direktorke španske kinoteke, mi smo dobili ovaj film i prikazujemo ga na otvaranju, a u ostalom i svake godine, kao što znate, jer redovno dolazite, imamo neke vrlo retke filmove.
1: Nemamo vremena da prođemo kroz ceo program, da, ali neki pikovi, odnosno neki vaš izbor ili ovako generalno, rekli ste da će biti neki veoma stari, možda i prvi filmovi nekih velikih autora.
0: Da. Samo bih hteo da kažem da je značajni program Drugi o nama i Mi o sebi. Tu će biti prikazivani između ostalog filmovi Đorđa Vasiljevića, pionira filma u Nišu, zatim film Beograd 1941. godine, koji je snimio jedan nemački vojnik koji je poslat u Beograd. Znači, to je snimljeno negde otprilike oko 15. aprila. Vrlo zanimljiv film koji pokazuje užas kakav je vlada u Beogradu sa srušenim kućama, sa izgubljenim ljudima i tako dalje. I filmove društva, Planinarskog društva Fruška Gora, to su filmovi u boji. Vidjet ćemo i Novi Sad u boji i Manastir Vrdnik u boji, a pre svega film koji traje preko pola sata, Kajakom i splavom niz Drinu, koji je verovatno snimio fotograf beogradskog turističkog preduzeća Putnik Vlade Talimić, inače čovjek koji je prvi kod nas uz Dragišu Stojadinovića snimao u boji. A što se tiče ovog programa, zaista tu ima toliko filmova, preko 90% ja mislim da su filmovi koji nikada nisu viđeni kod nas. Tu su filmovi svih žanrova, ja mislim da jedino nema westerna i možda neke naučne fantastike. A vidjet ćemo filmove, evo samo da navedem neka imena velikih reditelja, na primjer Jevgenija Bauera i Viktora Šestrema. Što se tiče nemih filmova, takođe i Franka Borzeđija i Charlesa Vidora, holivudskih reditelja, a zatim Roberta Rossellinija, Luisa Buñuela, čiji film koji nikad nije viđen kod nas zatvara festival, zatim Luigija Comencinija, Kenjija Mizogučija, Gerharda Lamprehta i tako dalje i tako dalje, zaista Žana Gremiona, na primjer, da ne zaboravim Francuze, Morisa Turnera takođe, Mihala Vašinskog, Pavela Juračeka, sve su to izuzetni film, Vilija Forsta, jedan sjajna biografija Franca Šuberta, pravi primjerak Bečke škole 30. godina. Dakle, gomila iznenađenja ove godine, čini mi se da je ovo sasvim mogu slobodno da kažem jedan od najboljih programa.
1: Pozivamo naše slušalce da pogledaju detaljno program na sajtu, a da kažemo da će laureat nagrade biti Boro Drašković, veliki reditelj.
0: Jeste, Boro Drašković je zaista jedan od ljudi koji je možda bio preskakan ranijih godina, možda i zato što se malo ranije povukao u odnosu na neke ostale reditelje. Međutim, kada se pogleda celokupna delatnost Bore Draškovića, on je režirao 5 igranih filmova, više dokumentarnih, puno televizijskih i igranih i dokumentarnih filmova, ali Boro Drašković je jedan istaknuti teoretičar i filma i pozorišta, istaknuti pozorišni reditelj. Dakle, to je čovek jednog renesansnog usmerenja i znanja. Jednostavno, došlo je vreme da takvi ljudi zaista dobiju ono što im je pripadalo odavno. Tako da, mislim da je Boro Drašković pravi izbor.
1: Hvala vam mnogo na ovom današnjem gostovanju. Još mnogo bismo mogli da pričamo pojedinačno o svakom filmu. Vi i znati, govorite vrlo interesantno o njima, ali prepuštamo našim slušalcima da dođu i da filmove pogledaju u kinoteci, a da kažemo da 6. juna u subotu proslavljamo i Dan Jugoslovenske kinoteke i 130 godina od prve balkanske i srpske bioskopske projekcije.
0: Hvala i vama.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Marilyn Monroe je bila glumica, a Andy Warhol je pop slikar koji je bio fan Marilyn Monroe.
12: Najjučerašnji dan pre 100 godina rođena je Norma Jean Mortenson, poznatija kao Marilyn Monroe, glumica, pevačica, model i jedna od najvećih pop ikona 20. veka. Ovaj deo emisije posvetit ćemo njoj, neki važni, dobri ljudi govorit će o njoj, o njenom tragu, auri, o lepoti, o glumačkom talentu, a za početak slušamo programsku, prikazivačku i izdavačku urednicu delatnosti Jugoslovenske kinoteke, Kseniju Zelenović.
13: Pa mi se sećamo svi Marilyn Monroe iz vremena kad smo bili mali. Imali smo priliku da gledamo na televiziji njene filmove, tako da u to vreme ona bila neko čudo u odnosu na neke druge. Mada je bilo tih hollywoodskih glumica koje su meni mnogo bile zanimljivije, recimo od Marilyn Monroe, ali je Marilyn Monroe imala nešto specifično, nešto posebno što su neke druge glumice imale možda u manjoj meri. Taj njen seks epil, taj njen način govora, taj neki osjećaj ispred kamere, imala je nešto specifično u odnosu na druge, tako da sigurno zbog toga nije ni slučajno što je ona se nekako izdvojila od izmora tih glumica koje su postojale i koje su bile mnogo bolje glumice od nje. Mada ne mislim da je Marilyn Monroe bila loša glumica uopšte, ali ona je to uspela da je posle toliko godina, evo koliko je, 64 godine nakon njene smrti, ona i dalje predstavlja neki fenomen. Ona jeste neka emblematična ličnost tog vremena, jedinstvena kao takva.
14: I ona pop kulturna ikona i zbog toga što je na najrazličitije načine ovekovečena, nijedna glumica, čak i mnoge druge koje bismo mogli da pomenemo, koje su takođe ikone u nekoj niši, nisu na taj način, možda čak i komercijalno rabljene kao Marilyn.
13: Jeste, Marilyn su rabili komercijalno na sve strane, od Andy Warhola u svojim delima, što nije rabljenje, što je neka lepa posveta koja u odnosu na nju, bilo je tu još nekih glumica koje on koristio u svojim radovima, preko raznih drugih, preko reklama, proizvoda, kasnije nakon njene smrti, ne zna se koliko stotina biografija romansiranih, neromansiranih, tačnih, netačnih je napisano.
14: Filmova, dokumentarnih, igranih.
13: Da, tako da ona jeste i ona živi kroz to i dalje. Svaki put kad gledamo neki dokumentarni film o Marilyn ili neku romansiranu biografiju, tu uvek ima nekih novih elemenata koje nismo znali da su bile u njenom životu, mada je bilo tu svega i svačega, ali uvek mora malo još nešto da se doda da bi ta vatra koju je ona ostavila čak i nakon njene smrti i dalje negde tinjala.
14: I za kraj, koja je tvoja omiljena uloga Marilyn Monroe ili omiljena haljina?
13: Haljina, omiljena Marilyn Monroe, sećam se haljine koju je nosila na rođendanu predsednika, da, ta. Mada i u filmovima ima, ne znam, moja omiljena njena uloga je iz filma Neprilagođeni. To je jedina uloga koja je pisana baš za nju. Mislim da je ona tu, mada je to već bio kraj njene karijere, mi to nismo znali. Mislim da je tu ona negde uspela sve ono što je radila kod Lee Strasberga. 5-6-7 godina pre toga je intenzivno krenula da ide na časove glume i da se to tu onda negde najbolje u tom filmu oslikava. Koliki je potencijal u stvari ona imala. Nije više bila samo mala, glupa plavušica, nego je Marilyn Monroe stvarno bila i glumica.

0: Marilyn Monroe rođena je kao Norma Jean Mortensen 1. juna 1926. godine, a u legendu je otišla 1962. I kao što su se dvojka i šestica poigrale i zamenile mesta kao u ogledalu, tako je i kratak život modela, glumice, pevačice, pop kulturne ikone bio dualan, obeležen ambivalentnošću, lomovima i sjajem, depresijom i traženjem. Ko je stvarno, ali stvarno bila Marilyn? I da li je zaista važno to ili ono što je odašiljala? Magija, nežnost koju je dala publici širom sveta, ono čemu nas je svojim prisustvom naučila, govori novinar Ivan Radojčić.
1: Za svet, Marilyn Monroe je bila savršena senzualnost. Platinasta kosa, crveni ruž, glas koji zvuči kao da će se šampanjac preliti iz čaše. Bila je prva prava influencerka Hollywooda pre nego što smo znali kako se to zove. Žena čija je slika putovala brže od glasa, čije lice prodavalo parfeme, filmske naslove i teorije zavere. Za mene, ona će uvek biti devojka u beloj haljini iznad rešetke metroa, kada je u pitanju njeno filmsko izdanje, mada pretpostavljam da je njena prava uloga, ona istinski najbolja uloga bila kada je onako bolno zapevala Happy Birthday Mr. President s drškošću koja je uzdrmala američki puritanizam i u najtužnijoj haljini na svetu koja izgleda kao da je napravljena od paučine. Definitivno je nekako neodvojivo njeno privatno od onoga što je bila na velikom platnu, na tom ono, silver screenu ili ti srebrnom ekranu, kako kažu. Za mene je ostala jedna od najvećih inspiracija, ne zato što je ono, moguće trasirati u modi, u pop kulturi milion pokušaja da se bude nova Marilyn, kao od onih koji su bili vrlo iskreno otvoreni kao Madonin, do možda recimo najnovijeg Sabrine Carpenter. Marilyn Monroe je pak meni inspiracija zato što je ona imala tu neku ranjivost koju je nosila i od koje nije odustajala uprkos tome što filmska industrija i Hollywood slabo prihvata tu istinsku ranjivost. I zato u 99. godini, sada kad se, jel te, bližimo njenom stotom imaginarnom rođendanu, mogla je biti poštovana starica, možda sa ogromnim naočarima i ciničnim britkim komentarima iz prvog reda na Oscarima. Umesto toga ostala je večno mlada, večno na ivici tragedije i ipak i nakon smrti Marilyn ostaje tvrdoglavo živa.
2: I want you to think I'm a drinker. I can stop any time I want to, only I don't want to, especially when I'm blue.
3: We understand.
2: All the girls drink. It's just that I'm the one that gets caught. Story of my life. I always get the fuzzy end of the lollipop.
0: Ni toliko decenije od njene smrti duhovi nisu mirni. I dalje pokušavamo da razumemo i razdvojimo stvarnu osobu od mita, onog celuloidnog, ali i onog pop kulturnog u koji je zakopčao Andy Warhol portretom iz 1964. koji je prodat na aukciji za 195 miliona dolara, što je najveća suma ikad plaćena za umetničko delo 20. veka, o čemu između ostalog govori slikar koji i sam stvara pod uticajem pop arta, Vladimir Markovski.
4: Jedna od najvećih, ako ne i najveća pop ikona 20. veka Hollywooda i američke kulture je nesumnjivo Marilyn Monroe. Sama njena pojava, besprekoran styling 60-ih, od frizure do cipela sa potpeticama, figura od koje i muškarcima i ženama zastaje dah, umilan glas s lipnom crkutu ptica i nenadmašan dar da sve što je krasilo koristi na toliko spontan i prirodan način, od nje su stvorili ono što od početka njene karijere pa sve do dan danas predstavlja. Teško da postoji i staro i mlado na planeti Zemlji, a da ne zna ko je Marilyn Monroe ili da ne prepozna njen lik. Uticaj koji je ova glumica nesrećne sudbine, kao u ostalom i mnogi koji su imali tu sreću ili nesreću da teret slave u zemlji izobilja i prilika za uspeh dožive u ranoj mladosti je nemerljiv. Pre svega mislim na njen lik koji je Hollywood eksploatisao više nego bilo koji drugi, jer se savršeno uklapa u koncept širenja američke kulture kao njihovog najvećeg i najznačajnijeg izvoznog proizvoda. Nažalost, njen glumački talenat je ovde ostavljen u drugom planu i fokus je bačen na njen izgled i javne nastupe. Veliki doprinos tome je dao i najpoznatiji američki predstavnik pop arta Andy Warhol, ovekovečeši i njen portret u više kolorističkih varijacija koje su po mom mišljenju uz lik Che Guevare sa beretkom najčešće reprodukovan portret u 20. veku. Svemu ovome i postavljanje njenog lika na najvišu poziciju u američkom društvu, koje je hrlilo u zagrljaju udobnom životu, a njegova kultura, uključujući kinematografiju, muziku, modne trendove, likovnu umetnost i američki način života kao imperativ i svetski globalni trend u osvajanje svetskog tržišta, doprinelo i njeno pojavljivanje izveda pesme Happy Birthday to You na proslavi rođendana tadašnjeg američkog predsednika Johna Kennedyja, čiji je život takođe okončan na tragičan način i koji je takođe posle svoje smrti postao jedna od ikona.

0: Tema života i još više smrti Marilyn Monroe dovodi se u vezu sa mnogim teorijama zavere. Govori se o političkoj manipulaciji, pa i o tome da su je ubila braća Kennedy, u šta je verovao Frank Sinatra. Haljina koju je Marilyn nosila na 45. rođendanu Johna Kennedy-a, vredna 4,8 miliona dolara, dospela je u ruke, pa i na telo, Kim Kardashian, iako je reč o muzejskom artefaktu. Mnogi se pozivaju na Marilyn, referišu na njen izgled, citate, onaj kako je psi nikad nisu ujedali, ali ljudi jesu. Snimaju se dokumentarci, ali i igrani filmovi, kakav je Blond Andrewa Dominika po knjizi Joyce Carol Oates sa Anom Armans. Ovaj film, koji su gledaoci i kritičari ocenili kao brutalan i uznemirujuć, ali iznenađujući i kao potpuno feminističku interpretaciju, reditelj je opisao kao to kako trauma iz detinjstva oblikuje odraslu osobu koja je podeljena između javnog i privatnog ja. Marilyn je slagalica, odbačenost u detinjstvu male norme, na koju se nadovezuje i naslanja prihvatanje i fascinacija, pa opet odbacivanje, pa opet prihvatanje, ono gledalačko i pokloničko. I svako od nas ima njen omiljeni film. Moj je Kako se udati za milionera, a šta kaže Vladimir Markovski?
1: Ne bih previše govorio o njenim glumačkim dostignućima i to bih ostavio nekim većim poznavaocima njenog glumačkog dela, ali bih svakako spomenuo njenu ulogu u filmu Neki to vole vruće, gde sve osobine koje sam već naveo možemo da vidimo u punom sjaju i uživamo u svoj njenoj raskoši. Nažalost, kao i mnogi umetnici iz raznih branši koji su kao jako mladi uz benefite osetili i teret svoje slave, a pod tim teretom poslegli za sredstvima koji su im na izgled taj teret činila lakšim, i ovaj biser američke pop kulture je od posledica preterane konzumacije tih sredstava tragično okončila svoj život. Uprkos njenom tragičnom kraju, Marilyn Monroe je po mom mišljenju postala i ostala najveća pop ikona Hollywooda, američke estetike 60-ih, seksi pila protkanog nevidnošću i naivnošću, kao i neverovatnim miksom nespretnosti i gracioznosti. Marilyn Monroe je nesumnjivo jedna od najznačajnijih ličnosti i možda najlepši ukras koji je krasio 20. vek.
0: I čuli ste i temu posvećenu Marilyn Monroe. Obeležavamo 100 godina od njenog rođenja. Kao što ste čuli i današnjoj emisiji, te godine rođeni su i Cica Perović kao i Pavle Vujisić. Bila je ovo Filmorama koju su danas za vas realizovali Jasmina Mihajlović, Marija Vidić, Vojin Šarčević, Vladimir Penđer, Mihajlo Medić, Marija Kodelja i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.
7: Zovem se Zoran Trifunović, rođen u Gornjem selu kod Prizrena 1951. godine. Inače, do 35. godine sam živeo aktivno u Prizrenu u Gornjem selu, a posle sam došao u Kruševac.

detinjstvo, mi smo bili, to je bilo jedno veliko siromaštvo. Ali ja bih se uvek vratio u to siromaštvo jer mi je bilo mnogo lepo. Naš otac je bio, radio kako je Šar planina, pa ima one vrhovi, on je tamo, dođe na vrh Šar planina pa se spusti u jedno makedonsko selo, zvalo se Vratnica, da je jedno jako bogato selo i sad, a i tad i za vreme tog bilo jako bogato zato što imao dobru poljoprivredu, to je čuveni pasulj Zetovac. Međutim, kod njih je svaka kuća imala po nekog u Americi, oni su bili čuveni pekari i imali svoje restorane, recimo, i sad imaju restorane, sad recimo kod njih glumci. To je jedno bogato selo, ali ta okolina, moj otac je bio onaj Schneider, kao Perze, tako se zvali, šio na sukna, znate. Međutim, 60. godina, 70. već tamo taj stočni fond se smanjivao, takva roba više nije išla, došla konfekcija i ovo. I on se vrlo kasno zaposlio u 40. nekoj godini u jednoj fabrici Printex u Prizrenu. Tu je došlo, tu minimalna plata, naš četvoro je bilo dece i još tetke tri. Moja baba imala 10 dece, tri tetke su ostale, nego da to je moj otac sve izbrinuo, stric moj je bio još. I tri, četiri puta godišnje smo ga viđali kao deca, on peške dolazi da Šar planina nazad, tako on nas izdržavao. To je tako bilo, mi smo puno, puna kuća bila. Tad je još Bog živio tamo, stanovao, sad nema Boga više tamo, nema ništa. Inače, sama Šar planina je veoma lepa. Tu ima tri reke pored sela koje dole se spavaju ispod sela, prave Prizrensku Bistricu. Reka koja je išla pored moje kuće, maltene, mogao si da piješ vodu, tamo je bila još jedna. Onda to detinjstvo je bilo lepo jer smo mi bili, naša planina naučila, bili smo mnogo, imali smo načina da se zabavimo. Recimo, mi smo se skijali na travi. Sad su tu ili tamo, kad se pokose livade, recimo gore na Šapanje, to dobro da je to mjesto, pa augusta, septembra, mjeseca, to su one trave niske, kad se osušujem i onda smo imali neko, imali jedna posebna vrba rakita, onda mi bi napravili skije, pa smo dole, po ono što je gaz, onaj na skijama, smo stavljali loj, pa na duž, na od metar na vatru i onda se to toliko usija da je nevjerojatno. Mi smo se skijali, to brže išlo, to je i moj sin sad doživio kad sam ga vodio dole, brže išlo nego na snijegu da skijali i tako, mislim, to je bilo jedna lepota, ništa nam nije bilo teško. Hrana su bila, uglavnom je to vegetarijanstvo bilo, recimo, zimi se jelo, ali nikome ništa nije falilo, to je bilo mnogo dece. Mnogo smo se družili, to družili se i naši stari, to je bilo, mi smo se mnogo družili. Recimo, ja znam jednom naš, majka mu je bila iz mog sela, a otac iz susjednog sela u Beogradu živjeli na Karaburmi. Pa bi dolazili leti, pa čak je dovodio svoje drugove. Verite, oni su toliko bili zaljubljeni, to da apsolutno nisu htjeli da se vraćaju tamo. Kako ti kažem, to je bilo fudbal, mislim, bilo je lepo. Bilo je lepo i ja sad, vidite, ja ovdje vegetiram praktično. Ja, znate kako, ti zamisliš, ajde sad sve, pa kad bude penzija, pa ću ja da odem sad gore, pa to, međutim, to se izmiče stalno, vidiš da toga nema ništa i ja kažem, ja kad bi mogao godinu dana da odem da ispratim te godišnja doba tamo samo u mom selu. I kad ti vidiš gde si živeo, šta si ostavio, kad ti se sjetiš onih svojih livada, recimo juna mjeseca se dešava jedan fenomen koji nema nigde. Tri dana se pojavi jedno cvet neki planinski, mi smo ga zvali sekirica. I u jednom sve livade postanu crvene. Sve, totalno, vidiš ti, opa. I to traje tri dana i to se postaje više nestaje.

Danas nema ništa, to selo ne postoji. Ono je minirano, upaljeno, ne postoji ništa. Ono, neka susedna sela su ostala, naroda nema nigde, nema nikog. Ostala je crkva, mi 6. maja idemo gore, slava je seoska i tako skupimo se. Selo nas je manje, ali uglavnom evo tako dođemo gore. Inače, gore nema nikakve nade. Struja koja je išla do gore uništena, znači nema nikakve nade da, recimo ti sad, mi smaštamo, evo, stric moj, otac, maštali smo o tome kad budemo penzi da odemo gore, pa to su naša groblja, to je naše, to nema ništa. Evo sad odete gore, nemate videa da odete više. Susedno Mušnikovo, odakle moja majka isto, 2-3 čoveka, Stračka župa isto tamo, Prizrak ništa. Ona sela tamo Ljubišta, Podrime se zvalo mjesto. Recimo, jedno selo Dojnica, dakle sam imao neke školske drugove, 99. godine ljudi su podržili u zbegu nekada, da oni presreli, sve su ih poubijali, zapalili, to niko ne spominje ništa. Nestalo ljudi, 30 nešto su ubijeno, niko ništa, ovde ne smeš da pričaš. Ovde nemaš ti, ako ovdje te prvo pitaju jesi ti nešto prodao, pa je, mislim, razumete. Oni misle, mi sad smo dole ovi prodali, pa su došli ovdje baš vole da su, pa ne, mučnina, mučno je ovo sad pričati, razumete, kad vi sve to gledate, gdje su sad tu ljudi sahranjuju. Evo recimo, ja sam pre jedan bio Rekovac, to je jedno mjesto, to je jedna familija Ničijevići, čiji otac i stric radili u Australiji. Da bi zradili, oni su imali u centru Prizrena kuću ogromnu, dva brata su bili sa decom dole, znam da su imali prvi televizor, mi đaci dole išli smo gledamo fudbal kod njih, to je bilo, dođemo 20 osobi, oni samo jedva te čekaju da te vide i oni su doživjeli da ovde umru tamo u nekom prihvatnom centru, rekao su da to budu sahranjeni. To su razbijene porodice, jedan brat tamo, jedan ovamo, Niš, Beograd, na sve strane.

Sračka župa, to je od Prizrena 18 km, otprilike 10 km, tamo glavno je to Sretska se zove, koja je imala 7-8 zaseoka. Uglavnom su živjeli Srbi, a ova ostala sela živjeli su uglavnom muslimani. Samo jedno selo, neko Stružje, su živjeli čisto Albanci. Mislim, život sa muslimanima je bio korektan, nije bilo tu ništa. Išli smo zajedno u školu, u osnovnu, smo godišnju i sad se javljamo, čujemo. Evo sad mi se javio da moj školski drug Azir Bećir iz Hamburga odavno i on tamo, kažem, i za njih nije bilo ovaj dole i oni se, ovaj, samo što mi smo imali eto Srbiju, mada i oni su i ovde dolazili, znaš što u Vojvodini dolazi ova, a oni nisu imali ovaj deja, ali uglavnom i to, ta sela se raspadala. Jedno selo Lokvica, dakle, jedan moj isto školski drug, hirurg u Beogradu, Ređev Duraki se zove, musliman, koji isto dole kad smo radili u Prizrenu, bio kao ja pod pritiskom, stalno mu se spočitavalo, jesi ti musliman ili si Albanac? On kaže, ja sam musliman sa velikom M, i on je onda isto otišao, ovaj, imao sreću da bude u vojsci sa nekim drugom, u sobi sa nekim sinom od nekog načelnika kirurške klinike na Zvezdari i tamo ga povukli i ostao je tamo. Nije to tako, međutim, to je tako, ali muslimani ne, oni su bili iz nekoliko familija, bilo je to normalno, ne kažem to, nismo mi pre, dok nismo došli u Prizren. Mi gore smo bili uglavnom bez Albanaca, muslimana. I nismo to mladi, pa nismo osjećali sve to, nismo videli. Videli smo kroz neke ekcese i tako dalje, nismo videli. Ali se to dole već osetilo, razumete? Dođe autobus koji vozi, recimo, do Sretske, a još 8 km do sela, tu moja majka ide peške, mora u grad da kupi nešto, ne ide do gore. Mi, đaci, idemo, recimo, tu nemamo bre, ko kupi hleba, taj je bogat bio, vraća se, pazi, ideš 10 km, malte ne, do svog sela, kroz autobus nema, ili dođe autobus, je već počeo da se na šoferi na autobusu da stavljaju ovaj albanske zastave. To je bilo 70. godina, da već vidiš dole jednu drugačiju situaciju. I kad ti vidiš taj kosidbe koje smo imali, i onda su dolazili, recimo, Šiptari, Albanci, ajde iz jednog nekog firaja, se zove kod Uroševca, da kose. Oni dole, Donje Mahalo je imalo, znači, selo sastoje Donje i Gornje Mahalo. Gornje Mahalo sve su bili Srbi. Imamo 5 lekara, 10 inženjara, 5 pravnika. Naši roditelji su bili najbolji zidari, najbolji radnici svuda, gde su bili patriote i tako dalje. I ovaj, dolazili da kosi, isključivo su dolazili gore. Ako nema posao taj dan da kosi, on sedne tamo, moja baba bi otišla, odnesemo hleba, odnesemo... To je, srećno, jedno udario grom neke tamo, onda celo selo se skupilo, nosilo i peške, maten do Prizrena. Hoće kažem, ali se to je nestalo jednostavno i onda su došle ove nove snage, nova indoktrinacija velike Albanije. Vidjelo se ti još 68. godine počelo prvo, onda sam s prve godine se slučajno našao dole u Prizrenu, to je bilo masovne demonstracije u Prištini, neprijatelj, i tad je trebalo da se desi ovo što se desilo sa Jugoslavijom, prvo dole da počne, ali opet još bio hladni rat, blok, pa nije se moglo, čekao se trenutak. I onda uveče gledamo televizor, pojavljuju se na televiziji neki Dobrivoje Vidić, neki, kako se zvaš ovi, i oni pričaju, zna, kao da se ništa nije desilo, kao niko nema prava da smeta, da lomi, da kuda je Tito još uvijek iza njih, to su ti srpski komunisti, to su ti bili, da su oni koristili, da to je predao jedan sistem, ne vodeće računa o tome. Osnovna škola je bila tu, a osmogodišnja škola je bila 12 km niže u Sretskoj. Mi smo peške išli dole. Čak nije imalo sada te probudi, recimo nije bilo struje do 80-ih, 70-ih nekih godina.
dole smo završili osmogodišnju školu i onda postaje ovaj gimnazija u Prizrenu, ja, prešli smo dole. U Sjedovskom dole u grad mi smo odmah naišli na ovaj na jednu netrpeljivost, nisi mogao da izađeš na ulicu. To je bilo 69, 70, 71, 72, to je bilo, odeš da igraš futbol, deca, oni dođu, isteraju te. Prizren dugo nije bio, uglavnom je, zato ti kažem, uglavnom Prizrenu su ovaj, bili Turci, Srbi, Goranci, čula si za njih, to su jako jedna bistar, čist narod i oni su raseljeni. Nije bilo toliko Albanaca, međutim, vremenom je odjednom se taj grad širio, niko se ne zna kako, odakle taj novac dolazi, ko to daje njima imanja, da se to pravi, to se odjednom raširilo, to odjednom, kad odeš dole u Prizren 90. godina, 91. godine, Korzo je bio uvijek tamo, vidiš, hiljade mladih ljudi u Korzovu na ulici, hiljada, gde to radi. To je tako, sad, meni umro otac 97. godine, ja sam svestan šta će biti, a znam njegovu želju i mi ga sahranjujemo tamo. A ja to znam šta će, već 98. počelo dole rati ovo, ali ja znam njega, razumete me.

80. i neke, dobio sam specijalizaciju iz interne medicine i onda sam došao ovde, kažem, iz razloga što dole, ako si Srbin, do to vreme više nisi mogao da dobiješ ništa. I onda sam ja onda slučajno došao kod mog strica i njegovog oca da, u goste i ajde, kažem, da pitamo tamo da li bi mogao neku specijalizaciju da dobijem, volao sam ja hirurgiju ili internu medicinu. To je bilo 78. godine, 79. godine. Ja sam već digao ruke, oni me zovu, dođite kolega, daće vam specijalizaciju iz interne medicine. Tako sam ja došao ovde. A verite uvek u nadi da ću da se vratim, ali ja sam znao da neće moći. Ja sam sve kasnije, kad god bi išao dole, pošto roditelji živili dole, video da to ide ka ovome što je došlo. Kaže, sve što pomislim, sve je pesma, sve što dodirnem, sve je bol. To vam je, vi sad dođeš ovde, leti i ti, a sad ću da idem dole, pa ću priznati da radim, pa ću gore, posle, gore mi je otac, pa ću gore, međutim, odete dole i vi vidite sve što vidite i onda dođeš potpuno razočaran i vidiš šta će biti, a ja sam znao šta će biti. Ja sam imao takav jedan duel još kao mladić, 26 godina sa jednom komandantom garnizona u Prizrenu, on počeo nešto da priča o vojska, ja kažem, rasturit će se Jugoslavije, to je bilo 76. 7. godine, kažem, bit će krvi do kolena, zar vi verujete u ovako bratstvo, zar ne vidite šta se dešava, eto, ja sam čak i odležao malo i tako dalje. Bila je neka akcija, sećam se, 7. godine povratka na Kosovo i tako dalje, ja sam išao dole, stalno Peć, Prizren, obilazio sam Gnjilane, manja mesta, da im pokažem da će doći do raspada Jugoslavije i da će Kosovo biti na kraju nezavisno, proglašeno za nezavisnim, da je to projekat koji traje i koji će da se dešava, koji traje možda još i od Karađorđevića, ali komunistički režim Josipa Broza je to doveo do konca, do kraja, naravno i onda je onda sam ja pokušavao da nađemo neki izlaz u tome da se recimo Srbi koncentrišu oko Novog Brda gde su okolo srpska sela, da zubim potok Klina istog, da nas ima 100.000, da ne bi izgubili sve, mada je to kad nekom kažeš podela Kosova je na neki način kao da si nešto uradio protiv države ili nekako svi će reći pa to ne može, ali ja sam smatrao da je to način da se mi da ipak ostanemo tamo, da neće moći baš ako smo svuda po gradovima rasturnjeni, da nećemo imati nikakav način da ostanemo dole, da se neki način odupremo.

Ja i sad sve to preživljavam, svaki dan preživljavam to. Svaki dan. To je tu se rodi, jer život je mnogo kratak do tome. Evo, ja 50 godina sam, ne pomijem koji juče da je bilo ovde, kad sam došao, sve to bilo. To je tako, gore su groblja naših dede, pradede, mislim, gore je sve. Moj otac je tamo sahranjen. Ali je zaista tragedija, tragedija da ti ostaneš bez zemlje, bez ovo, pa to je evropska tragedija, mislim, Evropa, pa pazite, vi da izbacite 200 ljudi od neku, da kamoli 250.000 ljudi, pa evo Palestinci pa se vraćaju tamo, o niko, zaboravili sve, od 10 godina niko, ne, reč ne kaže, reč nije na vlada, ništa, ne progovara o tome, apsolutno, ništa, to je za njih neki pojam Kosovo i tako.

Znaš šta je razočarenje najveće? Recimo, odu ljudi, pa nešto protestuju, evo, pred 2-3 godine u Beogradu, tamo za Kosovo i Metohiju i tako dalje. Vi vidite jednu lentnost, da oni Beograđani prolaze, tu niko se ne skuplja, niko ne, nema nikakvu podršku, nema ništa. Niko to ta ideja da ih to je kolevka. Patrijarh Pavle je rekao, ako srpski narod odrekne Kosovo i Metohije, on nije dostojan da živi na ovoj zemlji, ja tako mislim. Nije to stvar, izgubite rat, ok, velike sile, sve ja to razumem, mislim, nije to, ali poniženja koje trpiš, to je najstrašnije. Kad te sobstveni narod ponižava, to je još strašnije. Kad ne vide suštinu svega toga, nego vide to tako površno, tako kao da se radi o nečemu, to kad vi shvatite i ovde, kad dođeš do kraja, onda jedno ti ostaje da se povučeš, jer nemaš načina nikako da promeniš to, da kažem ti da ja bih volao sad da ja sam gore, pa kažem ti da moji unuci dođu gore, da mi budemo, tu mi je ali ne. Evo sad, recimo, dođe ti unuk, pa da se raduješ da si tamo, da ga odeteš, da se skija na traktu.

0: Ja kažem, ja kad bi mogao godinu dana da odem da ispratim te godišnja doba tamo samo u mom selu.
1: U današnjoj reportaži govorio je Zoran Trifunović, autor emisije Milena Radića.

Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je muzici Reinholda Glijera, kompozitora koji je živeo od 1874. do 1956. godine i koji svakako ne uživa popularnost nekih drugih sovjetskih kompozitora. Zapravo, ovaj umetnik nemačko-poljskog porekla bio je student Moskovskog konzervatorijuma, profesori su mu bili Tanjev, Varenski i Politov Ivanov. Glijer se takođe pominje i u biografijama Hačaturjana, Prokofjeva, Mjahskovskog kao njihov profesor, ali za razliku od svojih sunarodnika, Glijer nikada nije izazvao bes sovjetskih autoriteta zbog zalaženja u buržoasku dekadenciju modernizma. On je bio autor koji je gajio veliko interesovanje za folklor i zbog toga je često boravio u nekim udaljenim krajevima Sovjetskog saveza, kao što su Azerbejdžan ili Uzbekistan, kako bi tamošnjim kompozitorima pomogao u stvaranju nacionalnog muzičkog stila. Tokom karijere je od vlasti primio niz nagrada i počasti, bio je, na primjer, narodni umetnik Sovjetskog saveza, a bio je i na čelu komiteta udruženja sovjetskih kompozitora od 1938. do 1948. godine. Zbog toga su ga neki istoričari muzike nazivali i Staljinovom marionetom i definisali ga kao umetnika koji piše sentimentalnu i konvencionalnu muziku po volji najširih masa. Naravno, to nikako ne znači da njegova muzika nije vredna predstavljanja. Pre svega, treba reći da reputacija Reinholda Glijera počiva na baletima Crveni mak i Bronzani konjanik, na simfoniji broj 3, koju su snimili mnogi uvaženi dirigenti, a među njegovim delima koja se danas izvode je bez sumnje na prvom mestu koncert za hornu u B-duru opus 91. Ovo trostavačno delo je danas jedan od centralnih koncerata na repertoaru hornista. Generacije solista nisu propuštale priliku da sviraju koncert koji je dugo i vrlo zahtevno delo, ali pritom na divan način prikazuje svu raznovrsnost i opseg instrumenta. Koncert je posvećen Valeriju Vladimiroviću Poleku, koji ga je sa uspehom premijerno i izveo 10. maja 1951. godine uz Simfonijski orkestar Leningradskog radija pod upravom samog kompozitora. Valerij Polek, prvi hornista Moskovskog Bajšok teatra, je delo i poručio, a Glijer ga je pisao tokom pauze u probama baleta Bronzani jahač. Evo i nekoliko zanimljivih činjenica o nastanku koncerta. Glijer je pozvao, naime, Polekina u svoju kuću, zamolio ga je da mu svira nešto po sopstvenom izboru i, kako se hornista kasnije prisećao, kompozitor je tom prilikom izjavio da je to što je čuo bio jedan instrument sasvim nov za njega, instrument za sola i koncerte, i da će mu on pristupiti na drugačiji, interesantan i neistraženi način. Godinu dana kasnije Polek je ponovo bio u Glijerovoj kući gde je svirao iz upravo završenog rukopisa i bio je ushićen, o čemu svedoči sledeći citat. Osećao sam celim svojim bićem da je koncert uspešan. Kompozitor je ovo delo uneo celo svoje srce, dušu, talenat i veliku ljubav prema instrumentu. Osećao sam da će postati jedan od omiljenih koncerata hornista. Glijer me čak nije ni pitao za utiske. Mogao je i sam da vidi i oseti moje oduševljenje i moj entuzijazam. U ovom koncertu je Glijer zaista uspeo da uhvati punu snagu solističkog instrumenta. Iako je nastao 1951. kada su, recimo, John Cage, Ligeti, Pierre Boulez komponovali svoje avangardne kompozicije, koncert je čvrsto ukorenjen u romantizmu prethodnog veka. Ispostavilo se da je ovo delo značilo kraj karijere Glijera i da je bilo jedan od poslednjih vrhunaca romantičarskog koncerta. Vrlo je zanimljiv komentar jednog muzikologa da su tri stava ove kompozicije ljubavno pismo upućeno orkestarskom instrumentu koji je najteže savladati ili usavršiti. Kao i većina Glijerovih dela, i koncert počinje snažnom i upečatljivom temom koju predstavlja orkestar i odmah je preuzima horna. Zanimljivo je da se raspon instrumenta u prvom stavu kreće u čak 3,5 oktave. Andante je divan, raskošan stav koji svojim atmosferom i načinom razrade materijala podseća na muziku koja prati stare holivudske melodije drame, dok u finalnom, trećem stavu ponovo čujemo punokrvne melodije koje testiraju sposobnost soliste. Ironično, deo o kome se najčešće piše i diskutuje jeste onaj deo koncerta koji nije napisao Glijer.
To je kadenca za prvi stav. Po tradiciji, Glijer je ostavio solistima da je sami komponuju ili improvizuju. Poleki je za premijeru napisao kadencu koja se stilski uklapa u ostatak dela, virtuozne, ali ni u jednom momentu nije napadna, razmetljiva, paradna u onom negativnom smislu da se po svaku cenu pokaže virtuozitet bez pravog sadržaja i ona je ostala najčešći izbor hornista koji ne žele sami da pišu ovaj deo koncerta. To nije bio slučaj sa slavnim Hermanom Baumanom, koji je na snimku ostvarenom sa Leipciškim Gewandhaus orkestrom predstavio svoju kadencu. Upravo taj snimak i slušamo danas u emisiji Autogram. Dirigent je Kurt Masur.

Bio je ovo koncert za hornu u B-duru opus 91 Reinholda Glijera u izvođenju Hermana Baumana i Leipciškog Gewandhaus orkestra kojim je dirigovao Kurt Mazur. U nastavku današnjeg autograma slušat ćete i Glijerov koncert za harfu i orkestar u S-duru opus 38 iz 1938. godine, još jedno delo iz nevelikog opusa ovog kompozitora koje se može i danas redovno čuti na koncertnim podijumima ili diskografskim izdanjima. Među objavljenim snimcima je i onaj koji ćemo danas emitovati, a koji je 1993. godine ostvarila Rachel Masters uz Londonsku simfoniju. Dirigovao je Richard Hickox.

0: Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za harfu i orkestar u S-duru opus 38 Reinholda Gliera. Slušali smo snimak koji je ostvarila Rachel Masters uz Londonsku simfoniju pod upravom Richarda Hickoxa. Ovim snimkom zaokružili smo današnje izdanje emisije Autogram, koje su realizovali Igor Dragićević i Maja Čolović-Vasić.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža. Arthur Conan Doyle, Pusta kuća.
2: Doktore Watsone?
3: Da?
2: Šta vi mislite o ubistvu plemenitog gospodina Ronalda Edera?
4: Oh, jadni mladić. Zbilja, doktore, šta vi o tome mislite? To je tako uzbudljivo i tajanstveno.
5: Te večeri mladi Eder se posle kartanja u svome klubu sa gospodinom Murajem, ser Hardijem i pukovnikom Moranom vratio kući.
2: Njegova majka i sestra nisu bile kod kuće, a kada su došle, mati je pokušala da uđe u sinovljevu sobu da mu zaželi laku noć, ali su vrata bila iznutra zaključana.
6: Strašno,
2: jesi?
4: Na njihovu viku i lupu iz sobe nije dopirao nikakav glas.
7: Jadni, jadni mladić.
8: Kad su silom otvorili vrata, u sobi blizu stola ležao je nesrećni mladić. Da, da. Glava mu je bila unakažena jednim revolverskim dum-dum metkom.
4: Nikakvo oružje nije pronađeno.
5: Na stolu su bile dve novčanice od po 10 funti i 10 šilinga u srebru i zlatu.
8: Nađen je jedan list papira sa imenima nekih članova njegovog kluba i brojevima, pa se na osnovu toga pretpostavlja da je pre nego što je ubijen sračunavao svoje dobitke i gubitke na kartama.
2: Sve je tako tajanstveno.
5: Prvo, uopšte ne može da se utvrdi zašto je mladi čovjek zaključao vrata za sobom.
2: I to je mogao uraditi i ubica.
5: Molim vas, ali...
2: Pa pobeći kroz prozor.
5: Ali u tom slučaju trebalo je da skoči u baštu sa najmanje 20 stopa visine, a ni u bašti, ni igde okolo nije bilo nikakvih tragova.
8: Upravo. Vrata je zaključao on sam.
7: Ali kako je onda ubijen?
2: Prozor je bio otvoren. Ali se na njega niko nije mogao popeti, a da ne ostavi za sobom trag.
8: Ako pretpostavimo da je neko pucao kroz prozor,
2: da?
8: Pucanj bi se morao čuti.
2: Tačno.
8: Jer je Park Lane, gde je Eder živeo, vrlo prometna ulica.
2: Tačno.
8: Ali niko nije čuo pucanj.
5: Ne, stvar je još zapetljanija. Zato što se pobude za zločin ne mogu ni naslutiti.
7: Mladić se kretao u najboljem društvu.
8: Koliko je poznato, nije imao neprijatelja.
4: Voleo je karte i stalno se kartao. Ali nikada za velike svote.
5: Boga mi, nekoliko nedelja pre ubistva, on i pukovnik Moran dobili su 420 funti od svojih suparnika.
2: Šta kažete?
5: Da.
2: Doktore Watsone, šta vi mislite o svemu ovome?
3: Pa, vidite, ja ne bih...
2: Nemojte se ustezati. Vrlo dobro znamo da ste se vi nekad, sve do pre 3 godine, bavili kriminalnim slučajima zajedno sa...
3: Da, naravno.
2: Pokojnim gospodinom Sherlockom Holmesom.
3: Da, pa ja mislim... Moje prijateljstvo sa pokojnim Sherlockom Holmesom...
2: Da?
3: Podstaklo me je da se ozbiljno pozabavim mnogim kriminalističkim slučajima. Da, zato ni posle njegovog iščezavanja sa pozornice nisam propustio priliku da pažljivo pratim probleme te vrste. Pokušao sam i da primenim Holmesove metode u njihovom rešavanju, ali, nažalost, samo sa osrednjim uspehom. Mislio sam i ja o ovom tajanstvenom ubistvu, koje je uzbudilo ceo otmini London, ali sam nemoćan. Nemoćan. Baš kao i policija i Scotland Yard. Ja sada osjećam više nego ikada koliko je društvena zajednica izgubila smrću Sherlocka Holmesa.
2: Da.

0: Doktore Watsone, jedan pacijent.
1: Pacijent? Ovako kasno?
0: Neki starac. Izgleda da mu je jako loše.
1: Ja? No dobro, pustite ga. Izvolite. Dobar dan, izvolite. Izvolite, sedite, sedite. No, šta je? Šta vam je? Gospodine, šta vam je za Boga?
2: Dragi moj Watson.
1: Gospode Bože, Sherlock Holmes!
2: Dragi moj Watson, ne, 1000 puta vas molim za oproštaj, nisam ni slutio da bih vas mogao toliko uzbuditi.
1: Kako voli, ja?
2: Niste me prepoznali, a?
1: Ne, pa kako da vas prepoznam u tom, zašto ste se maskirali?
2: O tome ćemo kasnije. Drago mi je što vas opet vidim, Watsone, stari druže.
1: Gospode Bože, pa jeste li to stvarno vi, Holmese? Pa zar je moguće da ste još živi, da ste bili živi sve ovo vreme, 3 godine? Ne mogu očima da verujem, verujte, ne. Bože, blagi, kad pomislim da upravo vi stojite tu u mojoj ordinaciji. Vi niste nikakav duh, jel? Ne. Dajte da vas dodirnem, molim vas. Dragi moji druže, presrećan sam što vas ponovo vidim, zaista. Pričajte mi, kako ste se izvukli iz one provalije.
2: Dragi moji druže, dugujem vam objašnjenje, ali nama predstoji jedan veoma težak i opasan posao, ako vas smijem zamoliti za saradnju.
1: Molim, kako da ne sa zamoljstvom?
2: Možda bi bilo bolje da vam sve objasnim kad se taj posao završi.
1: Ne, molim vas, ja gorim od radoznalosti. Voleo bih da odmah sve čujem, molim vas.
2: Hoćete li me noćas pratiti?
1: Gde god i kad god želite.
2: Dragi Watsone, posao koji nas čeka, koga noćas uspešno završimo, može da dokaže kako smo imali zašto i da se rodimo. Da. Do sutra ujutru vidjet ćete i saznati sve. A o tome kako sam se izvukao iz provalije, pričat ću vam na putu za pustu kuću.

0: A sada, evo priče o provaliji. Nije mi uopšte bilo teško da iz nje izađem iz jednostavnog razloga. U njoj nikada nisam ni bio, otcu.
1: Šta? Kako to mislite? Kako niste bili?
0: Pa nisam, otcu, ne, nikad. U pismu sam vam rekao suštu istinu. Moriarty mi je, jer vi znate da je to bio on, dozvolio da vam napišem pismo i da ga ostavim, a onda smo se uputili stazicom.
1: Da, da, to znam.
0: Ja
1: da,
0: sam išao ispred njega. Kad stigo smo do kraja staze, ja se okrenuh, a Moriarty nasrnu na mene golim rukama. Znao je da je izgubio igru i hteo je da mi se osveti.
1: Da, razumem, kako da ne.
0: Bili smo na samoj ivici i provalije. Srećom, ja se pomalo razumem u džiu-džicu i pomoću jednog zahvata tog japanskog načina rvanja izvukao sam se iz njegovog zagrlja. On u tom trenutku nije mogao da održi ravnotežu i survao se.
1: Ali Holmes, kako, zašto se niste vratili? Zašto ste nestali na 3 godine i ni jednim jedinim znakom niste odali da ste živi?
0: Dragi moj Watsone, bio sam siguran da će se zbog Moriartyjeve pogibije kod najmanje trojice njegovih ljudi razbuktati želja za osvetom. A to su opaki ljudi. Mislio sam, oni će, ako ceo svet bude uveren da sam mrtav, postati još bezobzirniji. Još će jasnije pokazati svoje pravo lice i ja ću ih samim tim lakše uništiti. Pa će i za mene kucnuti čas slobode i moći ću da objavim svetu da... da sam još živ.
1: Da, da, da, da, to mi je, to je jasno, ali... Tragovi, mislim.
0: Da.
1: Kako ste otišli? Svojim sam očima video 2 vrste tragova, ali nijedan nije bio u povratnom smeru.
0: Kočijašu, ovde stanite. Znate li gde se nalazimo?
2: Po svoj prilici u Baker Streetu.
0: Tako je. Idemo u ovu pustu kuću, tačno preko puta našeg starog zajedničkog stana, dragi moji Watsone.
1: Holmese, zašto smo ovde?
0: Šst, govorite tiho. Smestit ćemo se u ovoj prostoriji. Sada ću vas nešto zamoliti. Obazrivo se približite prozoru tako da vas niko ne može primetiti i bacite pogled na naš stari stan. A? Šta vidite?
2: Trenutak. Bože, blagi. Prozor vaše radne sobe osvetljen je. Zavese su spušteni i senka jednog čoveka zavaljenog na slonjačine. To je... Ne, to je nemoguće. Kako je?
0: Liči na mene.
2: Prosto je neverovatno koliko vam je sličan. Isto držanje glave, ista pleća, iste oštre crte lica.
0: Mnogo, mnogo liči na mene.
2: Pa kako da ne, zaklo bih se da ste to vi.
0: Za to delo zaslužan je gospodin Oskar Monije iz Grenobla.
2: Monije?
0: Da, to je u stvari lutka od voska. Ja sam je danas posle podne namestio onako kako je sada vidite.
2: Da, ali čemu sve to?
0: Pa zato, dragi moji Watsone, što imam vrlo jake razloge da određeni ljudi veruju kako se nalazim onde, dok se u stvari nalazim ovde.
2: Da, mislite da je kuća pod prismotrom?
0: To pouzdano znam.
2: Pod čijom prismotrom?
0: Pod prismotrom mojih starih neprijatelja, dražesnog društvanceta, čiji vođa leži na dnu provalije. Sve ću vam objasniti. A gde smo ono stali? A da. Dakle, tada pre 3 godine odlučio sam da za ceo svet budem mrtav.
2: No da, to je 3 godine.
0: Da, jedini način da to ostvarim bio je da ne ostavim tragove, a jedini način da ne ostavim tragove bio je da se izložim opasnosti i popnem uz liticu iznad staze koja je vodila na vrh planine.
2: A, jasno.
0: Nije to bio ni najmanje prijatan poduhvat, Watsone.
2: Naravno.
0: Ja se uspinjem, a poda mnom huči vodopad. Pomicao sam se kako tako sve dok se ne dohvatih jedne male izbočine pokrivene mahovinom. Pomislih, izvukao sam se, kad se s vrha litice odvali jedan kamen. Skotrlja se pored mene i pade u provaliju. Pogleda gore na ivici grebena ocrtavala se glava jednog čovjeka.
1: Da.
0: Drugi kamen pogodi izbočinu na kojoj sam ležao i to nepunu stopu od moje glave. Bilo mi je jasno da je to Moriartijev saučesnik stražar, jedini očevidac profesorove smrti i mog izbavljenja.
1: Da, da, da, da.
0: Još jedan put ugledak to lice nadneseno nad greben. Posmatralo mi je. Rešim da siđem niza stazu. To silaženje bilo je 100 puta teže od pentranja, jer me je on neprestano gađao kamenjem. Prava je sreća što me nije pogodio.

0: novca koji mi je Mycroft slao, putovao sam po Tibetu, Lasi, Persiji, posetio Meku, Kartum, Afganistan. Čitali ste, verovatno, o značajnim istraživanjima Norvežanina Sigersona.
1: Sigersona? Da. To ste bili vi?
0: Da. Ja, dragi moj Watson, ja. Prošle godine u jednoj laboratoriji u Francuskoj bavio sam se istraživanjem ugljenik derivata. Onda sam počeo razmišljati o povratku u Englesku. Moju su odluku ubrzale vesti o tajanstvenom ubistvu Ronalda Edera.
1: To je veoma zanimljivo.
0: Da, taj me je slučaj privlačio ne samo svojom neobičnošću, već i time što mi je pružao priliku da s njim u vezi rešim i neka pitanja koje su se ticala mene.
1: Kako privlačio vas? A kakve to ima veze sa vama?
0: Rekao sam vam, do sutra ujutru vidjet ćete i saznati sve. Strpljenje malo, molim. Koliko je sati, molim vas?
1: Pola devet.
0: Odlično. Pogledajte, molim vas, još jedan put na naš stan.
2: Trenutak. Da, senka se pomakla.
0: Naravno da se pomakla. Ne smatrate me valjda šeprtljom. Ja postavljam mamac jednom od najokorelijih zločinaca u Evropi. I zato da on ne bi ništa posumnjao, moja kuća domaćica pomera lutku svakih 15 minuta, razumete?
1: Kažete jednom od najokorelijih zločinaca u Evropi?
0: Da, dragi Watsone. Moj neprijatelj je upravo to. Ne zaboravite da samo on zna, samo on da sam ostao živ. Kako je uveren da ću se kad tad vratiti, neprekidno drži pod stražom moj stan. A od jutros zna da sam stigao.
1: Zna? Otkud znate?
0: Prepoznao sam njegovog stražara.
1: Čijeg stražara? Ko je on?
0: Nerazdvojni Moriartijev prijatelj. Čovjek koji je rušio komade stenja na mene. Najlukaviji i najopasniji zločinac u Londonu. Eto, to je Watsone, čovjek koji mi se noćas nalazi za petama, a koji ne sluti da smo mu postavili mamac i da smo u stvari mi njemu za petama.
1: Čovek noseći pušku prođe gotovo tik uz nas, prikrade se prozoru i očkrinu ga. Napuni pušku i odape. Začu se neobičan fijuk. Holmes skoči i obori ga na zemlju, a ja ga drškom revolvera odalami po glavi.
3: Rit ga revolverom po glavi. Bravo!
4: Jeste li to vi, poručniče Lestarde?
5: Ja sam, gospodine Holmese.
4: Evo vam, zarobljenika.
6: Čudovište, lukavo, prepredeno čudovište.
4: Ja vas još nisam predstavio. Gospodin pukovnik Moran služio je nekad u indijskoj armiji njenog veličanstva i bio najbolji lovac na tigrove, koga je ikada dalo istočno carstvo. Čudim se, pukovniče, kako vas je zavaralo ovo moje lukavstvo? Zar nikad niste upotrebili kao mama za tigra neku ovčicu i vezali je za drvo, a vi čekali u zasjedi? Ova pusta kuća, moje je drvo, a vi ste moj tigar.
6: Možda imate, a možda i nemate zakonske osnove za moje hapšenje, poručniče Lestarde. Ali nema zakona koji propisuje da moram trpeti poruge ove osobe.
5: Pre nego što pođemo, gospodine Holmese, imate li još nešto da izjavite?
4: Dodajte mi njegovu pušku, molim vas. Ja. Vazdušna puška. Divno i jednostavno oružje. Poznajem slepog mehaničara Nemca von Herdera, koji ju je napravio po narudžbi profesora Moriartija. Ima već nekoliko godina kako znam za nju, ali nikad mi se nije pružila prilika da njome rukujem. Lestarde, preporučujem vam da na ovu vazdušnu pušku, kao i na metke koji joj odgovaraju, obratite najveću pažnju.
5: Možete biti uvereni, gospodine Holmes, da ću o tome naročito povesti računa. Imate li još nešto da kažete?
4: Samo da vas upitam, za koje delo nameravate da ga optužite?
5: Kako za koje? Pa naravno za pokušaj ubistva, gospodine Holmes.
4: Nemojte, Lestarde. Nikako ne bih želeo da povodom ovog slučaja izlazim pred javnost. Vama i samo vama pripada zasluga za ovo značajno hapšenje. Čestitam. Pomoć u lukavosti i smelosti kojom raspolažete, pošlo vam je za rukom da se konačno dočepate njega.
5: Koga da se dočepate?

0: čoveka za kojim cela naša policija bezuspešno traga. Pukovnika Morana koji je ubio Ronalda Edera ispalivši specijalne nečujne vazdušne puške revolverski metak u otvoren Ederov prozor. Eto, to je optužnica, Lestale.
1: A sad, Watsone, mislim da ćete u mojoj radnoj sobi uz cigaru moći sebi da dopustite pola sata korisne razonode.

0: Nažalost, metak je oštetio moje lepo poprsje, prošavši lutki pravo kroz glavu. Da vidimo. Dakle, udario je ovdje u zid.
1: Da, da.
0: A onda se odbio od njega i pao. Evo ovdje, ovdje, da. Evo ga.
2: Revolverski metak.
0: Genijalno, smišljeno. Ko bi naime očekivao da će biti ispaljen iz puške?
2: Ko bi očekivao da ga ispalio pukovnik Moran?
0: Da, da, da. Sin Sir Augustusa Morana, viteza ordena Bat. Nekadašnjeg poslanika u Persiji, vaspitavan u Itonu i Oxfordu, služi u pohodima na Jovakiji u Afganistanu i Harakijabu kao obaveštajac. Pisac knjiga Lov na krupnu divljač u zapadnim Himalajima i 3 mjeseca u džungli. Drugi po redu, najopasniji zločinac u Londonu.
1: Bože, znate, to je da se čovjek zaprepasti. Njegov život je vojnička karijera dostojna poštovanja.
0: Da, to je istina. Do izvesne granice držao se dobro. Postoji, Watsone, neko drveće koje raste do određene visine, a onda se na njemu pojavljuju nekakve čudne, ružne izrasline. Mm-hmm. To se može često primijetiti kod ljudi.
1: Da,
0: po mom mišljenju, u toku razvoja pojedinaca ispoljava se čitav niz osobina njihovih predaka, pa iznenadni obrt u životu svakog čovjeka prema dobru ili prema zlu, pod jakim je uticajem nečega što u stvari izvire iz njegovog rodoslova.
1: E, da, da. Ali...
0: Prema tome, ličnost je samo jezgrovit izvod iz istorije čovjekove porodice.
1: Da, izvinite, ali ta pretpostavka nije baš sasvim uverljiva.
0: Dobro, u redu, ja i ne tvrdim da je baš tako, ali mako i da je uzrok tome, jedno stoji. Pukovnik Moran je krenuo pogrešnim putem.
1: Dobro, da. A kako ste otkrili da je on ubio mladog Edera?
0: Pa, to je mogao jedino on da uradi svoje specijalne vazdušne puške. A ne zaboravite, dragi moji Watsone, da se on te večeri kartao sa Ederom.
1: Uh-huh. Da, ali iz kojih pobuda ga je ubio?
0: To
1: je
0: da, dragi moji Watsone, sad prelazimo u carstvo nagađanja u koje može zastraniti i najlogičniji um. Dakle, ja nagađam da je to bilo ovako. U istrazi se ispostavilo da su pukovnik Moran i Eder dobili zajedno pozamašnu svotu novca.
1: Da, i?
0: Moran je nesumnjivo u toj igri varao. Uh-huh. Eder je to otkrio, pa je po svemu sudeći razgovarao o tome s njim u 4 oka i tom prilikom mu zapretio da će ga raskrinkati ako dobrovoljno ne otkaže svoje članstvo u klubu. I ne obeća da će prestati da se karta.
1: Da, da, da, to je...
0: Moran je međutim živeo od varanja na kartama. Zato je i ubio Edera.
1: A zašto su vrata bila zaključana?
0: Eder je zaključao vrata da ga majka i sestra ne bi iznenadile i uznemiravale pitanjima odakle mu novac. U trenutku kada je pokušavao da obračuna svotu koju je morao da vrati, jer nije hteo da se koristi nepoštenom igrom svog partnera, ovaj ga je ubio. No, mislim, može li se ta pretpostavka prihvatiti?
1: Bravo. Ne sumnjam da ste ušli u suštinu stvari.
0: Moja pretpostavka biće potvrđena na suđenju. U svakom slučaju, što god da bude, pukovnik Moran nam neće više zadavati brige. Von Herderova vazdušna puška biće ukras u muzeju Scotland Yarda. A Sherlock Holmes će ponovo moći da posveti svoj život onim malim, zanimljivim problemima koje u izobilju pruža londonski život.

0: Poštovani slušaoci, uskoro ćemo se zvukom uključiti u ustanovu kulture Gvarnerius, gde će biti održan peti koncert iz ciklusa Sezona mladih 2026. Urednik i voditelj prenosa je Ana Ćirica. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Uvaženi posetioci, poštovani slušaoci koji nas pratite u direktnom prenosu, dobroveče i dobrodošli na peti koncert četvrte sezone posvećene mladim muzičarima, koju Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Večeras će nam svoj talenat i svoju muzikalnost dočarati 17-godišnja violončelistkinja Anđelka Petković, učenica treće godine Srednje muzičke škole Mokranjac u Beogradu iz klase Dejana Travice, koji je večeras sa nama, a u tome će i pomoći pijanistkinja Vera Gatalica. Na programu su kompozicije Maksa Bruha, Simone Arko, odnosno Tatjane Vukmirović, koja je takođe večeras sa nama, i Ludviga van Beethovena. Zamolila bih prisutne da isključite telefone, zato što se ovaj koncert snima, osim pored toga što se prenosi. A sada pozivam Anđelku Petković i Veru Gatalicu da izađu na binu. Svima vama želim da uživate u koncertu.

Bila je ova kompozicija Call Nidre i Maxa Bruka iz 1880. godine. Vi pratite direktan prenos petog koncerta iz ovogodišnje sezone mladih. A u narednim minutima će Anđelka Petković i Vera Gatalica odsvirati kompoziciju domaće autorke Simone Arko, čije je kompozitorsko putovanje počelo prirodno, s obzirom na to da je primarno pijanistkinja, delima za klavir, a potom se kontinuirano razvijalo kroz pisanje za različite solo instrumente, kao i za kamerne ansamble i orkestre. Muzika ove umetnice je već našla svoje mesto na koncertnim podijumima, a njene kompozicije su bile deo programa i na mnogim međunarodnim takmičenjima. Večeras slušamo introdukciju i valcer.

Violončelistkinja Anđelka Petković i pijanistkinja Vera Gatalica izvele su introdukciju i valcer Simone Arko, odnosno domaće autorke Tatjane Vukmirović, koji je ovaj aplauz takođe upućen u ustanovi kulture Gvarnerius, gde se odvija peti koncert iz ovogodišnje sezone mladih. A sada je pred Anđelkom Petković izazov posebne vrste, jer će odsvirati zahtevnu trostavačnu sonatu broj 3 za violončelo i klavir u A-duru, opus 69 Ludviga van Beethovena, inače jedno od omiljenih dela ove mlade i perspektivne čelistkinje. Stavovi su Allegro Manon Tanto, Scherzo Allegro Molto i Adagio Cantabile Allegro Vivace.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne možemo u nedogled da čekamo na članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Istakao je da će naša zemlja obaviti svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma, ali i naglasio da paralelno moramo da vodimo računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Posle više od godinu i po dana Srbija bi mogla da dobije ambasadora Sjedinjenih Američkih Država. Za to mesto šef Bele kuće Donald Trump nominovao je Mike Younga iz Jute. Nominacija je upućena Senatu. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je postignut napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Očekuje da će uskoro stići odgovor mađarske kompanije na poslednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije. Diplomata iz Bangladeša Halilur Rahman novi je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pobedu mu je donelo 99 glasova, dok je njegov protivkandidat, ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama, Andres Kakuris, dobio 91 glas. U opštoj bolnici u Čačku ponovo su počeli da rade zakazane operacije jer je Zavod za javno zdravlje odobrio početak operativnog programa. Posle sanacije kvara na cevovodu sistema RZAV, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je i prve analize vode za piće kojom se oko 250.000 građana već peti dan snabdeva iz cisterni ili prodavnica. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće večeras sa Rumunijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Prenos je od 20:30 na drugom programu naše televizije. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo, sunčane periode, od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepena.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa emitujemo snimak izlaganja Aleksandra Fatića sa naučnog skupa Paradoks bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 2. maja na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. O 20 sati i 15 minuta u emisiji Umetnost interpretacije čembalistkinja i pijanistkinja Olivera Đurđević izvodi dela Georga Friedricha Händla, Johana Sebastiana Baha i Enrika Josifa. U emisiji Savremena srpska muzika o 21 sat i 40 minuta slušat ćete kompozicije mladih autora koje su predstavljene na prošlogodišnjem festivalu Koma 22. Od 22 sata i 20 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Nikolasa Gejna Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 40 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora Škola noći. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka čućete pesme Trubadura zabeležene na albumu Oksitanske noći ansambla Seladon. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade predstavljamo ostvarenja Marka Tajčevića, Stanojla Rajčića, Svetomira Nastasijevića i Vlastimira Peričića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa istraživačkog foruma Paradoksi bola.

0: kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandra Fatića, Bol kao uživanje.
1: Pojam bola, kome hoću nešto kratko da kažem, je konstitucionalni bol. To je bol egzistencije. To je bol koji na neki način predstavlja sastavni deo sadržaja naših svakodnevnih odnosa i on je u velikoj meri tema čitavog humanističkog diskursa kojim smo mi okruženi. Situacija u kojoj danas govorimo o bolu, evo recimo ovaj kontekst naše sadašnje konferencije u kojoj govorimo o bolu, u punoj meri oslikava te podele u pogledima na bol koji imamo u društvu, koji imamo i u nauci. Šta je u stvari bol? Da li je bol egzistencijalno stanje od koga polazimo? Da li je bol sudbina? Da li je bol karakteristika našeg života? Da li je bol karakteristika svih naših odnosa? Da li je bol nešto što predstavlja supstancu svakog iskustva? Ili je bol neko značenje, konkretno značenje koje pridajemo pojedinim iskustvima i koje treba izbjegavati? Tako je to imamo kroz celu istoriju filozofije, tu vrstu razmišljanja o tome šta je bol od epikurejaca, najmanje od epikurejaca pa do danas, kako gledati na bol u smislu konstituisanja dobrog života. Ja ovde hoću da na neki način predložim jednu perspektivu koja je u izvesnoj meri lakanovska, a to je perspektiva koja bol vidi kao neku vrstu satisfakcije. Lakan kada govori o podsvesnom sadržaju koji na neki način predstavlja dinamičke faktore naših odluka, naših odnosa, našeg ophođenja prema svetu, on koristi jedan interesantan pojam koji mislim ne koristi niko pre njega ni u filozofiji, ni u psihoanaličkoj teoriji, a to je pojam jouissance. To je pojam koji u nekom bukvalnom prevodu bi trebalo da predstavlja zadovoljstvo, tako ali ne znači zaista zadovoljstvo. On kod njega predstavlja jednu vrstu perverznog doživljaja iskakanja iz jedne generalno tragične sudbinske strukture života kroz zadovoljstvo u tom prekršaju. Zadovoljstvo koje osjećamo kroz kontrakciju normi u kojima živimo, kroz kontrakciju one stvarnosti na koju smo navikli, koje proizvodi bol, ali na jedan prevezan način i zadovoljstvo. Kao kad imate jednu tkaninu i onda ta tkanina ima neke čvorove izgužvane na nekim mestima i onda, kaže Lakan, kad bi protrljao tu tkaninu na nekim mestima, osetio bi nešto, neko istovremeno osjećanje nedostatka komfora, ali i osjećanje razlike koja bi izdvojila taj osjećaj od mokretanja rukom po ovom ravnom stolu. Znači, taj bol, ta kontrakcija, taj osjećaj koji se ponekad pogrešno tumači, ili tako, interpretacijama Lakana kao neka asocijacija na seksualnost. Lakan kaže na jednom mestu u jednom od svojih seminara, bez prekršaja nema jouissance. Vrlo interesantno. Bez prekršaja, je li tako, svakodnevnih životnih normi, socijalnih struktura, nema pravog jouissance. Ali svaki prekršaj istovremeno donosi bol. Svaki prekršaj istovremeno donosi neku vrstu osjećaja neprilagođenosti, osjećaja nesklada sa svojom sredinom. I sad vrlo, recimo, interesantno, par meni, posmatrati tu koncepciju uživanja u bolu i socijalnu recepciju uživanja u bolu. Kako mi uopšte vidimo ulogu bola? U kojoj meri smo mi neskloni da bol vidimo kao nešto pozitivno? Kad pogledate recimo klasičnu psihološku klasifikaciju bola, onda se bol, pogotovo onaj bol koji ima nekakve egzistencijalne ramifikacije za naš život, često opisuje kao trauma, traumatizujući bol. Tako imamo danas mnoge javne ličnosti, počeo od Matea Gabora, Matea koji je rodonačelnik te teorije traume, ali tako, koja je danas vrlo dominantna, koja u stvari sugerišu da smo mi svi konstitucionalno traumatizovani, da smo u stvari kroz samu dinamiku, ili tako, strukturnog nasilja koje je deo poretka, da smo mi faktički u takvom društvu, živimo u takvom društvu koje nas sistematski traumatizuje i da smo svi mi u stvari žrtve traume. I to je danas dominantna paradigma u psihoterapiji, u psihijatriji, svuda se traži trauma, traže se načini da se traumatizacijom uspostave razni identiteti, grupe. Trauma određuje tvoj rodni identitet, ona određuje tvoj seksualni identitet, ona određuje tvoj čak i profesionalni identitet, ona određuje u nekim situacijama tvoj etnički identitet, ona ti daje osnovu za nekakva prava da postupaš na načine koji bi inače bili nedopustivi, ili tako. Ako si traumatizovan i pripadaš nekoj, ili tako, grupi koja tvrdi da je posebno traumatizovana, onda ti je prihvatljivo da ćeš na ulicu da vrištiš, tako da iskažeš svoje prava, da uznemiravaš druge. Ako si kao etnicite traumatizovan, prihvatljivo ti je da ideš tamo da bombarduješ, da nekoga uništiš, zato što ti si traumatizovan istorijski, evo imamo te situacije sada. Tako. Ta kultura traume je u stvari vrlo maligna i vrlo opasna. I ona u stvari se reflektuje kroz različite političke transformacije, političkog diskursa. Ja sad ne bih ulazio u taj osetljivi narativ o identitetskim grupama koje su u velikoj meri samo identifikuju samo pripisivanjem specifične i ekskluzivne traumatizacije, nego bih samo sugerisao da mi u stvari kada psiholozi prave razliku između različitih vrsta bola na ovom egzistencijalnom planu koji nazivamo traumatizacijom, oni prave razliku između makrotraume i mikrotraume. I kažu, makrotrauma je nešto što kao monumentalno iskustvo opredeljuje naše živote u celini. Makrotrauma je ako doživite genocid, silovanje, težak gubitak, to je onda makrotrauma. A mikrotrauma je sve ono što Gabor Mate naziva tako tim sitnim povredama koje u stvari na neki način kumulativno dovode do toga da smo mi u stvari jedna traumatizowana kreatura od ljudskog bića, da smo mi u kraju jedna krvareće telo u figurativnom smislu koje prosto kao tako treba sagledavati i kome se onda može oprostiti ono što inače socijalno ne oprostio. Meni se čini da je ovo fundamentalno pogrešna perspektiva, zato što smo mi kad pogledate na jedan smireniji način u stvari danas mnogo manje traumatizovani, imamo mnogo manje bola nego što smo ikad imali u istoriji. Sve ono što mi danas nazivamo makrotraumama u ranim periodima istorije se dešavalo redovno i na masovnim osnovama. I niko to nije doživljavao kao razlog da sada uspostavlja neke nove identitete i neke nove normativne strukture koje bi trebalo da menjaju relativno konzervativne načine shvatanja toga kako društvo treba da funkcioniše, šta je u društvu dopustivo, šta nije dopustivo. I na šta neko ima pravo, na šta neko nema pravo. Bol je, na neki način čini mi se, heuristička kategorija. Bol je nešto što služi socijalizaciji, bol je nešto bez čega život ne bi mogao da se odvija. Ne zato što je to lepo, ne zato što je nužno svaka vrsta bola na neki perverzan način istovremeno osjećaj prijatnosti, nego zato što mikrotraumatizacija predstavlja deo usmeravanja. Mikrotraumatizacija ima svoju semantiku. Tako kad vaspitavate dete, vi ga mikrotraumatizujete. Tako, kažete, nemoj to da radiš, lupite ga malo, to sad ne smete, ali do nedavno ste smeli, ili tako, ako ono proverbijalno, ili tako, trči preko ulice, ili ako se to kaže, gura ruke u šteker, ili tako, ili mu podviknete, ili mu kaznite, ili uradite, tako, mikrotraumatizacija je deo našeg odnosa na radnom mestu, našeg odnosa u političkom sistemu, našeg odnosa u pravnom sistemu. Mikrotraumatizacija je prosto, mi smo predicirani za mikrotraumatizaciju, mi ne bi mogli da funkcionišemo bez mikrotraumatizacije. Slično tome kada pogledate u psihoterapijskim iskustvima vrlo često čujete da ljudi u recimo intenzivno, emocionalno nabijenim odnosima vrlo često mikrotraumatizaciju doživljavaju kao izvor zadovoljstva. I poznata je stvar recimo u psihoterapiji da ljudi kada su u romantičnim odnosima se suočavaju sa najizgled naivnim stavom psihoterapeuta koji ih pita dobro, zašto mu se stalno vraćaš? Ili zašto joj se stalno vraćaš kad te ona zlostavlja ili kad te on zlostavlja pa vraćaš joj se ili njemu zato što voliš da te zlostavlja, zato što je to, Lacan kaže, onaj prekršaj koji ti daje neku vrstu perverznog zadovoljstva ako se radi o mikrotraumi, tako ako nije neka velika, ako nije neko nasilje ili tako nešto. Nego ako je to jedna vrsta bola koji proističe iz odnosa. Dakle, nama je potrebna određena količina bola u odnosima. Mi ne volimo kada nam je sve na raspolaganju. Schopenhauerova ideja, ta čuvena ideja klatna, koja je na neki način povezana sa ovom Lacanovom pričom, mada se Lacan i Schopenhauer, jel tako, retko povezuju. Schopenhauerova ideja klatna je u stvari tu vrlo, čini mi se, filozofski zanimljiva. Kada on kaže da je celokupna dinamika naše motivacije uporediva sa klatnom koje se ljulja od jednog ekstrema, a to je nedostatak, ali tako, Lacan kasnije koristi upravo taj termin nedostatak kao definišući za svoju psihoanalizu, psihoanaliza nedostatka. Nedostatak, nešto mi fali. Freud kaže nedostajući objekt, ali tako, imam nešto što mi nedostaje, ja težim za tim, to je bol. Ja već osjećam bol. Taj nedostatak je već bol. To je ona, kako kaže jedan moj poznanik baš juče u razgovoru, kaže, to je ona glad koja te boli, koja ti je neprijatna, ali koja te tera napred. Ti si gladan. Čak se danas u korporativnim kontekstima često govori o tome da se od ljudi koji treba da se bave korporativnim poslom očekuje da pokažu glad, ili tako? Show the hunger. Pokaži želju da patnju što nešto nemaš. Pokaži neku strast da popuniš neku rupu koja se nalazi u tebi. To je taj prvi jedan ekstrem tog klatna, koje se onda ljulja, jel tako, traganjem za nedostajućim objektom i kaže Schopenhauer kada dođemo do nedostajućeg objekta, onda nastupa praznina i nezadovoljstvo. Tako da je klatno između dva ekstrema. Jedan ekstrem je nedostatak, drugi ekstrem je razočarenje. E sad, Lacanovci, savremeni, kažu, interpretirajući te dve paradigme, oni kažu upravo zbog ovog klatna, koje je obeleženo bolom, koji se ne može izbeći. To je taj bol čežnje, bol nedostatka i onda bol viška, odnosno bol transformacije značenja koje nam ukazuju na to da to što smo postigli nije ono za čim smo tragali, što se uvek dešava, znamo iz iskustva. Kvrge, čvorovi bola koje sami sebi nanosimo kroz prekršaje, kroz odstupanja od te putanje klatna su ono što nam daje, kaže Lakan, istinsko zadovoljstvo. To je taj jouissance. Meni se čini da u stvari ispitivanje te normativne delinkvencije naših života kroz, s jedne strane, prihvatanje mikrotraume, odnosno bola niskog intenziteta koji nas prati u svemu što radimo u bilo kom trenutku i kroz pravljenje kontrakcija tog tkanja, kroz nabiranje, kroz pravljenje čvorova u tom tkanju, kroz veći bol, veće iskakanje u jasno identifikovano iskustvo koje se izdvaja od tog jednog opšteg backgrounda nezadovoljstva i tupe traume. Je li tako? Kako to funkcioniše u stvari kao generator zadovoljstva? U kojoj meri mi možemo izaći iz narativa bola kao potencijalno traumatizujućeg i iz narativa koji imamo kroz istoriju filozofije bola kao nečega što je protivno kvalitetu života? Kažu epikurejci, poenta je da smanjiš bol, a povećaš održivo zadovoljstvo. A to održivo zadovoljstvo je mikrozadovoljstvo. To je ono zadovoljstvo koje ne izaziva kontraefekte, tako? I da na taj način postigneš dobar život. To je tradicionalna, čini mi se, perspektiva koja se provlači kroz celu našu zapadnu filozofiju. Sve negde do Lakana, koji, čini mi se, na jedan prilično hrabar način dovodi u pitanje uopšte mogućnost da imamo zadovoljstvo koje nije u svojoj supstanci bol. Jer da li je zadovoljstvo, kada pogledate konceptualno u ovom svetlu, da li je zadovoljstvo ono o čemu Epikur govori, suprotnost bola? Da je ljudski život traganje za zadovoljstvom, izbjegavanje bola, to su kao dve različite kategorije, ili je zadovoljstvo, kao što to sugeriše Lacan, u stvari kontrahovani bol koji je inače supstanca života? I da generalizujem stvar filozofski, da li možemo biti pesimisti na način na koji su to i Lacan i Schopenhauer, smatrajući da je život tragedija, ali da može biti pun zadovoljstva kroz kontrakcije bola.
0: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Aleksandra Fatića Bol kao uživanje. Snimak je zabeležen na istraživačkom forumu Paradoksi bola, kulturni, društveni i politički kontekst, koji je održan 12. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandre Bulatović, Kritične tranzicije i društveni bol.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena našoj istaknutoj pijanistkinji, čembalistkinji i pedagogu Oliveri Đurđević. Na početku ćete čuti kako izvodi svitu za čembalo u E-duru Georga Friedricha Händla.

Bila je to svita za čembalo u E-duru Georga Fridriha Hendla, koju je odsvirala Olivera Đurđević. Rođena u Beogradu 1928. godine, ova umetnica je studije klavira završila u klasi Emila Hajeka, ali je potom specijalizaciju nastavila u Minhenu, gde je odabrala čembalo kao glavni instrument. Tako je postala naša prva čembalistkinja, čijim je zalaganjem ovaj instrument i uveden u redovan akademski program na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Bila je šef katedre za kamernu muziku i čembalo od 1970. do 1993. godine, a osnovala je i studio za čembalo pri Studentskom kulturnom centru. Kao solistkinja, Olivera Đurđević je održala veliki broj koncerata širom sveta, a posebno je bila posvećena kamernom muziciranju, izvodeći muziku najrazličitijih epoha, od ranobaroknih kompozicija za čembalo do dela savremenika Radovanovića, Erića, Kulenovića, Despića, od kojih su joj mnogi posvećivali svoja ostvarenja. Sarađivala je sa brojnim ansamblima, pre svega sa zagrebačkim solistima sa kojima je obišla čitav svet, zatim sa ansamblom Muzika Humana. Nastupala je u klavirskom triju i klavirskom kvartetu Radio Beograda, u triju Done di Belgrado, te je bila klavirska saradnica mnogobrojnih vokalnih i instrumentalnih umetnika. Preminula je u Beogradu 28. decembra 2006. godine. U tekstu objavljenom u Politici 1977. opisana je kao muzičar snažnog osjećanja ritma, preciznog udara i jasne artikulacije. Sada ćete čuti kako uz flautistu Miodraga Zajnca i violinistu Alemka Belotija izvodi koncert za flautu, violinu i čembalo Johana Sebastijana Baha. Sudeluje kamerni orkestar Muzičke akademije kojim diriguje Dušan Skovran.

Bio je to koncert za flautu, violinu i čembalo Johana Sebastijana Baha, koji su izveli flautista Miodraga Zanjac, violinista Lemko Beoloti i čembaleskinja Olivera Đurđević, koje posvećujemo večerašnju emisiju Umetnost interpretacije. Sudelovao je Kamerni orkestar Muzičke akademije, kojim je dirigovao Dušan Skovran. Govoreći o jednom nastupu ove umetnice, Snežana Nikolajević je 1972. zapisala sledeće: uspela je da izrazi različite aspekte svoje umetničke ličnosti, pre svega nepogrešno osjećanje mere i stila, siguran ukus pri odabiru programa i znalačko korišćenje izraženih i tehničkih mogućnosti klavsena, instrumenta koji je upravo ona učinila prisnim i dragim mnogim ljubiteljima muzike. Do kraja emisije čućete kako uz Beogradsku filharmoniju pod upravom Živojina Zdravkovića izvodi sonatu Antiku Enrika Josifa. Snimak je zabeležen 1969. godine, a stavovi nose oznake Introdukcija Preludium Fugeto, Introdukcija Sarabanda Žiga i Introdukcija Arija Pasakalja Fuga.

0: Sonatom antikom Enrika Josifa u interpretaciji Olivere Đurđević i Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića završena je emisija Umetnost interpretacije, koja je bila posvećena ovoj čembaliskinji, pijanistkinji i profesorki. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u posljednjoj emisiji posvećenoj festivalu Koma 22 koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije reprodukovat ćemo snimke sa druge večeri ovog festivala na kome su izvedene kompozicije Igora Glavašića, Nikole Lukića, Relje Jakovljevića i Dušana Dakića. Emisiju započinjemo koncertinom Igora Glavašića, studenta master studija kompozicije u klasi Svetlane Savić i treće godine klavira u klasi Nataše Mitrović na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Sada ćete slušati koncertino Igora Glavašića u interpretaciji autora na klaviru i ansambla Metamorfozic kojim diriguje Ilija Frolov.

Bio je to koncertino Igora Glavašića u interpretaciji autora na klaviru i ansambla Metamorfozis. Dirigovao je Ilija Frolov. U nastavku emisije posvećene festivalu Koma 22 slušat ćete kompoziciju Aftermath Nikole Lukića, studenta treće godine kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Draška Adžića. Delo Aftermath slušat ćete u interpretaciji ansambla Metamorfozis pod upravom Natalije Đurić.

Dragi slušaoci, bila je to kompozicija Agnostezija Relje Jakovljevića u interpretaciji ansambla Metamorfozis kojim je dirigovala Katarina Abramović. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete u izvođenju ovog ansambla i dirigentkinje Sofije Vini kompoziciju 096 Dušana Dakića, studenta kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Vladimira Koraća.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija 096 Dušana Dakića u interpretaciji ansambla Metamorfozis i dirigentkinje Sofije Vinig. Time je završena emisija Savremena srpska muzika u kojoj smo reprodukovali snimke kompozicija sa festivala Koma 22 koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije. Emisiju je pripremila i vodila Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati i drugi deo teksta Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam, čiji je autor Nicholas Gain.
1: Yanis Varoufakis se ne upušta u detaljnu analizu razlika između feudalizma i kapitalizma i ne govori ko su tačno novi gospodari, vazali i kmetovi tehnofeudalizma, kakve društvene i političke veze lojalnosti ili neke druge postoje između njih, ili bilo šta o široj klasnoj ili statusnoj hijerarhiji čiji su deo. Umesto toga, on jednostavno navodi da u uslovima tehnofeudalizma tržišta kao takva ne postoje i da je težnja za izvlačenjem profita zasenjena težnjom za potpunom dominacijom na tržištu kroz uspostavljanje feuda ili onoga što bi se inače moglo nazvati monopolima. Njegova analiza Amazona je značajna jer tvrdi da to nije organizacija zasnovana na tržištu, uprkos svoj kupovini i prodaji koja se tamo odvija. To nije pijačni grad, to nije čak ni neki oblik hiperkapitalističkog digitalnog tržišta. Čak i najružnije pijace mogu biti mesta susreta gde ljudi mogu da komuniciraju i razmenjuju informacije dovoljno slobodno. U stvari, to je gore od potpuno monopolizovanog tržišta. Tamo kupci mogu makar da razgovaraju jedni s drugima, da osnivaju udruženja, možda i da organizuju potrošački bojkot kako bi primorali monopolistu da smanji cenu ili poboljša kvalitet. Međutim, upravo ovdje se pokazuje da su i dalje važne razlike između feudalizma i kapitalizma koje je naveo Weber. Naime, uprkos svojoj dominaciji na tržištu, Amazon je kompanija koja se kotira na berzi, na kojoj se mogu kupovati i prodavati akcije, a njegovo tržište je jedno od mnogih različitih konkurentskih tržišta. Neka su virtuelna, druga fizička, na kojima prodavci i potrošači mogu da biraju. To, dakle, nije nimalo slično životu u onome što Varoufakis naziva feudalnom erom, u kojoj ekonomski život nije uključivao ekonomske izbore. I, paradoksalno, upravo je sloboda pojedinačnih potrošača da prave tržišne izbore ono što Varoufakisu uliva nadu u političku opoziciju i potencijalno u promenu. Takva opozicija, veli on, treba da se formira kroz cloud mobilizaciju. Iako to zvuči novo i uzbudljivo, malo je pratećih naznaka šta znači organizovati se i mobilisati kroz oblak, cloud, da bi se onda pokazalo da političke akcije koje Varoufakis predlaže, poput povlačenja radne snage iz Amazonovih skladišta ili bojkotovanja Amazonove web stranice tokom određenog vremenskog perioda, zapravo nisu ništa posebno novo. Politička opozicija je moguća, za Varoufakisa, upravo zbog onoga što tehnofeudalizam treba da porekne, zbog izbora na tržištu i učešća na tržištu. Upravo zato što su kompanije poput Amazona i dalje institucije zasnovane na tržištu i orijentisane ka tržištu, one su zapravo osjetljive na ono što Varoufakis naziva mirnim gerilskim štrajkovima, koji potencijalno mogu oštetiti njihovu vrednost u obliku cene akcija. Ako postoji nešto poput tehnofeudalizma, Varoufakisova opozicija tome paradoksalno ima kapitalističku osnovu, jer zagovara politiku potrošačkog izbora i tržišnih investicija, što uključuje i masovno uskraćivanje penzionih doprinosa fondovima koji posjeduju akcije u kompanijama čija vrednost potiče od cloud kapitala. Varoufakisov odgovor na tehnofeudalni poredak, koji iz gore navedenih razloga u osnovi zapravo nije feudalan, jeste dakle akcija potrošača protiv korporacija čija je tržišna vrednost određena njihovom sposobnošću da izdvoje vrednost u obliku profita i koje upravo iz tog razloga ostaju ranjive. Varoufakisovu argumentaciju u prilog cloud mobilizacije prati dalja kontradikcija. Naime, iako se za tehnofeudalizam kaže kako pruža malo mogućnosti za formiranje udruženja ili organizovanje bojkota potrošača, u zaključku knjige se iznose upravo te političke strategije. U jednom dahu Varoufakis kaže da tehnofeudalizam uvodi veliku novu barijeru fizičke izolacije između cloud kmetova i cloud proletera. A zatim, u sljedećem dahu izjavljuje da svojim potencijalnim pobunjenicima pruža upravo ono što nastoji da ukloni, sposobnost za izgradnju koalicija, organizovanje i preduzimanje akcije. S tim u vezi vredi napomenuti da je mnoge Varufakisove preokupacije predvideo Zygmunt Bauman u svojoj knjizi Globalizacija, objavljenoj pre više od četvrt veka, 1998. godine. U tom radu Bauman primećuje da problem nije samo izolacija radnika ili potrošača jednih od drugih, već namerna izolacija globalnih elita koje sada gotovo da ne dolaze u fizički kontakt sa onima od kojih izvlače vrednost. To samo po sebi čini političko organizovanje i opoziciju izazovnijim nego u eri industrijskog kapitalizma, ali to ne znači da danas živimo u postkapitalističkom ili tehnofeudalnom dobu. Bauman pronicljivo primećuje da uprkos tome što nova sloboda kapitala podsjeća na onu odsutnih zemljoposednika iz nekadašnjih vremena, poznatih po svom veoma prezrivom zanemarivanju potreba stanovništva koje ih je hranilo, postoje ključne razlike između feudalizma i onoga što naziva odsutnim zemljoposedništvom broj 2. Jedna od razlika ogleda se u tome što zemljoposednicima ranije nije bilo moguće da zamene jedno zemljišno imanje za drugo, tako da su ostajali, ma koliko slabo, vezani za lokalitet iz kojeg su crpeli svoje životne sokove. Ta okolnost je postavila praktično ograničenje teoretski i pravno neograničenoj mogućnosti eksploatacije. Međutim, to više ne važi ni za globalne elite, niti za kapital, koji sada imaju neviđenu slobodu kretanja. U ključnom odlomku iz knjige Globalizacija, Bauman piše: za razliku od odsutnih zemljoposednika ranog modernog doba, kasno moderni kapitalisti i zemljoposednici, zahvaljujući novoj mobilnosti svojih fluidnih resursa, ne suočavaju se s dovoljno realnim ograničenjima, čvrstim, žilavim, otpornim, da bi poštovali propise. Jedina ograničenja koja bi se mogla osjetiti i poštovati bila bi ona koja bi se slobodnom kretanju kapitala i novca nametnula administrativno. Međutim, takva ograničenja su retka, a ono malo preostalih pod ogromnim je pritiskom da budu izbrisana ili naprosto obesmišljena. Može se reći da je ta situacija postala još akutnija s pojavom onoga što Varoufakis naziva cloud kapitalom, koji je, iako se izvlači novim tehnološkim sredstvima, ipak i dalje kapital koji se može akumulirati, cirkulisati i razmenjivati preko tržišta u korist globalnih elita koje sve više mogu da deluju na daljinu. U predgovoru za delo Tehnofeudalizam Varoufakis tvrdi da je cloud kapital uništio dva glavna stuba kapitalizma, tržišta i profit. Tržišta očigledno i dalje postoje, kao što je gore navedeno, ali šta je sa profitom u onome što Bauman naziva odsutnim zemljoposedništvom broj 2? Da li je to zaista zasenio feudalni model onoga što Varoufakis naziva rentom? Iako Varoufakis ima malo toga pozitivnog da kaže o radu Karla Marksa, on se implicitno poziva na njegovu razliku između rente, koja je prihod od zakupa zemljišta, ograničen na višak iznad prosečnog profita, i profita, ključnog za klasnu dinamiku industrijskog kapitalizma, i koji je u krajnjoj liniji određen vlasništvom nad sredstvima za proizvodnju, budući da, kao što plata pretpostavlja najamni rad, tako profit pretpostavlja kapital. To navodi Marksa da u posljednjem nedovršenom delu trećeg toma Kapitala primeti kako postoje tri velike klase modernog društva, zasnovane na kapitalističkom načinu proizvodnje: najamni radnici, kapitalisti i zemljoposednici. Frustrirajuće je što se Marksov rukopis prekida pre nego što objasni osnove na kojima svaka od tih grupa čini klasu, ali on daje važan trag. Te grupe su društveno, ekonomski i politički definisane svojim različitim izvorima prihoda. Najamni radnici posjeduju puku radnu snagu i prodaju je u zamenu za platu. Kapitalisti su vlasnici kapitala, uključujući i cloud kapital, kao što ćemo pokazati u nastavku, čiji je izvor prihoda profit. A za zemljoposednike prihod dolazi od zemljišne rente, koja po obliku može biti diferencijalna ili apsolutna. To je važno jer čak i u onome što Marks naziva modernim ili kapitalističkim društvom, vlasništvo nad zemljom je i dalje izvor prihoda koji može biti odrednica društvene klase. Marks nije mogao da predvidi da će se do početka 20. veka renta izvlačiti ne samo od vlasništva nad zemljom, već i od fizičke i virtuelne imovine potpuno različitih vrsta. Iako, što je ključno, skreće pažnju na izgradnju imovine u svrhu izvlačenja profita iz rente, a ne samo od radne snage koja se koristi za njenu izgradnju. Brett Christophers se osvrće na tu ključnu tačku u svojoj knjizi Rentijerski kapitalizam, u kojoj objašnjava da renta ostaje plaćanje za imovinu pod monopolskom kontrolom, ali imovina ne mora biti zemljište, može biti bilo šta,

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko
1: 3000.
0: Disko
1: 3000.

Da, ovo su Monika Lakatoš Folk Trio i Naked sa albuma Naked, koji je danas na digitalnim platformama i na YouTube-u objavila izdavačka kuća Adriatica. Ovaj sastav ima svoju genezu koja traje skoro 15 godina, jer su se članovi ova dva sastava upoznali još 2011. na nekom festivalu u Mađarskoj, ali tek 2021. su započeli stvarnu saradnju. Najpre su jedni drugima gostovali na nekim koncertima, onda je došlo do ideje da bi možda mogli da rašire svoj repertoar i svoj spektar rada i da uspeju nekako da usklade te zajedničke kompozicije ili kompozicije jednih i drugih, i da obaveze kojih oba benda imaju puno kroz te bendova, ali i na drugim poljima, sklope u jednu priču koja bi mogla da bude zanimljiva i širem tržištu. I tako je polako kreiran materijal za ovaj album Naked, koji je sniman tokom 2024. uz podršku projekta Sounds of Europe, i onda u tom periodu dorađivanja albuma, miksanja, ali isto tako i pročišćavanja materijala koji je bio, oni su svirali na različitim lokacijama, na festivalima, svirali su i u Češkoj i u Švedskoj, Mađarskoj naravno, na više mesta, i u Srbiji. Svakako festival u Oromu je prvo mesto gde su svirali prošle godine, a ove godine su imali nastup najpre u Novom Sadu na toj Pocket Globe večeri u okviru Mađarsko-srpske kulturne godine, a u aprilu njihov zajednički koncert je bio viđen i na festivalu Budapešt Ritmo, baš one večeri kad je nedaleko

Zenehaza, odnosno kuće muzike, na Trgu heroja bio održan onaj završni spektakularni skup muzičara, kulturnih radnika i ljudi iz Budimpešte koji su podržali budućeg pobednika na izborima. Prvi singl sa albuma Naked je ugledao svetlost dana i kao spot. U pitanju je naravno Čabitoš. Naked i Monika Lakatoš, folk trio.

Da, vi slušate predstavljanje albuma Naked, beogradskog kvarteta Naked i Monika Lakatoš Folk Trija, ili Lakatoš Monika Folk Trija, kako to stoji u originalnom nazivu, obzirom da kod Mađara naravno prvo dođe prezime pa ime, ali to je u ovom principu sve jedno, kako god ukucate na internetu pronaći ćete album Naked, odnosno Naked, koji je eto dočekao najzad izdanje praktično dve godine od početka snimanja, ali i mnogo zajedničkog druženja, nastupa, priprema. Ovaj sastav naravno očekuje i pokušaj intenzivnog koncertiranja, koliko se naravno to može uskladiti sa obavezama koji jedan i drugi sastav imaju. Svakako očekuju ih nastupi u Rumuniji, Mađarskoj, Srbiji, ali isto tako i u Austriji i Poljskoj, ali o tom potom. Mislim da će biti i Francuski, ali da ne pričamo mnogo unapred. Pratit ćemo razvoj ovog sastava koji, dakle, čine sa strane Lakatoš Monika Folk Trio, Monika Lakatoš kao pevačica, Mihalj Maži Rostas, gitara i prateći glasovi, Antal Mate Kovač na perkusijama, a sa strane Nekeda, naravno, Branislav Radojković, koji je bas gitarista, producent i kompozitor većine kompozicija, Goran Milošević na bubnjevima i udaraljkama, violina Đorđe Miuškovića, klarinet i saksofoni Rastko Uzunović. Kada govorimo o Nekedu, o njima ste već u ovoj emisiji dosta slušali, nekoliko puta su oni gostovali i najavljivali svoje različite radove, a mislim da će oni tokom ove godine objaviti jedan album Naked Naked. A ako govorimo o Monika Lakatoš Folk Triju, i njih smo imali priliku da nezavisno čujemo u Beogradu pre, ima tome skoro 5 godina, na onom Todo Mundo prvom posle korone i svih tih mogućih odlaganja u dimu. Monika Lakatoš je dobitnik Vomex nagrade 2020. Za izuzetan doprinos muzici sveta ili world musicu, ali isto tako i za promociju romske kulture i romske muzike. Svakako idealan primer tog, te muzike vlaških Roma. Sledi kompozicija Kalebala.

Zaista sam impresioniran načinom na kojim je Branislav Radojković, kompozitor većine pesama, uspeo da uđe u dušu te vlaške romske muzike i da pokaže i omogući Moniki Lakatoš da blista na ovom albumu uz sjajnu pratnju Mate Kovača, koji naravno svira i u sastavu Romengo, ali u ovom sastavu svira samo udaraljke i zaista na odličan način. Zbog bolesti, recimo u Budimpešti, Mihalj Maži Rostas nije mogao da se pojavi na koncertu, ali je i u toj varijanti sa njih šestoro iznali su zaista sjajan koncert do kraja i na zaista veliko oduševljenje prisutnih kako u publici, tako i promotera koji su bili jako zadovoljni, a ostaje da očekujemo možda i neki proboj na World Music Charts Europe ili Transglobal listu, obzirom da je ovo međunarodno izdanje i sad je samo naravno puno toga zavisno i od izdavača koji treba da pokaže da je da su sastavi dobro odabrali nov, mladi i potencijalno veoma zanimljiv izdavački projekat kao što je Adriatica Records, o kojim ćemo naravno imati više priliku da pričamo. A poslednja pesma sa albuma Naked, grupe Naked i Lakatoš Monika Folk Trija, se zove Dukenca. Naravno, poslednja za večeras.

Disko 3000. Da, večeras u Disku 3000 pričamo o novim radovima domaćih muzičara koji sarađuju sa kolegama iz inostranstva. Kod sledećeg primjera to baš i nije tako neko veliko inostranstvo, pošto naši Pavle i Srđan Popov ovde sarađuju sa pevačem Igorom Božanićem, koji je rodom iz Banja Luke, koji je dugo živeo u Beogradu, a sada trenutno živi i radi u Ljubljani. Ali Igor Božanić svakako nije nepoznat ni domaćoj publici, ni publici Diska 3000. Mi smo imali intervju sa njim povodom objavljivanja albuma Žega na vinilu i njegove koncertne turneje tamo negde u novembru prošle godine, i tada je Igor predstavio kako album Žega, koji je objavila Pop Depresija, tako i prethodni album koji je više njegov autorski, ali svakako Žega je izazvala više pažnje obzirom na veći broj tradicionala, nekih bosanskih sevdalinki i druge pesama koje nisu toliko popularne, neke od njih i jesu. I svakako je Igor Božanić svojim glasom i aranžmanima koje uradi zajedno sa braćom Popov skrenuo pažnju, i to sad cela priča se na neki način kreće u tom pravcu da oni treba da što češće nastupaju, ali da bi jednostavno prebrodio taj neki period nakon objavljivanja albuma koji je bio, ako se ne varam, u junu prošle godine, pa onda vinil u novembru. Izdavačka kuća Pop Depresija je zajedno sa Igorom Božanićem napravila jedno, da tako kažem, EP izdanje, 4 pesme koje se nalaze isključivo na YouTube-u. U pitanju je Sevdah Noir Session, jer evo još jednog pored Neo Sevdaha imamo sad još jednu odrednicu za te sevdalije i njihove nove radove, Sevdah Noir Session. Dakle, jedan jedinstveni predstavnik je Igor Božanić, ali zaista sjajan predstavnik, i na ovom EP-u se nalaze 4 pesme, od kojih su 3 poznate već sa albuma Žega: Iz dan gubih ruže Trgajući, najveći hit svakako, zatim Snijeg pade na behar na voće i Bosna, a jedina pesma koja se nalazi na dosadašnjim albumima je pesma Lika, i mi ćemo sada čuti braću Popov zajedno sa Igorem Božanićem. Dakle, Igor Božanić vokal i akustična gitara, klavir i klarinet Pavle Popov, a Srđan Popov bas gitara, semplovi i prateći vokali. Igor Božanić, Lika.

0: Disco
1: 3000.
2: Nakon ovog kratkog izleta na živi snimak Igora Božanića sa Srđanim i Pavlom Popovim, treba reći da je to sve snimljeno ove godine u klubu Karmakoma. Još ćemo se mi vraćati Igoru Božaniću, hvala Bogu, imaće on koncerte i na festivalima u Srbiji, ali i van Srbije. Treba puno očekivati od ovog sastava koji pokazuje da će sve zanimljivije produkcije i aranžmane uspeti da napravi, a izbor pesama, bar čini mi se, nije problem. Ima veliki broj pesama koje potpuno se lako prilagođava glasu Igora Božanića. Ono što nam sledi sada je jedan potpuno novi sastav, oni se zovu Slavik i u pitanju je njihov debi album koji se zove 11 Songs of Love and Suffering. Izdavač je nemački CPL Music, a datum objavljivanja albuma je 12. juni, dakle mi premijerno emitujemo muziku sa ovog albuma i započet ćemo sa pesmom koja otvara album, Apatheia.
3: Przyjmuję, co przybywa, przyjmuję to, co jest, przyjmuję, co przemija.

0: Dobry.
1: Da, ovo je kvartet Slavik, potpuno nova stvar kada su albumi u pitanju, ali ne toliko nova za poznavaoca. Oni su prošle godine imali seriju koncerata u Poljskoj, ali i nastup u pozorištu Dadov. U pitanju je kvartet koji, kod kojih dva člana iz Poljske su Julija Lewandowska, koja peva i svira body percussion, kako bi rekli, ili telesne udaraljke. Ana Vrbaški je takođe glas, klavir i telesne udaraljke, kao i Marko Dinjaški, njen partner, koji peva i ima udara po sebi, pa se je to telesne udaraljke, dok Lukaš Malok je kontrabasista, gitarista, čovjek koji svira banjo i gitarele i ponekad zapeva. Tako da je to jedna kombinacija u kojoj ćete lako prepoznati Ški Ški, odnosno Alice in Wonder Band sastav, koji je objavio svoj album za CPL Music, nemačku izdavačku kuću, koja je bila oduševljena tim albumom i onda su rado prihvatili i ovu novu zaista zanimljivu saradnju sa poljskim bendom. Inače, tokom svojih turneja su Alice in Wonder Band članovi upoznali različite muzičare iz cele Evrope, sa nekima napravili dobar kontakt i ostvarili, evo, saradnju sa Slavikom, eto i prvog albuma koji se zove 11 Songs of Love and Suffering, sa koga ćemo čuti sada Koha mi sije muzika. Ovo je Slavik u Disco 3000.

Ka, ovo je muzika sa debi albuma kvarteta Slavik, prilično neobičajna kombinacija, ali kao što znate, telesne perkusije su ono što čemu su poznati članovi Dua Alice in Modern Band, i oni lako se snalaze u takvoj muzici i traže odgovarajuće partnere. Jedan od takvih je ovaj duo Julija Levandovska i Lukaš Malok, i preporuka ide dotle da iz jednog novinskog članka koji je povodom koncerta u martu prošle godine u poljskom gradu Bitom, kaže: ukoliko tražite umetnost koja ujedinjava ljude, onda svakako treba da idete na Slavik koncert. Jedinstven doživljaj na tom koncertu, a vidjet ćemo ih, nadam se, ponovo u Srbiji negde sredinom oktobra. Dakle, poljsko-srpski kvartet koji sa albuma 11 Songs of Love and Suffering slušamo i u kompoziciji Ko peva zlo ne misli.

Slavik kvartet poljsko-srpski sa njihovog debi albuma za CPL Music nemačkog izdavača. Zaista me zanima kako će reagovati publika koja jako ceni i poštuje Alice in Wonder Band, ali isto tako kako će na ovu kombinaciju u kojoj praktično većina članova primenjuje ove telesne perkusije, i ostaje nam da praktično samo čujemo još jednu kompoziciju, Ej dostane zitko si kivi, a time završavamo ovu emisiju u kojoj smo predstavili te neke saradnje domaćih muzičara sa strancima. Sledeće nedelje već dugo iščekivana muzika iz Malije u disku 3000, čak 3 ili 4 albuma ćemo imati priliku da predstavimo. Naravno, Fatoumata Diawara, jedna od najvećih malijskih zvezda, je snimila i objavila novi album u maju mesecu. Mahdamba, jedan od Djelija, je takođe objavio novi album, i to je samo deo onoga što ćete slušati sledećeg utorka. A sad vas ostavljamo uz kvartet Slavik i time završamo večerašnji disko 3000. Prijatno i nastavite sa slušanjem trećeg programa Radio Beograda, a ovo su Slavik.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uwea Knausgora, Škola noći. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka čućete pesme Trubadura zabeležene na albumu Oksitanske noći, ansambla Seladon. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade predstavljamo ostvarenja Marka Tajčevića, Stanojla Rajičića, Svetomira Nastasijevića i Vlastimira Peričića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uwea Knausgora, Šuma noći.
5: Otišao sam do ormara i uzeo belu košulju. Predomislio sam se dok sam je držao u ruci i vratio sam je u ormar. Nisam bio hrišćanin i nisam verovao u porodicu, pa zašto bih se sređivao? Ipak nisam mogao da se pojavim takav kakav sam bio. To bi bila kap koja bi prelila čašu. Pogledao sam odeću u ormaru, navukao pristojnu tamnoplavu duksericu i tamnoplave pamučne pantalone. Stao sam pred ogledalo i utrljao malo gela u kosu, koja je bez toga imala nezgodan običaj da izgleda kao fudbalska lopta. Kad sam sišao, pozdravio sam Rikarda koji se skockao. Njegove sitne oči bile su još manje na punačkom licu. Nisam mu se sviđao, shvatio sam to još kad se venčao sa Helene i odveo me na pecanje kako bio i pokazao koliko je ljubazan i obziran. Njegova prijateljska maska je pukla nekoliko puta, gubio je strpljenje čim bih malo počeo da petljam. Ljutito mi je pomogao kad mi se varalica zakačila za drvo iza nas, a pitanja koja mi je postavljao u kolima dok smo išli tamo potpuno su nestala na povratku. "Evo retkog prizora," rekao je i rukovao se sa mnom. "Tako je, malo ko je kao ja," odvratio sam. Nije se ni osmehnuo. Ane je sedela na kauču i gledala televizor sa majkom. Mama i tata su bili u kuhinji. Seo sam na fotelju kod prozora. Rikard je bio u svom jeftinom dresman odelu koje je nosio na svečanim prilikama otkad ga znam. Butine su mu sada izgledale kao crne kobasice u tim pantalonama. Čudno je što su zidari često debeli pošto je njihov posao fizički. Možda se pretežno bavio administracijom, imao je svoju malu firmu. Nije shvatio da se šalim kad sam predložio da je nazove maltretiranje ili je mislio da mu se rugam, a nisam se rugao, to mi je samo bilo duhovito. Čekao je da se tata penzioniše kako bi on i Helene preuzeli imanje. Sigurno je sanjao o tome da drvo padne na tatu u šumi zimi kako bi se što pre domogao njegove imovine. Ane me je pogledala nekoliko puta. Inače se činilo da joj moje prisustvo ništa ne znači, možda je i bilo tako. Šta je sa tom devojčicom? Njen nesrećni izgled stvarao je utisak da je stalno unezverena ili neuravnotežena, šta god da se zaista dešavalo u njoj. Možda je trebalo da na cedulji napišem da je njen poklon učlanjenje u humanitarnu organizaciju, umjesto da joj to samo kažem, da stavim cedulju u kovertu i napišem njeno ime. Primetio sam da Rikard drži čašu vina u ruci. Njega su poslužili, dakle. Ustao sam i otišao u kuhinju, gde su mama i tata radili punom parom. Mama je makazama otvarala kesu crvenog kupusa, pored nje se pušila činija puna krompira. Tata je ubo pečenje velikom viljuškom i sekao meso na kriške. Horsko pevanje čulo se na radiju. "Video sam da Rikard pije vino," rekao sam. "Gde je flaša?" "Evo je na stolu, odnesi ako hoćeš, sad ćemo jesti," kazala je mama. "Možeš i da otvoriš još jednu," rekao je tata. Poslušao sam ga i odneo flaše. Sipao sam vino u čašu i otpio gutljaj. Čudno je što nešto mokro može da ima suv ukus, pomislio sam dok je mama donosila dve činije, jednu sa kiselim kupusom, drugu sa slatkim crvenim. "Treba li ti pomoć, mama?" pitala je Helene. "Ne, sve je spremno, sedite." pogledala me. Hoćeš li da zoveš Liv pa da jedemo? Pomalo ozlojeđen, stavio sam čašu vina na moje mesto za stolom, popeo se do Livine sobe i pokucao. Nije odgovorila, ali nije ni rekla da ne uđem, pa sam otvorio vrata. Spavala je na krevetu. Liv, rekao sam, večera. Nije reagovala. Hajde, jebote, badnje, veče je. Pošto opet nije reagovala, prišao sam joj i uhvatio je za rame. Blago sam je prodrmusao. Liv! Nije se moglo dopreti do nje. Nekoliko puta sam upalio i ugasio svetlo. Pošto je ni to nije pokrenulo, sišao sam. Mogla je da prespava badnje veče, što se mene tiče. Seli su za sto, televizor je bio isključen, božićni oratorijum pušten. Prijatno, rekla je mama, navalite, rekao je tata. Helene je počela sa krompirom. Prvo je stavila nekoliko na Anin tanjira, onda se sama poslužila i prosledila činiju Rikardu. Ja sam viljuškom nabo sočnu sivo-belu krišku svinjetine. Stavio sam nekoliko kašika crvenog kupusa pored nje i hrpicu kiselog kupusa, taman na vreme da uzmem krompir od Rikarda. Bio je mek i raspadao se na ivicama. Otpio sam dug gutljaj vina i susreo mamin pogled kad je uzela nož i viljušku. Da li se Liv sprema, pitala je. Spavala je kad sam otišao po nju. Dolazi uskoro. Ne bih rekao, nisam uspeo da je probudim. Molim, rekla je mama i pogledala tatu. Tata je ustao. Idem po nju, rekla je mirno. Mama se nekoliko puta okrenula za njim. Samo u tih nekoliko sekundi dok nije izašao. Čas se osmehivala, čas je izgledala preplašeno. Šta je pomislila? Da je Liv mrtva? Sledio sam se. Ne, disala je. Zar ne? Šta je bilo, mama, pitala je Ane. Gde će deda? Nije ništa, odgovorio je Rikard. Samo ide po Liv, rekla je Helene. Da li je bolesna? Niko joj nije odgovorio. Mama je brzo obrisala usta salvetom, stavila je na sto, ustala, nasmešila se Ane i pošla ka vratima. U tišini koja je usledila, čuli smo njene korake na stepeni.

Ane me je pogledala kad su otišli. Zašto mi ne smemo da čujemo? Slegnuo sam ramenima. Ostavljen za dečijim stolom. Sve jedno, šta god da se desilo, Liv, bilo mi je sve jedno. Helene i Rikard su se vratili. Tata se opet popeo. Helene je čučnula pored Ane. Moramo da idemo, rekla je. Ujna Liv se razbolela. Ponećemo poklone i otvoriti ih kod kuće. Važi. Hoću da budemo ovde, odgovorila je Ane. Ne možemo, mila, hajde, ponećemo poklone. Znaš, sad ih ima još više. Požurite, rekao je Rikard, i Helene je donela kese iz predsoblja i počela da stavlja poklone ispod jelke u njih. Neću kući, rekla je Ane, hoću da budemo ovde, zaplakala je. Šta se dešava, pitao sam. Helene me je prostrelila pogledom pre nego što se ponovo obratila ćerki. Ustao sam i popeo se na sprat. Liv je ležala na krevetu u istom položaju. Mama je sedela pored nje i plakala. Tata je gledao kroz prozor. Šta se dešava, pitao sam. Šta je sa Liv? Tata se okrenuo ka meni. Mislimo da se predozirala. Hitna pomoć stiže. Idi dole i pomozi Helene. Ne želimo da Ane bude tu kad stignu. Dole nisam imao šta da uradim. Kad sam sišao, već su se oblačili u predsoblju. Suze su se slivale ni za njene obraze, ali bila je poslušna. Rikard je izgledao uvređeno, bez trunke sažaljenja, ljut zato što je badnje veče otkazano. Helene me je pogledala, prišla mi je i zagrlila me. Biće dobro, šapnula je. Onda su otišli. Motor automobila se upalio i brzo su krenuli ka putu. Samo nekoliko minuta kasnije video sam plava svetla ambulantnih kola na Zarabni i tata ih je sigurno video jer je ubrzo sišao. Izašao sam za njim. Ćutke smo stajali i gledali kako ambulantna kola skreću sa puta i voze uzbrdo. Tata im je prišao kad su stali. Muškarac i žena u crvenim skafanderima su izašli. Tata im je nešto rekao. Uzeli su dve ogromne torbe i nosila i otrčali u kuću. Teški bat njihovih koraka na podu, na stepeništu. Išao sam za njima iza tatinih leđa. Mama je stajala naslonjena na zid u hodniku, pogorena kao starica. Šta je uzela? Pitao je muškarac kad su ušli u sobu. Znate li? Ne znamo, odgovorio je tata. Približio sam se da bih pogledao unutra. Liv je sad ležala na leđima. Izgledala je potpuno beživotno. Žena se naginjala nad njom. Muškarac je brzo pretražio fioku nahtkasne, potom njen kofer. Tata me je uhvatio za ruku i povukao nazad. Ne smetam im, rekao sam. Nikad mi nije naređivao, ali sad je glavom pokazao stepenište. Nije bilo vreme za svađu, pa sam ga poslušao. Dole sam seo na fotelju pored prozora. Ubrzo potom sam ih čuo na stepeništu. Medicinski tehničari su ušli u dnevnu sobu sa Liv na nosilima. Ležala je nepomično, sasvim nepomično. Prošli su pored jelke, pored božićne trpeze sa upaljenim svećama. Mama i tata su išli za njima. Ustao sam, otišao u predsoblje. Tehničari su napolju otvorili zadnja vrata ambulantnih kola i stavili Liv unutra. Mama i tata su se obukli. Idemo sa njima, rekao je tata. Ostani ovde i čuvaj kuću, zvaću te čim saznam nešto. Važi, odgovorio sam. Šta su rekli, hoće li preživeti? Biće dobro, rekao je. Mama je šmrknula kad je to rekao. Sva se tresla. Ambulantna kola su pošla niz put dok su plava svetla treptala u mraku polja. Tata je brzo otišao do automobila, otvorio vrata sa mamine strane i pomogao joj da uđe, a onda je upalio motor. Kad su ambulantna kola stigla do puta, uključili su sirenu. Sačekao sam da se i tata i mama spuste do puta i onda sam ušao. Atmosfera je bila neobična, sa napuštenim stolom punim hrane nasred prazne sobe. Kamin je goreo, jelka je svetlucala. Predozirala se. Pitanje je bilo da li je to učinila namerno, da li je htela da se ubije. Zar joj je bilo toliko loše? Ne, sigurno je bilo slučajno. Ko bi se ubio na badnje veče sa decom i porodicom u kući? Bio sam gladan, ali nije delovalo ispravno da sednem i jedem posle svega što se desilo. Sa druge strane, niko me nije video. Rukom sam uzeo parče mesa i popeo se na sprat. Otisak njenog tela još je bio na jorganu. Odeća je virila iz pretraženog kofera. Bilo je čudno što nema traga onome što je uzela. Ili su možda našli nešto kad sam sišao. Iznenada sam shvatio da je sve netaknuto, baš onako kako je bilo kad su otišli. I to je moglo da se dokumentuje. Trebalo je da se dokumentuje. Progutao sam posljednji zalogaj, obrisao ruke o pantalone i otišao po fotoaparat. Stao sam na vrata i slikao celu njenu sobu. Ušao sam i slikao samo krevet, samo kofer, samo nahtu.

0: raskasnu sa otvorenom fiokom, njen stari poster sa balerinom na zidu iz vremena kad je plesala. Posle toga sam slikao dnevnu sobu, prvo celu iz različitih uglova, onda samo sto, pa svaki tanjer sa hranom, onda blago umašćenu viljušku, delimično isečeno pečenje, jelku ispod koje su još ležali pokloni, kuhinju u blagom neredu, tako malom da se moglo zaključiti da je obično sve uredno i čisto. Tatina radna soba, da, to je bilo važno mesto u kući. Upalio sam svetlo tamo i pogledao oko sebe. Tata je bio čovek bez tajni. Dobijaš ono što vidiš. Nisam, međutim, tražio tajne. Hteo sam da uhvatim kuću kakva je zaista, sa tragovima ljudi koji žive u njoj onakvi kakvi su. Pisaći sto, veliki, dubok, kao malo more od svetlog drveta, na kojem su plovili samo pisaća mašina koju je tata retko koristio, pun držač za olovke, bušač za papir i heftalica. Novija prepiska u jednoj fioci, prazni papiri u drugoj, starija dokumenta u registratorima, hronološki poređanim na polici, zajedno sa kompletnim osmotomnim leksikonom, porodične slike na drugom zidu, moji pradeda i prababa, deda i baba, tetke i teče, ispod toga slike nas dece sa kraja osnovne škole. Da li sam mogao zamisliti dosadniji život? Nisam. Možda Helenin. Mama je makar volela da izađe i vidi ljude, volela je da bude živo oko nje, Liv takođe, a njih dve su bile najviše nervozne i neurotične, pa zar nije trebalo da one traže bezbednost porodičnog života? Zvonio je telefon, to je bila Helene. Znaš li nešto, pitala je, hoće li Liv preživeti? Mislim da hoće, tata je rekao da hoće kad su otišli, ali ne znam više od toga. Mama i tata su tamo, jesu. Onda idem i ja, samo moram da sačekam da ne legne. Kakav pakao, zaplakala je. Biće dobro, Helene, biće dobro, gospode dragi. Zvaću te ako saznam nešto, rekao sam, iako je bilo verovatnije da će roditelji obavestiti nju. Hvala, šapnula je. Činilo mi se da je Helene ispunila celu kuću kad sam spustio slušalicu i kad je ponovo nastao muk, ali samo je ispunila moju glavu. Njih dve su odrasle zajedno. Liv je bila njena mlađa sestra. Naravno da se potresla. Ugasio sam svetlo i izašao. Iz nekog razloga razgovor sa Helene mi je promenio mišljenje. Naravno da je to bio pokušaj samoubistva. To što nije umrla značilo je samo da nije htela da umre, nego da privuče pažnju. Jednog trena žestoka i nadmena, a sledećeg potpuno bespomoćna. Stavila je život u mamine i tatine ruke da bi videli koliko joj je loše. Telefon je ponovo zvonio. Ovog puta sam se javio dole. Da, halo? Javio sam se. Tata je, Liv će preživeti. Oh, dobro je. Ispumpali su je, sad je u komi, ali kažu da nema opasnosti. Mnogo mi je drago. Da, ostaćemo ovde preko noći, želimo da budemo tu kad se probudi. Razumem, nije ispalo badnje veče kakvo smo zamislili. Nije, ali neke stvari su važnije od badnje večeri. Baš tako, zovem sutra ujutru, tad ćemo se sigurno vratiti sve troje. Ti čuvaj kuću. Hoću, pozdravi mamu. Sad sam zaista bio gladan, pa sam seo za sto i pojeo sve što je bilo na mom tanjiru. Potpuno se ohladilo. Kad sam završio, šetao sam po kući sa čašom vina u ruci, razmišljajući šta još mogu da uradim. Fotografije soba nisu bile dovoljne. Možda da slikam kuću s polja. Izašao sam u dukserici i otišao na polje. Kuća je stajala sa svetlim praznim prozorima, u snegu pod sasvim crnim nebom. Kad sam slikao kuću iz nekoliko uglova, uzeo sam stari stativ i upotrebio ga, hukćući od hladnoće. A onda sam ušao, stavio fotoaparat na trpezarijski sto, aktivirao automatsko slikanje i stao kod kuhinskih vrata. Nadao sam se da će ispasti nejasna senovita figura. Posle nekoliko takvih slika raspremio sam sto, iako to nisam želeo da radim. Naljutili bi se kad bi sve izgledalo isto kad se vrate. To je bilo najmanje što sam mogao da učinim. Znao sam da će pomisliti, pa sam sve ostatke prosuo u kantu i napunio mašinu za sudove. Tako nisu mogli da se žale.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji slušat ćete pesme Trubadura zabeležene na albumu Oksitanske noći ansambla Celadon. Trubadurska umetnost predstavlja značajan segment srednjovekovne umetničke produkcije, kako u smislu poetske, tako i muzičke prakse. Ipak, materijalna svedočanstva ove bogate stvaralačke aktivnosti koja je trajala oko dva veka potiču iz znatno kasnijeg doba. Zapise pronalazimo u samo nekoliko rukopisa iz 15. veka, koji su oformljeni čitavo stoleće nakon poslednjih poznatih trubadura. Osim toga što su bili pesnici i muzičari, trubaduri su dolazili iz najrazličitijih društvenih slojeva i ovim vidom stvaralaštva su se bavili kako muškarci, koji su danas mnogo poznatiji, tako i žene. Mogli su biti vitezovi, plemići i plemkinje, naslednici uglednih porodica, ali i seoski mladići sa muzičkim i pesničkim talentom. Svi su delili sklonost prema lepoti i opisivanju nedostižne ljubavi, a biografije najpoznatijih od njih sačuvane su u zbirkama životopisa u kojima su detaljno opisane njihove karijere, poreklo, zaštitnici, kao i dame koje su inspirisale njihovu ljubavnu patnju. Ono što je svima zajedničko jeste da su poticali iz regiona koji je bio omeđen Alpima sa jedne i Pirinejima sa druge strane, te rekom Loarom i obalom Mediterana. Ipak na svojim putovanjima stizali su do severne Francuske, čak i Engleske, a neki su učestvovali i u krstaškim ratovima na Bliskom istoku. Uprkos različitom poreklu, svi su govorili istim jezikom, verzijom oksitanskog koja se i danas može čuti u pojedinim regionima Južne Francuske. Najveći broj trubadurskih pesama pripada tipu koji se zvao canso i u kojima su opisane radosti i tuge vezane za ljubav, ali postoje i one u kojima se tematika odnosi na političke i istorijske događaje, nekada satirične ili moralizatorske, kao i lamenti posvećeni krstaškim pohodima. Uobičajen način interpretacije ovih stihova bio je uz pomoć jedne vokalne linije, praćene instrumentalnom pratnjom, a sačuvano je više pesama uz koje je bila zabeležena i tačna melodija. Ritam, sa druge strane, nije bio fiksiran, te se prilikom današnje rekonstrukcije izvođači najčešće vode prirodnim ritmom teksta. Na albumu koji ćete slušati u večerašnjoj emisiji, članovi ansambla Celadon su odabrane numere grupisali u tri segmenta. Pre noći, posvećen emotivnom nemiru koji nastupa sa dolaskom mraka, zatim tokom noći, u kojem se odvijaju ljubavne bitke, a nekad i erotski ispunjeni snovi, trenuci u kojima se strast oslobađa nakon dugotrajne čežnje i uzdržavanja, te završni segment nakon noći, gde su grupisane pesme u kojima se opisuje rastanak ljubavnika. Sada slušate kompozicije. Započinjem moj stih, trubadura, Marka Brua i vidim zrak koji tamni Raimona Jordana iz prve grupe ovih pesama. Izvode članovi ansambla Celadon.

Poštovani slušaoci, bile su to trubadurske pesme noći, opisi susreta ljubavnika i razmene strasti, koje su opevali trubaduri i trubadurke Bertrand de Born, Beatrice de Dia i Cadenet. Do kraja emisije Muzej zvuka, koju smo večeras posvetili umetnosti trubadura, čućete i ostvarenja Veličanstven kralju, Pravo svetlo i bistrino, Giroa de Bornela, Kada mlada trava i zeleno lišće rastu, Bernara de Ventadorna, i Srećo i ljubavi, pesmo i radosti, Berengijea de Palazola, u kojima se opisuje rastanak ljubavnika i čežnja do ponovnog susreta. Izvodi ansambl Seladon.

0: muzikom Trubadura, Giroa de Bornela, Bernara de Ventadorna i Berengija de Palazola, zabeleženom na albumu pod nazivom Oksitanske noći ansambla Celadon, završena je emisija Muzej zvuka koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Marka Tajčevića, Stanojla Rajčića, Svetomira Nastasijevića i Vlastimira Peričića. Prvo ćete čuti Tajčevićevih pet preludija u interpretaciji pijanistkinje Olge Jovanović. Potom će Svetlana Ćutić, Ivana Matejić i Biljana Miljković izvesti divertimento in D za tri violine istog autora.